Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Lietuvoje kuriamas nacionalinis sukčiavimų tyrimų centras, kuris padės nustatyti ir išardyti nusikaltėlių tinklus, sako policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus savo ruoštų teigia, kad šiemet sukčiai jau bandė pasisavinti 11 milijonų eurų, tačiau didžiai daliai atveju bankai iškirto tam kelią. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė teigia, kad apie 90 prokurorų specializuojasi finansinių sukčių tyrimuose. Ji pridūrė, kad nuo pernai kovo teismai nuteisė 285 asmenis dėl sukčiavimo elektroninėje erdvėje. Kaimininėse šalyse sparčiai kylant gynybos pramonės infrastruktūrai, gamykloms specializuotiems gynybos parkams, Lietuvos verslo organizacijos kreipėsi į vyriausybę, ragindamos skubiai užtikrinti praktinį investicijų įstatymą įgyvendinimą. Pasak verslo, nors pataisos buvo priimtos siekiant spartinti strategiškai svarbius investicinius projektus, į praktiką geri norai nepersikelia, o investuotojai toliau stringa biurokratijoje. Visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2 centais, gamtinės dujos 4 centais. Tokius visuomeninio tiekėjo Ignitis tarifus trečiadienį ketina patvirtinti valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Visuomeniniai elektros tarifai vartotojams paprastai nustatomi 2 kartus per metus, tačiau jį galima perskaičiuoti kas ketvirtį, jei rinkos eitin pasikeistų energijos išteklių kainos. Inovatyvių vaistų prieinamumas Lietuvoje pastaruosius metus gerėjo, tačiau jis vis dar nesiekia Europos Sąjungos vidurkio, rodo tarptautinis inovatyvių vaistų prieinamumo tyrimas. Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos direktorius Jūros Milgaitės teigimu, inovatyvus gydimas Lietuvos pacientus vidutiniškai pasiekia per 2 metus, todėl norint išlaikyti tolesnę teigiamą kryptį, pasak jos, būtina užtikrinti didėjantį sveikatos sistemos finansavimą. Artimiausiamis dienomis Latvija pasienyje dislokuos dronų perėmėjus. Apie tai pranešęs Latvijos autonominių sistemų kompetencijos centro vadovas teigia, kad šalies kariuomenė baigė dronų perėmėjų bandymus ir ruošiasi dislokuoti šiuos įrenginius per kelias dienas. Jis pridūrė, kad Riga taip pat baigė kurti visiškai nuotoliniu būdu valdomą automatinę bokštelių sistemą ginkluoto 50 mm kalibro pabūklais. Izraelio pajėgos pradėjo veikti už vadinamosios geltonosios linijos pietų Libane, kuri driekėsi apie 10 km gilyn į Libano teritoriją, patvirtino kariuomenės pareigūnas. Izraelis ir Irano remiama Hezbollah, nepaisant paliaubų, beveik kasdien tęsė susitikimą.

0: apšaudimus. Po spėjamos sirenų atakos prie Omano krantų įvyko sprogimas tanklaivyje. Kapitonas pranešė apie sprogimą laivo korpuse, paskelbė Jungtinės karalystės komercinės laivybos saugumo agentūra. Įgula esą yra saugi, tačiau į jūrą išsiliejo degalai. Netoliese esantys laivai paraginti atsargiai plaukti teritoriją, kadangi sprogimas įvyko netoli vandens linijos. Tai gali būti ataka panaudojant bepilotį katerį arba prie laivo korpuso pritvirtinta mina. Jav valstybės sekretorius Marko Rubio pradėjo derybas Armėnijoje. Ši buvusi sovietinė respublika, ilgą laiką buvusi Rusijos sąjungininkė, pastaruoju metu siekia glaudesnių santykių su vakarais. Valstybės departamento teigimu, abi šalis planuoja pasirašyti tam tikrus bendradarbiavimo susitarimus.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosiose varžybose prasidėjo pusfinalio kovos. Kauno Žalgiris namuose palaužė Panevėžio Lietkabelį. Kauniečiai šios rungtynės laimėjo 85-75. Vilniaus kibirkšties kluba, palikusi Kamilė Naciskaitė van der Horst, prisijungė prie Atėnų Anatinaikos ekipos. Apie tai oficialiai pranešė graikų komanda. O Lietuvos lygoje krepšininkė buvo viena iš komandos lyderių.
2: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
3: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien didesnėje šalies dalyje, bet daugiausiai rytinėje šalies pusėje numatome trumpalaikį lietus, kai kur gali ir perkūnija sugriaudyti. Pūs stiprus šiaurės vakarų vėjas, gūsiai daug ir sieks pavojingus 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nekils aukščiau 13-18 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesys pamažu sklaidysis, trumpai palis tik vietomis. Šiaurės vakarų vėjas aprims, naktis bus gaivi, ryta temperatūra pažemės iki 5-10 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys tankės, įdienojus ir po pietų per daugelį rajonus links trumpalaikį lietus, kai kur gali pagrumoti perkūniją. Vėl sustiprėjęs šiaurės vakarų vėjas, gūsiai didesnėje šalies dalies sieks 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra pakils tik 14-18 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
2: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvyrkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 88 88. Arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
3: Girdėjote reklamą.

0: Kilt'i Pusula Bey.
1: Jūsų dėmesiai, trečiandienio spaudos apžvalga. Ir ją pradėsime nuo publikacijos iš portalo kaunodiena.lt. Po duomenų vagystės svarbi žinia. Perduokite tai artimiesiems. Daugeliui žmonių frazė nutekėjo registrų duomenis skamba abstrakčiai. Savo Facebook'o paskyroje rašė informacinių technologijų saugumo ekspertas Marius Pareščius. Kol nepamatai savo vardo, adreso ar asmens kodo internete. Šiomis dienomis Facebook'e apstu patarimų, kaip elgtis tokioje situacijoje. Štai Živilė Simonaitytė Vasiliauskinė, Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dėstytoja, savo Facebook'o paskyroje irgi pasidalijo apie nutekintus jos duomenis. Pasitikrinau, mano duomenis tarp nutekintų. Turiu pripažinti, jausmas keistas. Ne dėl to, kad kažkas iš karto perims mano turtą ar rytoj dings pinigai, bet todėl, kad nelabai aišku, ką su tai informacija dabar daryti. Ir čia, man atrodo, šiek tiek pritruko komunikacijos. Žmonėms buvo pasakyta, pasitikrinkite, bet mažiau kalbama apie gerai, o kas toliau. Dėl incidento galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų, o institucijos jau įspėja apie galimus sukčiavimo bandymus. Dalijosi jį. Kadangi su informacinių technologijų dalykais bent minimaliai draugauju, na gerai, mano vyras draugauja, tai artimiausiu metu pati darysiu šiuos dalykus. Peržiūrėsiu, kur neturiu jungto dviejų žingsnių autentifikavimo, ypač elektroninėme pašte, socialiniuose tinkluose ir svarbiausiuose paskyruose, pasikeisiu senus ar pasikartojančius slaptažodžius, nes dažniausiai problema būna ne vienas duomenų nutekėjimas, o kelių nutekėjimų sudėjimas į vieną vietą. Artimiausias kelias savaitės daug atsargiau žiūrėsiu į skambučius ir SMS, jei kažkas skamina ir labai daug žino apie mane, tai nuo šiandien man nebetrodys įrodymas, kad žmogus tikras. Netidarinėsiu nuorodų iš SMS ar elektroninių laiškų net tada, jei atrodo viskas labai logiška. Jungsiuosi tik pati suvesdama adresą, pasakysiu artimiesiams, nes dažnai ne technologijos tampa silpniausia vieta, o žmogus. Daugeliui tikrai naudingais patarimais ir pamąstymais baigė savo įrašą Simonaitytė Vasiliauskinė. Pasak Živilės, didžiausia problema šiandien nėra vien tai, kad kažkas pavogė duomenis. Didžiausia problema yra tai, kad turėdami dalį informacijos apie žmogų, sukčiai gali atrodyti labai įtikinamai. Moteris primena, kad sukčiai gali atakuoti nebūtinai rytoj ar poryt, o gerokai vėliau, kai jau būsime pamiršę apie nutekintus asmeninius duomenis. Informacinio technologijų saugumo specialistas Pareščius telefonu sakė, kad pastarosiomis dienomis po incidentų registrų centre, kai buvo nutekinti gyventojų duomenis, sulaukintis itin daug skambučių prašymų patarti, kaip elgtis tokie situacijoje. Ekspertas negailėjo patarimų. Pirmiausiai paskambinkite savo tėvams ir senoliams, papasakokite, kas nutiko su registrų centro registrais. Šiandien ta diena, kai turite su jais pakalbėti. Ragino specialistas. Vyresnio amžiaus žmonėms. Tokie duomenų nutekėjimai yra ypač pavojingi, ne todėl, kad jie neišmano technologijų, o todėl, kad sukčiai dabar gali kalbėti labai įtikinamai ir labai asmeniškai. Anksčiau sukčiai šaudydavo į orą. Sveiki, čia bankas. Jūsų siunta sulaikyta. Dabar jie gali žinoti žmogaus vardą, adresą, kokį turtą turi, ar gyvena vienas, ar turi sodą, butą, paveldėto turtą, gal net šeimos ryšius. Ir tada skambutis jau atrodo visiškai kitaip. Pabrėžė Marius. Informacinių technologijų saugumo ekspertas savo Facebook'o paskyroje pateikė realius pavyzdžius, kaip tai gali atrodyti realybėje. Įsivaizduokite, kad jums skambina asmuo, prisistatęs registrų centro darbuotojų. Labą dieną, ponė Janina, matome problemą dėl jūsų buto registracijos Antakalnyje. Žmogus iškart įsigasta, nes adresas tikras, vardas tikras, turtas tikras. Toliau, pasak eksperto, gali būti prašymas prisijungti prie banko arba Smart ID patvirtinimas, tapatybės patikra ir taip toliau. Specialisto teigimu egzistuoja paprastos taisyklės. Niekada telefonu netvirtinti Smart ID ar Mobile ID, net jei skambina bankas, kabutėse, policija, registrų centras, turėtumėte žinoti ir pasakyti artimiesiems, kad tikras darbuotojas niekada neprašys PIN1, PIN2, Smart ID patvirtinimo telefonu. Vyresni žmonės dažnai turi butus, žemės, sodus, paveldėto turtą, todėl jie tampa labai patraukliu taikiniu. Sukčiai gali apsimesti notarais, advokatais, registrų centro darbuotojais, pirkėjais, antstoliais. Jų tikslas – išgauti papildomus duomenis, perimti paskyras, pasirašyti dokumentus, išvilioti pinigus. Sakė pareiščius ir patari būti dar budresniems, neužkipti ant sukčių kabliuko. O apie tai rašoma portale kaunodiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš Vakarų Ekspreso. Klaipėdoje senamiesčio gyventojai piktinasi, kasdien išgyvena žemės drebėjimą. Tiltų gatvėje netoli senamiesčio autobusų stotelės gyvenantis klaipėdiečiai kreipiasi į miesto savivaldybę dėl skilinėjančių sienų. Gyventojų teigimu, minėtoje gatvėje ties 16, 18, 19 namais, važiuojant sunkas svoriams autobusams ir jų ratams atsitrenkus į požemos įdubusių šioje gatvėje esančius kanalizacijos šulinių dangčius bei lietaus nuotekų grotelės, jie būdami namuose kasdien jaučia didelę vibraciją ir bildėsi. Gyventojai suskaičiavo, kad ties minėtais namais ir 8 nuotekų grotelės. Klaipėdiečiai norėtų, kad grotelės būtų iškeltos, o akmeninis grindinys sutvarkytos. Gyventojai sako, kad problema kyla dėl to, jog grotelės remiasi į giliau esančias vamzdynų gelžbetoninės trasas, kurios jungiasi su namais ir autobusams užvažiavus ant įdubusių grotelių, kyla tokia vibracija, jog namuose skilinėja naujai sutvarkytos sienos. Reaguodama į gyventojų skundus, Klaipėdos savivaldybės miesto tvarkymo skyriaus vedėja Inga Kubilienė teigia, kad šiame tiltų gatvės grindinys jau buvo tvarkytas po žiemos. Anot jos problema yra žinoma, tačiau greitų sprendimų nebus. Miesto tvarkymo skyrius šiais metais, įvertinius po žiemos laikotarpio atsiradusius dangos defektus, atliko lokalius akmens grindinio dangos remonto darbus. Savivaldybė yra žinoma apie dėl transporto eismo kylančias vibracijas bei triukšmą, todėl šioje gatvėje nustatytas maksimalus leistinas 30, o ant tilto 20 km per valandą. Komentuoja Kubilienė. Situacija turėtų gerėti po kapitalinio tiltų gatvės remonto, tačiau kada jis vyks, taip pat neaišku. O apie tai rašo Vakarų Ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir straipsnis iš portalo lrt.lt. Naujų būtų kainos Lietuvoje augo sparčiau nei statybos sąnaudos. Kas lemia galutinę kainą? Naujų būtų kainos Lietuvoje pastaraisiais metais augo gerokai sparčiau nei statybos sąnaudos, rodo Lietuvos banko duomenis. Vis dėlto ekspertai teigia, kad būsto kainų dinamika geriau paaiškina ne statybų sąnaudos, o gyventojų pajamų pokyčiai. Nors plėtotojų maržos ir gali prisidėti prie galutinės sumos, anot ekspertų nelėmė viso kainų šuolio. Nekilnojamojo turto kainos pastaruoju metu augo itin sparčiai, todėl gyventojų galimybės įpirkti būstą gerokai suprastėjo. Pastebė ekonomistai. Vis dažniau diskutuojama, kas lemia spartų būsto kainų augimą. Vieni pagrindinėmis priežastimis laiko gyventojų pajamų augimą bei paklausos ir pasiūlos disbalansą, kiti dėmesį kreipia į vystytojų maržas, pabrėždami, kad būsto kainos kyla sparčiau nei statybos sąnaudos. Tai patvirtino ir Lietuvos banko finansinio stabilumo departamento ekonomistas Daumantas Kinkys, teikdamas, kad naujų būtų kainos Lietuvoje pastaraisiais metais augo gerokai sparčiau nei statybos sąnaudos. Štai valstybės duomenų agentūros duomenimis nuo 2019 metų naujų būtų kainos padidėjo 107%, o statybos sąnaudos 41%. Ekonomisto aiškinimu didelį būstų kainų augimo tempą palaiko ir investicinė paklausa. Didžiausiai jį Vilniuje, kur skinkio pastebėjimu maždaug 40% įsigijamų būstų yra investiciniai. Būsto kaip investicijos patrauklumą Lietuvoje didina vieni mažiausių Europos Sąjungoje nekilnojamojo turto mokesčiai, taip pat palankus nuomos pajamų ir kapitalo prieaugio apmokestinimas. Pastebėjo Lietuvos banko ekonomistas. O apie tai informuoja portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir

0: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą, pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
1: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Lietuvos oro uostų valdomame Palangos oro uoste įdiegta bepiločio orlaivio drono aptikimo sistema. Tokia pat sistema netrukus pradės veikti Kauno ir Vilniaus oro uostuose. Jie leidžia nustatyti drono buvimo vietą, judėjimo kryptį, aukštį, laiką bei jo valdytojo geografinę vietą. Be to nustatyti reagavimo algoritmai kartu su viešojo saugumo tarnyba bei vietos policija. Klaipėdos atgimimo aikštėje atnaujinami darbai. Miestas priėmė sprendimą tęsti ir užbaigti projektą taip, kad būtų sutvarkyta viena svarbiausių viešųjų erdvių miesto centre, o kartu išsaugoti atrasti vertingi istoriniai sluoksniai. Ekstremalių situacijų operacijų centras pritarė, kad atgimimo aikštėje būtų atšaukta ekstremalių situacija, kuri buvo paskelbta dėl čia rastų sprogmenų. Šiuo metu visi rasti sprogmenys yra išvežti ir neutralizuoti, atveriama galimybė vykdyti aikštėje rastų istorinių struktūrų apsaugojimo darbus ir tęsti rekonstrukciją. Vėja Lietuva praneša, kad čia ketvirtadienį gegužės 28 dieną Vilniuje keisis eismo organizavimas ties Gariūnų vieduku. Pradedami naujos vieduko perdangos elementų montavimo darbai, todėl kirtimų gatvės kryptimi bus ribojamas eismas. Vairuotojai įspėjami apie galimos pūstis ir raginami iš anksto planuoti keliones arba rinktis alternatyvius maršrutus. Maskva rengiasi paduoti Baltijos valstybės į tarptautinį teisingumo teismą Hagoje dėl neva vykdomo sistemingo rusakalbių teisių pažeidimo. Rusijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad derybos su Lietuva, Latvija ir Estija buvo bevaisės, o šiose šalise po 2022 metų invazijos į Ukrainą pradžios sparčiai išplito valstybės lygmenių puoselėjama rusofobija, pasireiškinti rusų kalbos ribojimo švietime, paminklų griovimo bei reikalavimo išlaikyti Latvijų kalbos egzaminą leidimui gyventi gauti. Baltijos šalių vyriausybė šiuos ketinimus bei kaltinimus griežtai atmetė ir pavadino nepagristais. Ukrainos kariškiai jau nustatė pirmosius 500 taikinių Baltarusijos teritorijoje, jei dabartinis jos lyderis nuspręstų visapusiškai įsitraukti į karą prieš Ukrainą Rusijos pusėje, pareiškė Ukrainos ginkluotojų pajėgų be piločių sistemų pajėgų vadas. Jis paskelbė perspėjimą dabartiniam Baltarusijos lyderiui Aleksandrui Lukašenkai. Tuo pat metu Ukrainos ginkluotojų pajėgų be piločių sistemų pajėgų vadas taip pat kreipėsi į ukrainiečius ir patarė turėti tikėjimo bei ištvermės. Be to būtina išlaikyti maksimalų dėmesį oro gynybos pajėgų pranešimams. Rusijos parlamentas priėmė įstatymą, leidžiantį valdžios institucijoms konfiskuoti užsienyje gyvenančių rusų turtą, jei manoma, kad jie veikia prieš šalies interesus. Kritikų teigimu, tokiu būdu siekima nutildyti tremtyje gyvenančius turtingus Kremliaus kritikus. Pagal naująjį teisės aktą, užsienyje gyvenantis rusai gali netekti savo būsto, jei viešai smerks karą Ukrainoje. Naujas Jungtinės karalystės sankcijų Rusijai paketas, kurio siekiama žlugdyti Kremliaus gebėjimą finansuoti savo karo mašiną, yra nutaikytas į kriptovaliutų tinklus, paskelbė šalies užsienio reikalų ministerija. Konkrečiai naujasis paketas nukreiptas prieš kriptovaliutų biržas ir vadinamąjį tinklą A7, kurį pasak ministerijos Rusija naudojo siekdama apeiti galiojančius apribojimus ir nukreipti lėšas karui su Ukraina finansuoti.

0: šalių finansuojančių Čekijos vadovaujamą iniciatyvą pirkti amuniciją Ukrainai, skaičius sumažėjo nuo 18 iki 9 po to, kai gruodį į valdžią Čekijoje grįžo ministras pirmininkas Andrejus Babišas. Čekijos prezidentas Petras Pavelas perspėjo, kad tai kelia grėsmė vienam svarbiausių Ukrainos amunicijos tiekimo kanalų, kuris aprūpina iki pusės Ukrainai reikalingus stambaus kalibro sviedinių. Nuo 2024 metų iniciatyva Ukrainai pristatė daugiau kaip 4 milijonus artilerijos sviedinių.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio krepšinio komandos marškinėlius ir toliau vilkės savo debiutinį sezoną Eurolygoje sužaidęs Ąžuolas Tubelis. Su 24 metų aukštaugiu atnaujinta sutartis sudaryta pagal formulę 2+1. Sutartis galios iki 2028-2029 metų sezono pabaigos yra garantuota artimiausiems dviem sezonams, o prieš trečiąjį būtų galima pasinaudoti kontrakte numatytą išpirko sąlygą. Latvijos ledo rutulio rinktinė galingai užbaigė pasaulio čempionato A grupės batalijos. Mūsų kaimynai 8-1 sutriuškino Vengriją. Ši pergalė Latvijoms užtikrino vietą ketvirtfinalyje. Ir apie orus. Šiandien didesnėje šalies dalyje, bet daugiausiai rytinėje šalies pusėje numatome trumpalaikį lietus, kai kur gali ir perkūnijos sugriaudyti. Pustiprus šiaurės vakarų vėjas, gūsiai daug kur sieks pavojingus 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nekils aukščiau 13-18 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesys pamažu sklaidysis, trumpai palis tik vietomis. Šiaurės vakarų vėjas aprims, naktis bus gaivi, ryto temperatūra pažemės iki 50 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys tankės, įdienojus ir po pietų per daugelį rajonus links trumpalaikį lietus, kai kur gali pagrumoti perkūniją. Vėl sustiprėja šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra pakils tik iki 13-18 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

Labas rytas visiems, jau laikrodžiai rodo 8 valandas ir 16 minučių, taigi metas sporto naujienoms. Šveicarijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate baigėsi grupių etapas ir paaiškėjo visos ketvirtfinalio poros. Po sužaistų Čekijos ir Kanados 2-3 bei Suomijos ir Šveicarijos 2-4 rungtynių paaiškėjo visos galutinės komandų vietos grupėse. Beje, ketvirtfinalio kovos vyks gegužės 28 dieną. O pasaulio ledo ritulio čempionato ketvirtfinalio poros – Šveicarija – Švedija, Suomija – Čekija, Kanada – JAV ir Norvegija – Latvija. Prancūzijos lygoje prasidėjo atkrintamosios, kurių ketvirtfinalio startė Villeurbano ASVEL namuose 75-67 nugalėjo Šolė. Serija yra žaidžiama iki dviejų pergalių. O Paryžiaus Paris ketvirtfinalio startė namuose 95-62 įveikė Strasbūro SIG. Portugalijoje vykstančiame Europos orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate lietuvis Ignas Ambrazas iškovojo bronzos medalį vyrų elito grupėje. Jis 22,4 km trasą su 18 kontrolinių punktų įveikė per 43 minutės ir 50 sekundžių. Jonas Maišelis finišavo 9, Jonas Vytautas Gvildys 31, Regimantas Kavaliauskas 40, o Tautvydas Zaliauskas 50. Kalbant apie tenisą, 2026 Roland Garros turnyras prasidėjo didžiausia vyrų varžybų staigmena. Šeštoji pasaulio raketė Danilas Medvedevas jau pirmajame rate po dramatiškos 5 setų kovos krito prieš 97 vietą ATP reitingę užimantį australą Adamą Voltoną. Laimėjęs 26 Voltonas triumfavo rezultatu 6-2. 1-6, 6-1, 1-6, 6-4. Šie 3 valandas ir 22 minutės trukusi dvikova tapo didžiausia australo karjeros pergalė, ypač atsižvelgiant į tai, kad tai buvo jo pirmasis didžiojo kirčio pagrindinio turnyro mačas ant grunto dangos.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Įpareigojus degalinės kasdien iki 10 valandos pateikti duomenis apie degalų kainas, padidėjo konkurencija tarp degalinių, todėl ir didėjo jų tinklai pasiūlo mažiausias kainas, sako Lietuvos energetikos agentūros direktorė. Anot jos degalų kainos pastaruosius mėnesius yra praktiškai stabilios, o dizelino akcizo sumažinimas leido jas stabilizuoti. Kaip skelbta, vyriausiasis prezidento patarėjas praėjusią savaitę sakė, kad valstybės pagalba gyventojams sumažina dizelino akcizą būtų galima taikyti ir antroje metų pusėje. Kaimininėse šalyse sparčiai kylant gynybos pramonės infrastruktūrai, gamykloms, specializuotiems gynybos parkams, Lietuvos verslo organizacijos kreipėsi į vyriausybę, ragindamos skubiai užtikrinti praktinį investicijų įstatymo įgyvendinimą. Pasak verslo, nors pataisos buvo priimtos siekiant spartinti strategiškai svarbius investicinius projektus, į praktiką geri norai nepersikelia, o investuotojai toliau stringa biurokratijoje. Visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2 centais, gamtinės dujos 4 centais. Tokius visuomeninio tiekėjo Ignitis tarifus trečiadienį ketina patvirtinti Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Visuomeniniai elektros tarifai vartotojams paprastai nustatomi 2 kartus per metus, tačiau jį galima perskaičiuoti kas ketvirti, jei rinkose itin pasikeistų energijos išteklių kainos. Lietuvoje kuriamas nacionalinių sukčiavimų tyrimų centras, kuris padės nustatyti ir išardyti nusikaltėlių tinklus, sako policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus teigia, kad šiemet sukčiai jau bandė pasisavinti 11 milijonų eurų, tačiau didžiai daliai atveju bankai užkirto tam kelią. Generalinė prokurorė Neda Grunskienė teigia, kad apie 90 prokurorų specializuojasi finansinių sukčių tyrimuose. Jie pridūrė, kad nuo pernai kovo teismai nuteisė 285 asmenius dėl sukčiavimo elektroninėje erdvėje. Jungtinės valstijos per valstybės sekretoriaus Marko Rubio vizitą įsipareigojo kartu su Armenija daryti pažangą planuojant transporto koridorių sujungsinti Azerbaidžiano dalis. Armenija yra istorinė Rusijos sąjungininkė, tačiau supyko Maskvai nesugebėjus užkirsti kelio Azerbaidžianui 2023 metais įvykdyti žaibišką puolimą, per kurį buvo užimtas separatistinis Kalnų Karabacho regionas. Nuo to laiko premjero vyriausybė išaldė Armenijos narystę Rusijos vadovavime karinėme alijanse ir Kremliaus nepasitenkinimui išreiškė susidomėjimą prisijungti prie Europos Sąjungos. Europos Sąjungos taryba iki 2027 metų gegužės 28 dienos pratęsė sankcijų režimo asmenims, atsakingiems už sunkių žmogaus teisių pažeidimus Rusijoje. Šiuo metu Europos Sąjungos sankcijos taikomas 72 asmenims ir vienai organizacijai. Jo turtas Europos Sąjungoje yra išaldytas. Europos Sąjungos piliečiams ir įmonėms draudžiama teikti finansinius išteklius šiems asmenims. Jiems taip pat draudžiama atvykti į Europos Sąjungos šalis arba vykti per jas tranzitu. Šiaurės Korėja trečiadienį pranešė, kad praėjusią dieną išbandė naują lengvą daugia funkciją raketų paleidimo sistemą ir kelių taktinių sparnuotojų raketų ginklų sistemą. Bandymus, apie kuriuos anksčiau pranešė Pietų Korėjos kariuomenė, stebėjo Šiaurės Korėjos lyderis. Pietų Korėja skelbė, kad Šiaurės Korėja prie savo vakarinės pakrantės paleido keletą sviedinių, įskaitant balistinę raketą. Tai buvo naujausias iš virtinės šiais metais atliktų bandymų. Seulas nurodė, kad raketos nuskriejo apie 80 km. Analitikai teigia, kad pastaraisiais mėnesiais vykdydamas raketų bandymą.

0: Įdomus serija. Pchenjanas gali bandyti pasinaudoti silpstančiomis tarptautinėmis normomis, kad įtvirtintų savo branduolinį statusą.
1: Sportas.
0: Intriguojančioje NBA vakarų konferencijos finalo serijoje dar kartą į priekį išsiviršė ir per žingsnį nuo didžiojo finalo atsidūrė Oklahomos Thunder ekipa. Jie namuose rezultatu 127-114 vėl įveikė San Antonio Spurs krepšininkus. Serijoje iki 4 pergalių čempionų titulą ginanti Thunder dabar pirmauja 3-2. Mato Jogėlos sezonas baigtas. Italijos lygos ketvirtfinalio lemiamame mače lietuvė ginama Trento Dolomite energija išvykoje 95-106 nusileido Bolonijos Virtus. Eurolygos klubas seriją laimėjo 3-2 ir pusfinalyje susitiks su Venecijos Omana Rejer.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, praplauks pavieniai tankesni debesys, kai kur daugiausiai rytiniuose šalies rajonuose numatomas trumpas ir nedidelis lietus. Šiaurės vakarų vėjas ims stiprėti jau pirmoje dienos pusėje ir vėjo gūsiai daug kur sieks 15-20 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūras svyruos tarp 14-19, pajūryje 11-13 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį didesnis debesuotumas numatomas rytų Lietuvoje, o vakarinėje šalies pusėje naktis bus giedresnė, vietomis praslinks trumpi lietus. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų išliks apysmarkis. Temperatūra pažemės iki 5-10 laipsnių. Ketvirtadienio dieną dangoje pradės formuotis trumpi lietus, jie praslinks daugelyje vietovių. Temperatūra rytoj dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 88 88 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta
2: vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova Lux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Įsilaužėlėms iš registrų centro nuo sausio tekino 100 tūkstančių gyventojų duomenų ir apie tai įstaigai sužinojus balandžio pradžioje, laikinasis registrų centro vadovas Giedrius Cininas sako, kad visuomenė nebuvo informuota anksčiau, nes reikėjo identifikuoti incidento aplinkybės. Anot jo, apie tai sužinojęs registrų centras iš karto sustabdė duomenų teikimą, užblokavo įtartinas duomenų gavėjų paskyros ir kreipėsi į atsakingas institucijas. Via Lietuva praneša, kad čia ketvirtadienį gegužės 28 dieną Vilniuje keisis eismo organizavimas ties Gariūnų vieduku. Pradedami naujos vieduko perdangos elementų matavimo darbai, todėl kirtimo gatvės kryptime bus ribojamas eismas. Vairuotojai įspėjami apie galimos pustis ir raginami iš anksto planuoti keliones arba rinktis alternatyvius maršrutus. Klaipėdos atgimimo aikštėje atnaujinami darbai. Miestas priėmė sprendimą tęsti ir užbaigti projektą taip, kad būtų sutvarkyta viena svarbiausių viešųjų erdvių miesto centre, o kartu išsaugoti atrasti vertingi istoriniai sluoksniai. Ekstremalių situacijų operacijų centras pritarė, kad atgimimo aikštėje būtų atšaukta ekstremalių situacija, kuri buvo paskelbta čia dėl rastų sprogmenų. Šiuo metu visi rasti sprogmenys yra išvežti ir neutralizuoti, atveriama galimybė vykdyti aikštėje rastų istorinių struktūrų, apsaugojimo darbus ir tęsti rekonstrukciją. Lietuvos oro uosto valdomame Palangos oro uoste įdiegta bepiločių orlaivių drono aptikimo sistema. Tokia pat sistema netrukus pradės veikti Kauno ir Vilniaus oro uostuose. Jie leidžia nustatyti drono buvimo vietą, judėjimo kryptį, aukštį laiką bei jo valdytojo geografinę vietą. Be to nustatyti reagavimo algoritmai kartu su viešojo saugumo tarnyba bei vietos policija. Šalių finansuojančių Čekijos vadovavimo iniciatyvą pirkti amuniciją Ukrainai skaičius sumažėjo nuo 18 iki 9 po to, kai gruodė į valdžią Čekijoje grįžo ministras pirmininkas Andrejus Babišas. Čekijos prezidentas Petras Pavelas perspėjo, kad tai kelia grėsmę vienam svarbiausių Ukrainos amunicijos tiekimo kanalų, kuris aprūpina iki pusės Ukrainai reikalingus stambaus kalibro sviedinių. Nuo 2024 metų iniciatyva Ukrainai pristatė daugiau kaip 4 milijonus artilerijos sviedinių. Rusijos parlamentas priėmė įstatymą, leidžiantį valdžios institucijoms konfiskuoti užsienyje gyvenančių rusų turtą, jei manoma, kad jie veikia prieš šalies interesus. Kritikų teigimu, tokiu būdu siekiama nutildyti tremtyje gyvenančius turtingus Kremliaus kritikus. Pagal naująjį teisės aktą, užsienyje gyvenantis rusai gali netekti savo būsto, jei viešai smerks karą Ukrainoje. Naujas jungtinės karalystės sankcijų Rusijai paketas, kurio siekiama žlugdyti Kremliaus gebėjimą finansuoti savo karo mašiną, yra nutaikytas į kriptovaliutų tinklus, paskelbė šalies užsienio reikalų ministerija. Konkrečiai naujasis paketas nukreiptas prieš kriptovaliutų biržos ir vadinamąjį tinklą A7, kurį, pasak ministerijos, Rusija naudojo siekdama apeiti galiojančius apribojimus ir nukreipti lėšas karui su Ukraina finansuoti.
1: Sportas.
0: Lietuvos boulingo žaidėjas Aidas Daniūnas iškovojo įspūdingą pergalę Graikijoje vykusiame turnyre. Sėkmingai įveikęs visas atkrintamasias stadijas, 38 žaidėjas galiausiai tapo turnyro nugalėtoju. Šiuo metu turnyre dalyvavo net 248 boulingo žaidėjai. Latvijos ledo ritulio rinktinė galingai užbaigė pasaulio čempionato A grupės batalijos. Mūsų kaimynai 8-1 sutriuškino Vengriją. Ši pergalė Latvijams užtikrino vietą ketvirtfinalyje. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur daugiausia rytiniuose šalies rajonuose numatomas trumpas nedidelis lietus. Šiaurės vakarų vėjas ims stiprėti jau pirmoje dienos pusėje ir vėjo gūsiai daug kur sieks 15-20 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūras viruos tarp 14-19, pajūryje 11-13 laipsnių šilumos. Naktis į ketvirtadienį bus labiau debesuota rytų Lietuvoje, o vakarinėje šalies pusėje bus giedriau. Vietomis praslinks trumpi lietus, vėjas ir toliau išliks apysmarkis. Temperatūra pažemės iki 50 laipsnių. Ketvirtadienio dieną danguje pradės formuotis trumpi lietus, jie praslinks daugelyje vietovių. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad išmoka vaikui vaiko pinigai gali būti mokama iki 23 metų, tačiau jaunas žmogus ir toliau turi mokytis pagal bendrojo ugdymo programą. Kadangi pilnametystės sulaukęs asmuo turi teisę vaiko pinigus gauti pats, todėl sukakus 18 metų, dėl tolesnio išmokos skirimo reikia pateikti naują prašymą. Lietuvoje kuriamas nacionalinio sukčiavimo tyrimų centras, kuris padės nustatyti ir išardyti nusikaltėlių tinklus, sako policijos generalinis komisaras Sarūnas Paulauskas. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus teigia, kad šiemet sukčiai jau bandė pasisavinti 11 milijonų eurų, tačiau didžiai daliai atveju bankui iškirto tam kelią. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė teigia, kad apie 90 prokurorų specializuojasi finansinių sukčių tyrimuose. Jie pridūrė, kad nuo pernai kovo teismai nuteisė 285 asmenius dėl sukčiavimo elektroninėje erdvėje. Inovatyvių vaistų prieinamumas Lietuvoje pastaruosius metus gerėjo, tačiau jis vis dar nesiekia ES vidurkio, rodo tarptautinis inovatyvių vaistų prieinamumo tyrimas. Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos direktorės Jūros Melgaitės teigimo, inovatyvus gydimas Lietuvos pacientus vidutiniškai pasiekia per 2 metus, todėl norint išlaikyti tolesnę teigiamą kryptę, pasak jos būtina užtikrinti didėjantį sveikatos sistemos finansavimą. Kaimininėse šalyse sparčiai kylant gynybos pramonės infrastruktūrai, gamykloms specializuotiems gynybos parkams, Lietuvos verslo organizacijos kreipėsi į vyriausybę, ragindamos skubiai užtikrinti praktinį investicijų įstatymo įgyvendinimą. Pasak verslo, nors pataisos buvo priimtos siekiant spartinti strategiškai svarbius investicinius projektus, į praktiką geri norai nepersikelia, o investuotojai toliau stringo biurokratijoje. Graikijos valdžios institucijos pranešė, kad sulaikė 17 asmenų vykdydamos tyrimą dėl įtariamo milijoninės vertės ES žemės ūkio subsidijų pasisavinimo. Dėl to buvo suimti 22 asmenys. Be to, spalį atliekant tą patį tyrimą buvo sulaikyta dar kelios dešimtis žmonių. Preliminaraus tyrimo duomenimis nuostoliai siekia daugiau nei 19 milijonų eurų. Dėl šio skandalo atsistatydino 3 ministrai ir keli viceministrai iš konservatorių vyriausybės. Artimiausiamis dienomis Latvijos pasienyje dislokuos dronų perėmėjus. Apie tai pranešęs Latvijos autonominių sistemų kompetencijos centro vadovas teigia, kad šalies kariuomenė baigė dronų perėmėjų bandymus ir ruošiasi dislokuoti šiuos įrenginius per kelias dienas. Jis pridūrė, kad Riga taip pat baigė kurti visiškai nuotoliniu būdu valdomą automatinę bokštelių sistemą, ginkluotą 50 mm kalibro pabūklais. Izraelio pajėgos pradėjo veikti už vadinamosios geltonosios linijos pietų Libane, kuri driekėsi apie 10 km gilyn į Libano teritoriją, patvirtino kariuomenės pareigūnas. Izraelis ir Irano remiama Hezbollah, nepaisant paliaubų, beveik kasdien tęsė susišaudimus. Po spėjamos Irano atakos prie Omano krantų įvyko sprogimas tanklaivyje. Kapitonas pranešė apie sprogimą laivo korpuse, paskelbė Jungtinės karalystės komercinės laivybos saugumo agentūra. Įgula esą yra saugi, tačiau į jūrą išsiliejo degalai. Netoliese esantis laivai paraginti atsargiai plaukti teritoriją. Kadangi sprogimas įvyko netoli vandens linijos, tai gali būti ataka panaudojant bepilotį katerį arba prie laivo korpuso pritvirtintą miną.
1: Sportas.
0: Lietuvos tenisininkas Edas Butvilas patyrė skaudų pralaimėjimą JAV vykstančiame Challenger serijos turnyre. 21 lietuvis jau pirmajame varžybų etape po itin atkaklios kovos rezultatu 6-7-6-7 turėjo pripažinti amerikiečio Aidano Majo pranašumą. Vilniaus kibirkšties klubą, palikusi Kamilė Naciskaitė Vanderhorst,

Jungia prie Atėnų, Anatinaikos ekipos. Apie tai oficialiai pranešė graikų komanda. Lietuvos lygoje krepšininkė buvo viena iš komandos lyderių. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur daugiausiai rytiniuose šalies rajonuose numatomas trumpas ir nedidelis lietus. Šiaurės vakarų vėjas ims stiprėti jau pirmoje dienos pusėje, vėjo gūsiai daug kur sieks 15-20 metrų per sekundę. Įdienojas temperatūra svyruos tarp 14-19, pajūryje 11-13 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį didesnis debesuotumas numatomas rytų Lietuvoje, o vakarinėje šalies pusėje naktis bus giedresnė, vietomis praslinks trumpi lietus. O vėjas ir toliau pusė šiaurės vakarų išliks apysmarkis, kai kur gūsiai stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra pažemės iki 50 laipsnių. Rytoj dieną danguje pradės formuotis trumpi lietus, jie praslinks daugelyje vietovių. Šiaurės vakarų gūsiai išplis vėl į didesnę Lietuvos dalį, stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: projektą iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
2: Labadiena visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Šiandien laidoje praversime langą į filosofijos mokslo pasaulį ir pakalbėsime apie 18 amžiaus mąstytoją, vokiečių klasikinės filosofijos pradininką Imanuelį Kantą. Su malonumu pristatau laidos svečią, istorinio romano apie Imanuelį Kantą Imanuelio kelias autorę, edukologijos mokslų daktarę, Klaipėdos universiteto profesorę Jūratę Sučylaitę. Labadiena.
3: Labadiena.
2: Sakykit, kaip gimė mintis parašyti romaną apie Imanuelį Kantą?
3: Tai aš ir pradėjau savo literatūrinį kelią iš tikrųjų tai nuo prozos. Nes kai buvau moksleivė, tai dalyvavau ir tokiuose moksleivių literatų konkursuose. O paskui daug metų aš iš tikrųjų rašiau poeziją ir nerašiau prozos. O visą laiką kažkaip noriu naujumo. Ir kada Imanuelio Kanto biblioteka, kuri yra Klaipėdoje, paskelbė knygos paraiškos konkursą. Sąlygos buvo tokios, kad reikia pateikti paraišką, kurioje būtų ir jau būsimo kūrinio ištraukos, na galbūt ir planas, kaip tu jį rašysi toliau, ir tai, kad bus renkama geriausia paraiška ir kas tos paraiškos konkursą laimės, tas ir rašys knygą apie Imanuelį Kantą. Ir taip jau atsitiko, kad laimėjau aš šitą konkursą ir man teko rašyti.
2: Rašydama šį romaną, vadovavotės daugiau istoriniais šaltiniais ar filosofo veikalais?
3: Iš tikrųjų, tai mėginau aprėpti viską, bet man labai buvo svarbu ir ta jo gyvenimo istorija, nes vis dėlto rašiau romaną, ne filosofijos veikalą. Skaičiau labai daug ką ir iš visur, stengiausi kažkaip tai susidaryti savo įspūdį, koks galėjo būti Imanuelis Kantas. Žinoma, stengiausi laikytis istoriškumo, bet, kaip aš sakau, nenoriu siūti juodo drabužio baltais siūlais, tai vis dėlto, kad tai atitiktų tą istorinę tiesą, bet čia yra grožinė literatūra ir kiekvieną grožinės literatūros kur reikia žiūrėti truputį su rezervu, kad tai ne mokslininkas rašo, ne istorikas.
2: Kas siekėte atskleisti šitame romane?
3: Visų pirma, yra daug ir tokio klaipėdietiškumo, nes Imanuelis Kantas, kai ir man universitete kažkada teko studijuoti ir laikyti tuos filosofijos egzaminus, tai mes buvom įpratę, tai vokiečių klasikinės filosofijos atstovas. Kai gyveni Klaipėdoje, tai žinai ir tokį faktą, kad Imanuelio tėvas gimė ir užaugo Klaipėdoje. Imanuelio senelis gyveno Klaipėdoje, Kantvainių kaime, tuomet jau jo prosenelis gyveno. Tai vienas dalykas šiek tiek parodyti norėjus ir tą ryšį su pačia Klaipėda ir tiesiog pamėginti atrasti, kas buvo Imanuelis Kantas kaip žmogus. Na, mes visi žinom, kad aukšta moralė jam svarbiausia, bet toks iš tikrųjų buvo. Mėginau susidaryti savo įspūdį.
2: Jau apie lietuviškumą paminėjot. Imanuelio Kanto vardą tariame greta Sokrato, Platono ir Aristotelio. Ar galime sakyti, kad šis filosofas yra lietuvis?
3: Turbūt nelabai mes taip galim sakyti, nors kažkiek lietuviškų genų galbūt ir yra, nes jeigu pasižiūrėsim į Imanuelio Kanto tėvo kilmę arba netgi mamos kilmę, tai vis tik tai tuose genealoginėse medžiuose galima atrasti tas sąsajas su lietuviškumu, bet vis dėlto tiek Imanuelio tėvai kalbėjo vokiškai, studijos vokiškos ir visa aplinka tokia, kur rašyta kalbėta vokiškai.
2: Ir jis taip pats lietuviškai nemokėjo?
3: Manyčiau, kad nemokėjo, bet iš tikrųjų jo tas dėmesys lietuvių kalbai ir tą draugo prierašą, kur parašė, atkreipdamas dėmesį ir tą lietuvių kalbos turtingumą, bet vienaip ar kitaip jo aplinkoje vis tiek lietuvių būta, tai yra Prūsija pirmiausia, o Prūsijoje lietuvių gyveno netaip jau mažai, bet ten, kur mokslo pasaulis, kur miestai, vis tik tai dominavo vokiečių kalba.
2: Kokias pagrindinės siužetinės linijas galima išskirti romane?
3: Tiesiog biografiškai rašiau, tai pradedant nuo jo gimimo, augimo ir buvo jo santykiai su mama labai šilti ir bandžiau suprasti, kodėl su broliu Johanu jie buvo vis dėlto nutolę ir kodėl jisai jam laiškų nerašė. Tiesiog mėginau suprasti, kas tai yra jo silpnybė ar dar kažkas. Gal man jo augimo tas laikas labiau domino, kol jisai dar nebuvo taip žinomas ir pasaulį, kol jis dar buvo privatusis docentas. O ne tas laikas, kada jis jau karaliaučioje turėjo ir savo namą ir tie garsieji Kanto pietus ir daugybė intelektualų Karaliaučiaus besirenkančių. Tai ne į tą pusę aš labiau žiūrėjau, o būtent į jo augimą ir jo tos sunkius, materialiai sunkius metus.
2: Romane Imanuelio kelias išskyrėt pagrindinius 7 skyrius. Kokius reikšmingus įvykius, turėjusius įtakos filosofo tolimesniam gyvenimui, galima rasti pirmajame skyriuje Imanuelis gimė šiam pasauliui.
3: Tai tiesiog mano dėmesys jau tada ir krypsta būtent į tą laiką, kada jis iš tikrųjų gimė ir kada jo mama užrašysi savo užrašuose, kad Imanuelis gimė šiam pasaulį. Tai aš ir pradedu nuo jo vaikystės. Ir jau vaikystėje išsiskyrė, kaip iš tikrųjų galbus vaikas ir pastorius Šulcas jį labai atkreipė dėmesį ir norėjo, kad jisai mokytųsi ne kokioj skurdesnių vaikų vokiečių mokyklai, bet kad jisai mokytųsi toje prestižinėje Fridricho kolegijai, kuri jau ruošia tos berniukus universitetams.
2: Ar vaikystė jo buvo sunki?
3: Apie pačią vaikystę, ar drįščiau pasakyti, kad jį būtų tokia jau sunki? Tėvas balnininkas, mama šeimininkaujanti namuose, na, buvo tų broliai jo, kurie gimė negyvi, iš pirmas gimęs sunus, buvo ten tų vaikų daugiau, bet tas vargas prasidėjo po mamos mirties ir blogėjant tėvo sveikatai.
2: 1793 metais Kantas parašė traktatą Religija vien tik proto ribose. Jūs romano antrąjį skyrių pavadinot Pamaldumas visų dorybių pagrindas. Koks buvo šio filosofo santykis su religija?
3: Tai kaip aš sakiau, kad jis mokės Fridricho kolegijai, kur tiesiog ir užrašas buvo toks, kad pamaldumas visų dorybių pagrindas, kur iš tikrųjų labai daug ir to katekizmo studijoms ir biblijos studijoms. Ir viso to laiko tarp Prūsija, tai bažnyčia iš tikrųjų valdo viską. Kodėl Imanuelis, sakykime, nesirinko kokių teologijos studijų, kad jis jau tiesiog pavargo nuo to viso mokymosi, nes to laiko tarp ir tos mokymosi sąlygos labai griežtos. Ir galų gale, kaip ir Imanuelis tuo metu irgi kažkur skūsdavosi, kad jis tiesiog pavargsta nuo to katekizmo kasdieninio mokymosi.
2: Religijos gyvenime buvo daug.
3: Daug, pati pradžia tikrai daug.
2: Perisim prie trečiojo romano skyriaus. Nepasiduok bėdai, bet drąsiai ją pasitik. Su kokiais gyvenimo sunkumais susiduria Imanuelis Kantas?
3: Na, čia jau reikia kalbėti apie tai, ypatingai po mamos mirties. Atsiranda lėšų stygius, nes galų gale yra dalykai, kuriuos ir toj Fridricho kolegijai, kuris gali mokytis ir nemokamai, bet yra dar daugybė pamokų, kurios yra tokios kaip ir fakultatyvinės, už kurias tikrai reikia mokėti. Ir tų pinigų nėra. Jau tada Imanuelis pradėjo, kad jisai aiškina draugams pamokas, padeda mokytis už sriubos lėkštę, pavyzdžiui.
2: Imanuelis Kantas dirbo su vaikais ir buvo jų mokytojas. Savo romane rašote, kad vienas Imanuelio mokinys Paulius pasako, mokytojau, jūs drąsus, jūs tikrai sakote tai, ką galvojate. Aš būsiu toks pat, išdrįsiu vadovautis proto. Ketvirtąjį skyrių ir pavadinot, namų mokytojas. Koks buvo mokytojas Imanuelis Kantas?
3: Tuo metu buvo gan ir populiaru, taip kad turtingesnė šeimos, tokios turinčias ten savo dvarus ir panašiai, kad jiems netgi ir pigiau būdavo namų mokytoje turėti ir kad jisai paruoštų vaikus į kokį nors aukštesnę ten gimnazijos klasę. Ir tas namų mokytojas, jeigu net į kitą miestą kažkur važiuot ar kuris visur lydi, kiekvieną situaciją išnaudoja mokymui. Nors kaip pats Imanuelis būtų sakęs turbūt, kad ne, aš nesu geras mokytojas ir taip toliau, bet vis dėlto atsiliepimai tuo metu buvo apie jį kaip namų mokytoja geri.
2: Būdimas iš dogmatinio miego. Toks buvo penktojo skyriaus pavadinimas. Pirmiausia, tai norėčiau, kad paaiškintumėt, ką reiškia žodis dogmatinis ir kodėl terminą dogmatinis miegas pritaikėt Imanueliui Kantui.
3: Dogma tai ir būtų toks nekintantis požiūris, kurio reikia laikytis. Tiesiog 100% tiesa ir tu net negali abejoti. Tai yra dogma. Imanuelis buvo iš tų žmonių, kurie labai reflektuodavo ir savo patirtį, ir ką jisai perskaitė, viskas būdavo daug kartų permastoma. Mėgino aiškintis visas tiesas. Ir prieina žmogus prie to, bemastydamas, kad ne viską gali protu paaiškinti. O kas yra, sakykime, siela? Kiek jinai sveria, ar kaip tu gali ją apčiuopti? Iš čia paskui ir atsiranda ir ta religija proto ribose. Bet jisai tiesiog išlaisvėja pats kaip mąstytojas, kad nebūtinai tu turi tikėti ir sakyti taip, ką tu perskaitėjai, kas tau buvo pasakyta. Aišku, jis bereflektuodamas, tai visur ieškodavo kiek kiekvieno teiginio įrodymo, ar tikrai taip, kuo tai pagrindžiama, kuo tai rodoma.
2: Ištaisė proto klaidas. Tai pavadinot romano šeštąjį skyrių. Kokias konkrečiai savo proto klaidas taisė Imanuelis Kantas savo mąstyme ir kieno dėka tai vyko?
3: Imanuelio Kanto mąstymą iš tikrųjų Žanonas Žakas Ruso darė didžiulę įtaką ir jisai kaip tik Ruso idėjomis susižavėjo ir paskui pats netgi padėjo ten leisti žurnalą Filantropinas ir kad ir mokymas turi būti pagrįstas ne kažkokiu tai muštru, o vis dėlto, kad būtų daug ir to gyvo stebėjimo ir reiškinių pamatymo ir jisai žavėjęs ir tomis idėjomis, kai vaikai mato, kaip sakykime, kokios nors bitės nutupia ant žiedų ir renka tą nektarą, kad tai nebūtų vien kalimas. Nes ten, kur yra muštras ir kalimas, nebus laisvos minties.
2: Tai jis perėjo tokį lankstesnį mąstymą.
3: Tikrai taip. Ir jam tada jau žmogus dar labiau tampa svarbus. Iš pradžių tai pirmiausiai tiesa ir apskritai žmonės, kurie nėra tiek išsilavinę, jie yra mažiau išsivystę ir tai beveik su tokiu smerkiančiu požiūriu. O ypatingai po Ruso įtakos jau jam labai pasidaro svarbiausias ir žmogus.
2: Tai galima sakyti, kad turėjo šiek tiek puikybės.
3: Manyčiau, kad taip.
2: Įsišvietė Imanuelio talento žvaigždė. Toks paskutinis knygos skyriaus pavadinimas. Ką rašo čiame skyriuje?
3: Jeigu mes dabar žinom, kad ir ta grynojo proto kritika, kuri kiek tos knygos buvo, dabar iki šių metų kalbant, kiek kartų nai ir kiek kalbų, kuriomis tas veikalas išleistas. Bet pati pradžia, kai buvo išleista grynojo proto kritika, tai leidėjas netgi galvojo, kad gal reikės šitą knygą iš viso į makulatūrą perduoti, nes dauguma žmonių nesuprato tos knygos netgi turinio. Aišku, ir paskui pats Imanuelis Kantas dar redagavo, dar taisė ir prolegomenus išleido tą sutrumpintą formą, siekdamas perteikti tą idėją ir jį pradėjo pripažinti. Ir jeigu kažkada tai jisai buvo tas privatusis docentas, neturintis etato universitete, neturintis tos vietos kaip profesoriaus, o paskui jisai tampa ir universiteto rektorium ir dar kitas universitetas kviečiasi ir dar, na iš tikrųjų jis išvietė žvaigždės, tapo žinomas.
2: Ko prireikė, kad jis taptų žinomas? Kokios turėjo susidaryti sąlygos?
3: Vienas dalykas, kad jisai pats daug dirbo ir turėjo kantrybės. Ir ankstesniais laikais ir tų profesorių vietų universitetuose irgi buvo nekažinkiek. Irgi kartais reikėdavo laukti, kol atsiras galimybė kažkam kitam ateiti ir gauti tą stabilų atlyginimą, o ne vien susirinkti iš studentų už paskaitas. Galų gale ir knyga, kas ją perskaitys. Kai atsiranda suprantančių, kai atsiranda daugiau žinančių apie tą knygą, na paskui jau pradeda su pagreičiu viskas ir vykti. Vienas žmogus, mokslo pasaulio žmogus susižavėjo, pasakė kitam, dar atsiranda susidomėjimas.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja istorinio romano apie Imanuelį Kantą Imanuelio kelias autorė, edukologijos mokslų daktarė, Klaipėdos universiteto profesorė Jūratė Sučylaitė. Tęsime pokalbį apie vokiečių klasikinės filosofijos pradininką Imanuelį Kantą. Romano be meilės istorijų nebūna. Ar jūsų romane apie Imanuelį Kantą yra meilės istorija?
2: Iš tikrųjų, apie jį tu moterų vis dėlto buvo, kad jisai buvo susižavėjęs, netgi sakyčiau, įsimylėjęs grafienę Kaiserling ypatingai. Bet kaip mes dabar kartai suprantam tas meilės istorijas ir kad čia už karto kažkas intimaus ir panašiai, tai vargu ar tai galima būtų tvirtinti, bet kad Karolina Kaiserling, kaip jis ją vadina, tiesiog mokytoja maždaug savo ir pakeitusi jo gyvenimą, kad jis įgyjo kitokį ir manierų. Ir iš tikrųjų ir tos pačios Karolinos buvo noras irgi parodyti jį kaip tokį mąstantį žmogų visuomenį, kviestis ir tuos savo pobūvius. O galų gale jisai pas tą grafienę Kaiserling irgi buvo kaip namų mokytojas. Jinai jo ieškojo savo mažam suneliui, kuris neturėjo dar namų mokytojų, bet iš tikrųjų jinai ieškojo mokytojo pati sau, nes pati norėjo iš jo mokytis filosofijos, nes jinai tuo metu buvo neįlinė ir tapydavo ir menų domėjosi, labiau meno pasaulio žmogus buvo, o jisai buvo susižavėjęs jo švelnumu ir jo santykiu su savo vaikais.
1: Galbūt laimingos meilės pabaigai trukdė tai, kad jinai buvo ištekėjusi.
2: Tuo laiku buvo visokių apkalbų, kadangi jos vyras, dabar nebepamenu, ar 26 ar kiek ten metų vyresnis už ją buvo, kad maždaug ją čia suviliojo jaunesnis, kaip ten, kas buvo, tai mums aišku, sunku dabar tuos dalykus įsivaizduoti, bet jie papildė vienas kito gyvenimą, jie susižavėjo vienas kitą. Tu buvo tikrai taip, o toliau kiekvieno vaizduotės reikalas galbūt.
1: Daug dėmesio romane skyrėt Kanto sapnams. Kokius sapnus sapnavo šis filosofas ir kaip gydytoja psichiatrė, ar bandėt per sapnų analizę pažvelgti į filosofo vidinį pasaulį?
2: Aš nežinau, kokie buvo jo sapnai. Vis dėlto šiuo atveju aš esu rašytoja, turinti šiokią tokią vaizduotę. Galų gale, ką man tų sapnų prireikia, na tam, kad šiek tiek gyvesnis tekstas būtų. Nors ir romanas ir tai kažką pasakau ir apie filosofiją, ir apie istoriją, bet čia vis tik tai norisi jį parodyti kaip žmogų.
1: Tai klausimą galima paklausti kitaip. Reiškia, jūs kaip gydytoja psichiatrė, pažinodama iš rašytinių šaltinių Imanuelį Kantą, sukūrėt sapnus jam tinkančius.
2: Iš tikrųjų, tai taip. Ten yra sapnai visi sukurti yra.
1: Filosofas Kantas rašė sunkiai paskaitomus traktatus. Kaip sekėsi jums skaityti šiuos traktatus?
2: Jau nuo Kanto laikų jau ko gero tie tekstai yra redaguoti gal ir ne kartą. Beje, originalo kalbą aš nieko ir neskaičiau, aš tik tai lietuviškai. Ir apskritai, jeigu kalbant apie šitą romano rašymą, aš turėjau jam labai labai mažai laiko. Ir kad prieš tą rašymą aš būčiau perskaičius vėl viską, ne. Nes aš tiesiog tada jau prieš rašymą griebiau viską iš visur, o jau pačios tos filosofijos liko, na, kiek liko nuo visų filosofijos egzaminų, turbūt tiek. Man pačiai ne taip jau labai rūpėjo, kaip jisai sudėtingai ten kažką rašo, bet apskritai įsiskaičius jį galima suprasti. Aišku, tam reikia noro, bet aš gal labiau kartais galvoju apie tai, kad Imanuelis Kantas, jeigu dar jo vaikystė, jo mokymosi laikai, tai tiesiog eilėraščius rašė. Labai gyva kalba rašė. Ir kas atsitiko vėliau? Kodėl jis tai rado tą kalbos tokį lengvumą? Ar čia tas toks labai racionalus mąstymas padarė savo įtaką? O galų gale jisai savo pirmąją disertaciją magistro darbui, kuris tai parašė, jos neapgynė. Ir tada išvažiavo dirbti namų mokytojai. O kodėl neapgynė, tai aš darau ir tokią prielaidą, nes jis ją parašė vokiečių kalba. O tuometiniai visi raštai buvo rašomi lotyniškai. O jisai tiesiog norėjęs pasakyti, kad vokiečių kalba irgi yra graži. Ir būtent va, ta pirmoji disertacija kaip tik irgi pasižymėjo liktai gyva kalba, kiek teko susidaryti įspūdžių iš kai kurių atsiliepimų. Paskui tikrai Kanto kalba labai racionali ir sakiniai ilgi. Bet čia dabar vienas toks paradoksas yra su tais visais Kanto traktatais ir veikalais. Daugelis mūsiškių yra truputį išsigazdinę tos Kanto filosofijos kaip sunkaus ir sunkiai suprantamo filosofo. Daugelis tiesiog nuo filosofijos egzaminų, nuo visko, kažkaip tai bijo to Kanto, sako nesuprantamas. Ir po mano romano skaitymo, sako, žinai, dabar pasiėmiau grinojo proto kritiką. Buvo labai daug tokių atvejų, kada žmonės grįžo būtent prie filosofijos ir Kanto filosofijos skaitimų. Ir sako, kažkaip dingo tos baimės, dingo susikaustimas.
1: Skaitant Kanto filosofinius veikalus, kas jums labiausiai patiko Kanto filosofijoje?
2: Iš tikrųjų, kas man labiausiai įstrigo, tai labai svarbus tas moralės dėsnis. Žvaigždėtas dangus virš manęs ir moralės dėsnis manyje. Tie visi idealai, kurie yra šaukiantis. Jeigu nebūtų tų idealų, tai ir jisai iš to viso skurdo savo, ir jisai būtų. Būtų ten mokęsis, arba kartais su kitu moksladraugiu būtų dalinęsis švarku, o buvo ir tokiu atveju. Nepaisant visų tų kliučių, įėjimas į priekį turbūt įmanomas tik tai tada, kada yra tie aukščiausi idealai. Ir iš kitos pusės vatijotas moralės dėsnis manyje. Ir vėl kas yra labai svarbu, kad žmogaus negalima panaudoti kaip daikto. Netgi demokratinis mąstymas nuo čia prasideda, kad jisgi prieš naudoj, prieš karus. Na ir iš kitos pusės, įstatymų reikia laikytis.
1: Kanto ir jo sekėjų plėtota filosofijos kryptis yra kantizmas. Kas įeina į sąvoką kantizmas?
2: Kita Kanto racionalumą reikia atsiremti. Ir galų gale, kuris yra atskyręs ir tą metafiziką nuo filosofijos ir tiesiog išgrįninęs pačią filosofiją, kai sekama Kanto mintimis, taip ir atsiranda kantizmas. Na, žmonės, kurie susižavėja Kanto filosofiją ir toliau masto, atsiramdami jį. Netgi žurnalas ėjo Kantieną ir iki šiol tai yra populiarus filosofas.
1: Jūsų nuomonė, kokios Kanto idėjos jį padarė visuotinai žinomu? Filosofų.
2: Na, gal tai, kad religija proto ribose. Toks labai aiškus dalykas, kad viskas turi būti vis tik tai įrodoma. Nes, pavyzdžiui, mes galim apie pomirtinį gyvenimą kažkokį kalbėti, bet o kaip iš tikrųjų yra, ar mes galim tiksliai įrodyti, tiksliai yra taip ir taip, to vis dėlto negalim pasakyti. O man tai vat jo tas moralės dėsnis savyje, tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Ir Kantas nebūtinai kaip ir filosofas, bet gal ir kaip žmogus iškyla ir su tuo. Nu, negalima žmogaus paversti daiktu, kuriuo tu tenkintum savo poreikius.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja istorinio romano apie Imanuelį Kantą Imanuelio kelias autorė, edukologijos mokslų daktarė, Klaipėdos universiteto profesorė Jūratė Sučylaitė. Tęsime pokalbį apie vokiečių klasikinės filosofijos pradininką Imanuelį Kantą. Ar galima į žymiojo filosofo idėjas pažvelgti iš šio laikinio žmogaus pozicijos? Ir ką iš šių idėjų galėtumėm pritaikyti dabartinėme savo gyvenime?
2: Dabartinėme savo gyvenime vėlgi išlieka tas pats, kad ne vieno žmogaus negalime panaudoti kaip daikto ar įrankio, kuriuo tenkintumėm savo kažkokius tai poreikius. Ir šia tada mes einam prie demokratijos idėjų ir prie taikos, nes kas yra karas? Tai jau yra primetimas galingųjų valios. Tai šitas būtų labai aktualus, nors religija proto ribose, bet vis dėlto jo idealai tai yra aukšti, nepasiduoti, siekti. Tai turėtų šitie dalykai mus labiau įkvėpti, kaip dabar. Dažnai yra kartais pasidavimo, pasimetimo, nežinojimo, nei ko aš čia gyvenu, nei ką aš čia darau. O čia visas gyvenimas kaip programa.
1: Kadangi esate gydytoja, psichiatrė ir psichoterapeutė, tai norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Kokias filosofo Kanto charakterio savybės išskirtumėt kaip pačias svarbiausias, kurių dėka jis tapo žinomu 18 amžiaus vokiečių klasikinės filosofijos pradininku?
2: Aš išskirčiau stiprią valią ir darbštumą.
1: Kokias Imanuelio Kanto silpnybės išskirtumėt?
2: Iš silpnybių tai savo melancholiją vynu norėjo gydytis, kol vienas tik nerado kelio karaliaučiai, kad grįžti namo. Bet po to, kas įdomiausiai, jis tai pasakė savo, ne, šteks. Šitaip negalima ir daugiau nebuvo atveju, kad jis jau vėl kažkur pasigertų. Tai tas prigimtinis niūrumas ir gal kartais vynu jį gydymas, gal iš jo tokių silpnybių, tai labai didelis dėmesys savo visiem apmąstymams, savo visom teorijom, tada jisai nutolo nuo kai kurių ir šeimos narių. Pavyzdžiui, savo broliui tiesiog nerašė laiškų, o jisai laukė ir nesulaukė jo. Brolis kvietė, kad jisai atvažiuotų, bet ne, jisai į savo tuos visus darbus įklimpęs ir net mokslininkai, kai kurie jo 8 metus ar kiek ten laukė laiško. Tai gal kartais toks visiškas į savo tas idėjas pasinerimas ir nebematymas platesnių kai kurių žmonių gyvenimų.
1: Šiuo laikiniais terminais vadinant turbūt būtų galima pavadinti darboholizmu.
2: Galima sakyti, kad darboholizmas. Nors darboholikai kartais jie tiesiog griebėsi darbų vien dėl to didžiulio to vidinio nerimo. Jie tiesiog negali kitaip. O čia tai žinojimas, ko jisai nori, bet dirbtamas, ko jisai siekia.
1: Toks jausmas jisai analizavo ne tik savo gyvenimo įvykius, bet visas mintis.
2: Ir savo mintis, ir tai, ką jisai perskaitė, neskaitė, ir kitų filosofų veikalus, kuris tiki, kuris netiki, kas gerai, kas ten blogai.
1: 18 amžiuje vidutinė gyvenimo trukmė buvo apie 40 metų, o Kantas mirė būdamas 80 metų. Gal pavyko atskleisti jo ilgamžiškumo paslaptį?
2: Tuo labiau, kad ir gimęs vėjai silpnos sveikatos. Aš manyčiau, kad tai turėjo vėl grįžmės jo valia, nežinau. Žinau, kiek kai kurie dalykai yra racionalūs šiais laikais, kojų ten plovimai lediniu vandeniu, kad šitai pagerintų kraujotaką ir panašiai. Na, kreipimas dėmesio vienai par kitaip į savo sveikatą, bet svarbiausia, manau, kad tai buvo tikslas, ryštas, sėkimas, darbas, mokėjimas įvertinti tai, ką pats darai. Manau, kad tai turėjo reikšmės.
1: Romane rašyt, kad Kantas darė savo sveikatos stebėjimo dienoraštį. Gal tai irgi prisidėjo prie ilgamžiškumo?
2: Jisai kaip mąstytojas. Jis viską apmastydavo, kaip aš suprantu, kas buvo jo gyvenime. Sveikata, jisai pats, jo mintis, jo jausmai, viską reikia apmastyti, viską stengti suprasti. Tai vienu metu jis iš viso netgi bandė prognozuoti, kiek laiko jis išgyvens, bandė atrasti tam tikrus dėsningumus. Iš tikrųjų, tai jisai daug kuo domėjęs, net ir medicina.
1: Dėsningumus bandė atrasti remdamasis filosofija.
2: Ne, ten tiesiog su atskirom lygom istorijom susipažindamas.
1: Romaną pavadinot Imanuelio kelias. Ar galit pasakyti, kad filosofo Imanuelio Kanto gyvenimo kelias buvo nelengvas?
2: žmogaus gyvenimo kelias. Apskritai susiduriame visi su vienokiais ar kitokiais sunkumais ir tokių. Nebūna turbūt kelių, kur būtų nušluotas visas šiukšlės nuo kelelio. Kanto būtent mokymosi laikas, tai susijęs ir su skurdu. Jaunas dar būdamas, kai neteko mamos, neturėjimas ilgai ir to savo vietos universitete, to pripažinimo laukimas, tai nėra lengva.
1: O jūsų, kaip rašytojos, rašymo kelias apie Imanuelį Kantą, ar buvo lengvas?
2: Sunku pasakyti, koks buvo rašymo kelias. Tai vienas dalykas, kada laimė paraiška, kad jau aš galiu rašyti tą knygą, tai džiaugiesi. Naujieji metai, aš jau žinau, kad aš laimėjau tą konkursą, kad aš rašysiu tą knygą, bet aš žinau ir kitą dalyką, kad 24 metų, balandžio 22 dieną, šita dar neparašyta knyga, kurią aš pradėsiu rašyti, jau turės būti pristatyta skaitytojams. O juk kelias iki knygos tai yra ne tik tai parašymas, bet reikia ją ir redaktoriui perskaityti ir sumaketuoti ir visus kitus darbus padaryti. Pusmetis intensyvaus rašymo, tuo labiau, kad dar dirbau ir kitus darbus, tuo metu netgi katedros vedėja buvau. Tai iš tikrųjų visko labai labai daug. Ir tai buvo nelengva dėl to laiko, kad viskas buvo labai labai suspausta.
1: Ko kiekvienas žmogus galėtų pasimokyti iš filosofo Imanuelio Kanto gyvenimo kelio?
2: Turėk žmogau idėją, dėl kurios gyveni. Aš manyčiau, kad mes dabar gal per daug materialistai pasidarėm ir mūsų tie poreikiai labai materialus. Tarnauti vis tik tai reikėtų gal ir aukštesnėm idėjom, nes visi tikrai sotus dabar daug maž esam, bent Lietuvoj. O dabar kaip dalis žmonių, kad ir jaunimas, sakykim, kad ir bėgantis iš tų visų ligoninių mūsų pradantis dirbti ten privačiuose centruose. Na juk ligoniai tai yra ir naktiniai budėjimai, ir savaitgaliai, visi ieškam kažkokių lengvesnių kelių. Kanto būtų kelias, tai žiūrėti daugiau esmės ir ne tai, kiek tai man patogu ar nepatogu, tiesiog dirbti. Ir jeigu lova, tai yra ligų veisikla, griežtas nepasidavimas, negalvojimas, gal man čia skauda, gal man čia dar kažkaip. Kaip jisai pats pripažino, kad jis turintis polinkį į niūrumą, į melancholiją, būtent neleisti savo pasiduoti melancholijai, suvaldyti ir savo tuos jausmus.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir mano tokiu giliu įsitikinimu, jūsų romanas Imanuelio kelias tai yra svarbus dvasinis paminklas žymiam filosofui Imanueliui Kantui. Dar kartą ačiū už pokalbį. Šios dienos laidą užbaigsiu filosofo Kanto laimės taisykle, kuris sako, kad reikia kažką daryti, kažką mylėti ir kažko tikėtis. Ačiū klausytojams, kurie šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Geros dienos, sudie.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Nuo Liepos gyventojams brangsta dujos ir visuomeninis elektros tiekimas. Trečiadienį reguliuotojas patvirtino tarifus antrajam metų pusmečiui. Gamtinios dujos visiems buitiniams vartotojams brangs po 4. Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Nuo Liepos gyventojams brangsta dujos ir visuomeninis elektros tiekimas. Trečiadienį reguliuotojas patvirtino tarifus antrajam metų

0: Klientams žemos įtampos tinkle populiariausias standartinis vienos laiko zonos planas kainuos 24 centus vietoj dabartinių 22 centų, o pažeidžiamiems vartotojams standartinio plano kaina vienoje laiko zonoje bus 20 centų vietoj dabartinių 18 centų. Dėl atliekamų informacinių technologijų tvarkymo darbų, susijusių su atskleistų nekilnojamojo turto registro asmens duomenų padarinių šalinimu ir kibernetinės saugos stiprinimu, trečiadienį galimi registrų centro, tvarkomų registrų ir informacinių sistemų, tarp jų ir e-sveikatos veiklos trikdžiai, sukūrus galimybę gyventojams pasitikrinti, ar jų asmens duomenys nebuvo atskleisti, registrų centro interneto svetainė sulaukė kone 20 kartų didesnio nei įprastai varto. Planuojamas skaitmeninio radio technologijos diegimas Lietuvoje išryškino skirtingos vyriausybės ir verslo interesus. Valdžios atstovai šį žingsnį pristato kaip būtina transliavimo modernizacija, leisiančia išplėsti eterį ir padidinti jo efektyvumą. Tačiau radijos stočių valdytojai perspėja apie gresinčias didelis išlaidas ir abejoja technologijos naudą klausytojams. Susisiekimo ministerija siekia, kad nacionalinės aprėpties skaitmeninis tinklas pradėtų veikti po 2 metų. Tačiau transliuotojai ragina neskubėti investuoti į fizinį infrastruktūrą ir siūlo daugiau dėmesio skirti radio plėtrai internete. Jų pareigojus degalinės, kasdien iki 10 valandos pateikti duomenis apie degalų kainas, padidėjo konkurencija tarp degalinių, todėl ir didėja jų tinklai pasiūlo mažiausias kainas, sako Lietuvos energetikos agentūros direktorė. Anot jos degalų kainos pastaruosius mėnesius yra praktiškai stabilios, o dizelino akcizos sumažinimas leido jas stabilizuoti. Kaip skelbta vyriausiasis prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius, praėjusią savaitę sakė, kad valstybės pagalba gyventojams sumažinta dizelino akcizą būtų galima taikyti ir antroje metų pusėje. Lenkija ir Jungtinė karalystė gėrė Londone planuojama pasirašyti naują gynybos sutartį, išplečiančią NATO sąjungininkių bendradarbiavimą kovojant su saugumo grėsmėmis, taip pat ir keliamos Rusijos. Lenkijos ministras pirmininkas Varšuvoje pareiškė, kad paktas bus pasirašytas trečiadienį, vadino tai istorinė akimirka. Jo kolega iš Jungtinės karalystės, Kiras Starmeris, sakė, kad tai didžiausias per visą kartą žingsnis į priekį gynybos ir saugumo santykiuose su Lenkija. Jungtinės valstijos per valstybės sekretoriaus Marko Rubio vizitą įsipareigojo kartu su Armėnija daryti pažangą planuojant transporto koridorių sujungsinti Azerbaidžiano dalis. Armėnija yra istorinė Rusijos sąjungininkė, tačiau supyko Maskvai nesugebėjus užkirsti kelio Azerbaidžianui 2023 metais įvykdyti žaibišką puolimą, per kurį buvo užimtas separatistinis Kalnų Karabacho regionas. Nuo to laiko vyriausybė išaldė Armėnijos narystę Rusijos vadovaujamame karinėme alijanse ir Kremliaus nepasitenkinimui išreiškė susidomėjimą prisijungti prie Europos Sąjungos. Rusijos parlamentas priėmė įstatymą, leidžiantį valdžios institucijoms konfiskuoti užsienyje gyvenančių rusų turtą, jei manoma, kad jie veikia prieš šalies interesus. Kritikų teigimu, tokiu būdu siekiama nutildyti tremtyje gyvenančius turtingus Kremliaus kritikus. Pagal naująjį teisės aktą, užsienyje gyvenantis rusai gali netikti savo būsto, jei viešai smerks karą Ukrainoje.
1: Sportas.
0: Šveicarijoje vykstančio pasaulio ledo ritulio čempionato grupės etapą užbaigė Čekijos ir Kanados rinktinių dvikova. Didžiąją dalį rungtynių atsilikinėjusi Kanados komanda iškovojo pergalę rezultatu 3-2. Mato Jogėlos sezonas baigtas. Italijos lygos ketvirtfinalio lemiamame mače Lietuvė ginama Trento Dolomite energija. Išvykoje 95-106 nusileido Bolonijos Virtus. Eurolygos klubas seriją laimėjo 3-2. Ir apie orus.

Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur daugiausiai rytiniuose šalies rajonuose numatomas trumpas ir nedidelis lietus. Šiaurės vakarų vėjas ims stiprėti jau pirmoje dienos pusėje ir vėjo gūsiai daug kur sieks 15-20 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra svyruos tarp 14-19, pajūryje 11-13 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį didesnis debesuotumas numatomas rytų Lietuvoje. O vakarinėje šalies pusėje naktis bus giedresnė, vietomis praslinks trumpi lietus. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų, išliks apysmarkis. Temperatūra pažemės iki 50 laipsnių. Ketvirtadienio dieną danguje pradės formuotis trumpi lietus, jie praslinks daugelyje vietovių. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Inovatyvių vaistų prieinamumas Lietuvoje pastaruosius metus gerėjo, tačiau jis vis dar nesiekia ES vidurkio. Rodo tarptautinis inovatyvių vaistų prieinamumo tyrimas. Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos direktorės Jūros Melgaitės teigimo, inovatyvus gydimas Lietuvos pacientus vidutiniškai pasiekia per 2 metus, todėl norint išlaikyti tolesnę teigiamą kryptį, pasak jos būtina užtikrinti didėjantį sveikatos sistemos finansavimą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad išmoka vaikui, kitaip sakant vaiko pinigai, gali būti mokama iki 23 metų, jeigu jaunas žmogus ir toliau mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Kadangi pilnametystė sulaukęs asmuo turi teisę vaiko pinigus gauti pats, todėl sukakus 18 metų, dėl tolesnio išmokos skirimo reikia pateikti naują prašymą. Kaimininėse šalise sparčiai kylant gynybos pramonės infrastruktūrai, gamykloms specializuotiems gynybos parkams, Lietuvos verslo organizacijos kreipėsi į vyriausybę, ragindamos skubiai užtikrinti praktinį investicijų įstatymo įgyvendinimą. Pasak verslo, nors pataisos buvo priimtos siekiant spartinti strategiškai svarbius investicinius projektus, į praktiką geri norai nepersikelia, o investuotojai toliau stringa biurokratijoje. Lietuvoje kuriamas nacionalinis sukčiavimo tyrimų centras, kuris padės nustatyti ir išardyti nusikaltėlių tinklus, sako policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus teigia, kad šiemet sukčiai jau bandė pasisavinti 11 milijonų eurų, tačiau didžiai daliai atveju banko iškirto tam kelią. Generalinė prokurorė Neda Grunskienė teigia, kad apie 90 prokurorų specializuojasi finansinių sukčių tyrimuose. Ji pridūrė, kad nuo pernai kovo teismai nuteisė 285 asmenius dėl sukčiavimo elektroninėje erdvėje. Izraelio pajėgos pradėjo veikti už vadinamosios geltonosios linijos pietų Libane, kuri driekėsi apie 10 km gilyn į Libano teritoriją, patvirtino kariuomenės pareigūnas. Izraelis ir Libano remiama Hezbollah, nepaisant paliaubų, beveik kasdien tęsė susišaudimus. Po spėjamos Irano atakos prie Omano krantų įvyko sprogimas tanklaivyje. Kapitonas pranešė apie sprogimą laivo korpuse, paskelbė Jungtinės karalystės komercinės laivybos saugumo agentūra. Įgula esą yra saugi, tačiau į jūrą išsiliejo degalai. Netoliese esantys laivai paraginti atsargiai plaukti teritoriją. Kadangi sprogimas įvyko netoli vandens linijos, tai gali būti ataka, panaudojant bepilotį katerį arba prie laivo korpuso pritvirtinta mina.
1: Sportas.
0: Intriguojančioje NBA vakarų konferencijos finalo serijoje dar kartą į priekį išsiveržė ir per žingsnį nuo didžiojo finalo atsidūrė Oklahomos Thunder ekipa. Jie namuose rezultatu 127-114 vėl įveikė San Antonijos Spurs krepšininkus. Serijoje iki 4 pergalių čempionų titulą ginanti Thunder dabar pirmauja 3-2. Lietuvos boulingo žaidėjas Aidas Daniūnas iškovojo įspūdingą pergalę Graikijoje vykusiame turnyre. Sėkmingai įveikęs visas atkrintamąsias stadijas, 38 žaidėjas galiausiai tapo turnyro nugalėtoju. Šiuo metu turnyre dalyvavo 248 boulingo žaidėjai. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur daugiausiai rytiniuose šalies rajonuose numatomas trumpas nedidelis lietus. Šiaurės vakarų vėjas ims stiprėti, daug kur vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūras svyruos tarp 14-19, pajūryje 11-13 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį didesnis debesuotumas numatomas rytų Lietuvoje, o vakarinėje šalies pusėje naktis bus giedresnė. Vietomis praslinks trumpi lietus. Vėjas ir toliau pūsi šiaurės vakarų išliks apysmarkis. Temperatūra pažemės iki 5-10 laipsnių. Rytojaus dieną danguje pradės formuotis trumpi lietus, jie praslinks daugelyje vietovių. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų. Eteryje žinios. Nuo Liepos gyventojams brangsta dujos ir visuomeninis elektros tiekimas. Trečiadienį reguliuotojas patvirtino tarifus antrajam metų pusmečiui. Visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos mėnesio brangs vidutiniškai 2, o gamtinės dujos 4 centais. Įsilaužėliams iš registrų centro nuo sausio tekino 100 000 gyventojų duomenų ir apie tai įstaigai sužinojus balandžio pradžioje. Laikinasis registrų centro vadovas Giedrius Ceninas sako, kad visuomenė nebuvo informuota anksčiau, nes reikėjo identifikuoti incidento aplinkybės. Pasak jo, apie tai sužinojęs registrų centras iš karto sustabdė duomenų teikimą, užblokavo įtartinas duomenų gavėjų paskyrus ir kreipėsi į atsakingas institucijas. Nedokuoti incidento aplinkybės. Pasak jo, apie tai sužinojęs registrų centras iš karto sustabdė duomenų teikimą, užblokavo įtartinas duomenų gavėjų paskyrus ir kreipėsi į atsakingas institucijas.

su viešojo saugumo tarnyba bei vietos policija. Lietuvoje kuriamas nacionalinių sukčiavimų tyrimų centras, kuris padės nustatyti ir išardyti nusikaltėlių tinklus, sako policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus teigia, kad šiame sukčiai jau bandė pasisavinti 11 milijonų eurų, tačiau didžiai daliai atveju bankai užkirto tam kelią. Generalinio prokurorė Neda Grunskienė teigia, kad apie 90 prokurorų specializuojasi finansinių sukčių tyrimuose. Ji pridūrė, kad nuo pernai kovo teismai nuteisė 285 asmenis dėl sukčiavimo elektroninėje erdvėje. Kaimininėse šalise sparčiai kylant, gynybos pramonės infrastruktūrai, gamykloms specializuotiems gynybos parkams, Lietuvos verslo organizacijos kreipėsi į vyriausybę, ragindamos skubiai užtikrinti praktinį investicijų įstatymo įgyvendinimą. Pasak verslo, nors pataisos buvo priimtos siekiant spartinti strategiškai svarbius investicinius projektus, į praktiką geri norai nepersikelia, o investuotojai toliau stringa biurokratijoje. Planuojamas skaitmeninio radio technologijos diegimas Lietuvoje išryškino skirtingus vyriausybės ir verslo interesus. Valdžios atstovai šį žingsnį pristato kaip būtiną transliavimo modernizaciją, leisiančią išplėsti eterį ir padidinti jo efektyvumą. Tačiau radio stočių valdytojai perspėja apie gresiančias didelis išlaidas ir abejoja technologijos naudą klausytojams. Susisiekimo ministerija siekia, kad nacionalinis aprėpties skaitmeninis tinklas pradėtų veikti po 2 metų, tačiau transliuotojai ragina neskubėti investuoti į fizinę infrastruktūrą ir siūlo daugiau dėmesio skirti radio plėtrai internete. Klaipėdos atgimimo aikštėje atnaujinami darbai. Miestas priėmė sprendimą tęsti ir užbaigti projektą taip, kad būtų sutvarkyta viena svarbiausių viešųjų erdvių miesto centre, o kartu išsaugoti atrasti vertingi istoriniai sluoksniai. Ekstremalių situacijų operacijų centras pritarė, kad atgimimo aikštėje būtų atšaukta ekstremali situacija, kuri buvo paskelbta dėl čia rastų sprogmenų. Šiuo metu visi rasti sprogmenys yra išvežti ir neutralizuoti, atveriama galimybė vykdyti aikštėje rastų istorinių struktūrų apsaugojimo darbus ir tęsti rekonstrukciją. Graikijos valdžios institucijos pranešė, kad sulaikė 17 asmenų vykdydamos tyrimą dėl įtariamo milijoninės vertės ES žemės ūkio subsidijų pasisavinimo. Dėl to buvo suimti 22 asmenis. Be to spalį atliekant tą patį tyrimą buvo sulaikyta dar kelios dešimtį žmonių. Preliminaraus tyrimo duomenimis nuostoliai siekė daugiau nei 19 milijonų eurų. Dėl šio skandalo atsistatydino 3 ministrai ir keli viceministrai iš konservatorių vyriausybės. Europos Sąjungos taryba iki 2027 metų gegužės 28 dienos pratęsė sankcijų režimo asmenims atsakingiems už sunkius žmogaus teisių pažeidimus Rusijoje. Šiuo metu Europos Sąjungos sankcijos taikomos 72 asmenims ir vienai organizacijai. Jo turtas Europos Sąjungoje yra išaldytas. Europos Sąjungos piliečiams ir įmonėms draudžiama teikti finansinius išteklius šiems asmenims. Jiems taip pat draudžiama atvykti į Europos Sąjungos šalis arba vykti per jas tranzitu. Ukrainos kariškiai jau nustatė pirmuosius 500 taikinių Baltarusijos teritorijoje, jei dabartinis jos lyderis nuspręstų visapusiškai įsitraukti į karą prieš Ukrainą Rusijos pusėje. Pareiškė Ukrainos ginkluotojų pajėgų bepiločių sistemų pajėgų vadas. Jis paskelbė perspėjimą dabartiniam Baltarusijos lyderiui Aleksandrui Lukašenkai. Tuo pat metu Ukrainos ginkluotojų pajėgų bepiločių sistemų pajėgų vadas taip pat kreipėsi į ukrainiečius – ir patarė turėti tikėjimo bei ištvermės. Be to būtina išlaikyti maksimalų dėmesį oro gynybos pajėgų pranešimams. Rusijos parlamentas priėmė įstatymą, leidžiantį valdžios institucijoms konfiskuoti užsienyje gyvenančių rusų turtą, jei manoma, kad jie veikia prieš šalies interesus. Kritikų teigimu, tokiu būdu siekiama nutildyti tremtyje gyvenančius turtingus Kremliaus kritikus. Pagal naująjį teisės aktą, užsienyje gyvenantis rusų

0: tai gali netekti savo būsto, jei viešai smerks karą Ukrainoje. Šiaurės Korėja trečiadienį pranešė, kad išbandė naują lengvą daugiafunkcijų raketų paleidimo sistemą ir kelių taktinių sparnuotojų raketų ginklų sistemą. Bandymus, apie kuriuos anksčiau pranešė Pietų Korėjos kariuomenė, stebėjo Šiaurės Korėjos lyderius. Pietų Korėja skelbė, kad Šiaurės Korėja prie savo vakarinės pakrantės paleido keletas sviedinių, įskaitant balistinę raketą. Tai buvo naujausias iš virtinės šiais metais atliktų bandymų. Seulas nurodė, kad raketos nuskriejo apie 80 km. Analitikai teigia, kad pastaraisiais mėnesiais vykdydamas raketų bandymų seriją, Pchenjanas gali bandyti pasinaudoti silpstančiomis tarptautinėmis normomis, kad įtvirtintų savo branduolinį statusą. Izraelio pajėgos pradėjo veikti už vadinamosios geltonosios linijos pietų Libane, kuri driekėsi apie 10 km gilinį Libano teritoriją, patvirtino kariuomenės pareigūnas. Izraelis ir Irano remiama Hezbollah nepaisant paliaubų, beveik kasdien tęsė susišaudimus. Škotijos parlamento Edinburgė nariai pritarė siūlymai prašyti Jungtinės karalystės vyriausybės Londone patvirtinti naują referendumą dėl nepriklausomybės organizavimą. 72 šio decentralizuoto parlamento, turinčio įgaliojimus formuoti politiką tokiose sritise kaip sveikatos apsauga, švietimas, teisė, transportas ir apsauga, nariai balsavo už, o 55 prieš.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosiose varžybose prasidėjo pusfinalio kovos. Kauno Žalgiris namuose palaužė Panevėžio Lietkabelį. Kauniečiai šios rungtynės laimėjo 85-75. Šveicarijoje vykstančio pasaulio ledo ritulio čempionato grupės etapą užbaigė Čekijos ir Kanados rinktinių dvikova. Didžiąją dalį rungtynių atsilikinėjusi Kanados komanda iškovojo pergalę rezultatu 3-2. Vilniaus kibirkšties klubą, palikusi Kamilė Naciskaitė Vandiruhorst, prisijungė prie Atėnų Anatinaikos ekipos. Apie tai oficialiai pranešė graikų komanda. Lietuvos lygoje krepšininkė buvo viena iš komandos lyderių.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 9, o ketvirtadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Linos, penktadienį dienos metu temperatūra kilus iki 16 laipsnių, o šeštadienio dieną oras šilus iki 17 laipsnių, lis. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 8, o ketvirtadienį dienojas 14 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 15 laipsnių. Šeštadienio dieną numatoma 18 laipsnių. Protarpiais lis. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 11, o ketvirtadienį dienojas bus 14 laipsnių šilumos. Švies saulė. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 16 laipsnių, o šeštadienio dieną prognozuojama taip pat 16 laipsnių, lis. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 8, o ketvirtadienį dienojas bus 14 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Penktadienio dieną termometrai rodys 16 laipsnių. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 17 laipsnių, tuo metu lis. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 9, o ketvirtadienį dienojas 14 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Šeštadienį dienos metu numatomas 17 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Utenoje šią naktį prognozuojamas 7, o ketvirtadienį dienojas oro temperatūra kils iki 15 laipsnių šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 16 laipsnių. Šeštadienio dieną oras šils iki 18 laipsnių. Vakarėlis. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 8, o ketvirtadienį dienojas 14 laipsnių šilumos. Lienos. Penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 16 laipsnių. Šeštadienį dienos metu laikysis taip pat 16 laipsnių. Lis. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 9, o ketvirtadienio dieną 15 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Penktadienį dienojas numatomas 17 laipsnių. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Lis.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Right E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Right E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Energetikos rinkos reguliuotojo vadovas teigia, kad mažos dujų saugyklų užpildymas Europoje kelia riziką dėl aukštų kainų kitą žiemą, jeigu ji bus itin šalta. Jo teigimo šiemet saugyklų užpildymas yra 7% punktais mažesnis nei pernai tuo pat metu ir siekia 30%. Jis pabrėžia, kad mažos jų užpildymas yra visoje Europoje. Kaip šiandieną paskelbta, dujos gyventojams nuo Liepos brangs 4 centais už kubą. Lietuva pirks 936 Suomijoje gaminamus šarvočius Patria, trečiadienį nusprendė Valstybės gynimo taryba. Iki 2030 metų numatyta įsigyti 300 vienetų šitų šarvočių, sakė prezidentas Gitanas Nausėda. Pasak jo, vienas iš reikalavimų gamintojui, šarvočių gamyba turėtų būti vykdoma ir Lietuvoje. Inovatyvių vaistų prieinamumas Lietuvoje pastaruosius metus gerėjo, tačiau jis vis dar nesiekia Europos Sąjungos vidurkio, rodo tarptautinis inovatyvių vaistų prieinamumo tyrimas. Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos direktorės Jūros Milgaitės teigimo, inovatyvus gydymas Lietuvos pacientus vidutiniškai pasiekia per 2 metus, todėl norint išlaikyti tolesnę teigimą kryptį, pasak jos būtina užtikrinti didėjantį sveikatos sistemos finansavimą. Via Lietuva praneša, kad šį ketvirtadienį, gegužės 28-ąją, Vilniuje keisis eismo organizavimas ties Garių tolesnė teigiama kryptė, pasak jos būtina užtikrinti didėjantį sveikatos sistemos finansavimą. Via Lietuva praneša, kad šį ketvirtadienį, gegužės

0: paduoti Baltijos valstybės į Tarptautinį teisingumo teismą Hagoje dėl neva vykdomo sistemingo rusakalbių teisių pažeidimo. Rusijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad derybos su Lietuva, Latvija ir Estija buvo bevaisės, o šiose šalise po 2022 metų invazijos į Ukrainą pradžios staigiai išplito valstybės lygmenių puoselėjimą rusofobiją, pasireiškianti rusų kalbos ribojimų švietime, paminklų griovimu ir reikalavimu išlaikyti Latvijos kalbos egzaminą leidimui gyventi gauti. Baltijos šalių vyriausybė šiuos ketinimus bei kaltinimus griežtai atmetė ir pavadino nepagristais. Vengrijos įstatymų leidėjai trečiadienį triuškinama daugumą balsavo už tai, kad būtų atšaukta šios Europos šalies pasitraukimas iš tarptautinio baudžiamojo teismo, pernai inicijuotas buvusio nacionalistų premjero Viktoro Orbano. 199 narių parlamentas 133 balsais už ir 37 prieš bei 5 parlamentarams susilaikius oficialiai panaikino įstatymą dėl pasitraukimo iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Tai padaryta prieš pat įsigaliojant metus trunkančiam pasitraukimo procesui birželio 2 dieną. Šalių finansuojančių Čekijos vadovaujimo iniciatyvą pirkti amuniciją Ukrainai skaičius sumažėjo nuo 18 iki 9 po to, kai gruodį į valdžią Čekijoje grįžo ministras pirmininkas Andrejus Babišas. Čekijos prezidentas Petras Pavelas perspėjo, kad tai kelia grėsmė vienam svarbiausių Ukrainos amunicijos tiekimo kanalų, kuris aprūpina iki pusės Ukrainai reikalingų stambaus kalibro sviedinių. Nuo 2024 metų iniciatyva Ukrainai pristatė daugiau kaip 4 milijonus artilerijos sviedinių. Po spėjamos Irano atakos prie Omano krantų įvyko sprogimas tanklaivyje. Kapitonas pranešė apie sprogimą laivo korpuse, paskelbė Jungtinės karalystės komercinės laivybos saugumo agentūra. Įgula esą yra saugi, tačiau į jūrą išsiliejo degalai. Netoliese esantis laivai paraginti atsargiai plaukti teritoriją. Kadangi sprogimas įvyko netoli vandens linijos, tai gali būti ataka panaudojant bepilotį katerį arba prie laivo korpuso pritvirtinta mina.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio krepšinio komandos marškinėlius ir toliau vilkės savo debiutinį sezoną Eurolygoje sužaidęs Ąžuolas Tubelis. Su 24 metų aukštų ūgiu atnaujinta sutartis sudaryta pagal formulę 2+1. Sutartis galios iki 2028-2029 metų sezono pabaigos yra garantuota artimiausiams 2 sezonams, o prieš trečiąjį būtų galima pasinaudoti kontrakte numatytą išpirkos sąlygą. Latvijos ledo ritulio rinktinė galingai užbaigė pasaulio čempionato A grupės batalijos. Mūsų kaimynai 8-1 sutriuškino Vengriją. Ši pergalė Latvijoms užtikrino vietą ketvirtfinalyje. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur daugiausiai rytiniuose šalies rajonuose numatomas trumpas ir nedidelis lietus. Šiaurės vakarų vėjas ims stiprėti. Temperatūra svyruos tarp 14-19, o pajūryje 11-13 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį didesnis debesuotumas numatomas rytų Lietuvoje, o vakarinėje šalies pusėje naktis bus giedresnė. Vietomis praslinks trumpi lietus. Vėjas ir toliau pusė šiaurės vakarų išliks apysmarkis. Temperatūra pažemės iki 5-10 laipsnių. Ketvirtadienio dieną danguje pradės formuotis trumpi lietus, jie praslinks daugelyje vietovių. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė trečiadienį pritarė siūlymui suvienodinti motinystės išmokų mokėjimo trukmę. Dėl to dabar spręs Seimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlo, kad motinystės būtų išmoka mokama 126 kalendorinės dienas visoms pagimdžiusioms moterims, nepriklausomai nuo gimdymo datos ir nuo to, ar kūdikis išgyveno ar ne. Be to, naujagimio globėjui šią išmoką siūloma mokėti nuo globos nustatymo dienos iki kūdikio jisais 126 dienos. Dabar 70 dienų. Vyriausybė trečiadienį pritarė, kad būtų įvestos griežtesnės nuobaudos nuteistiesiems už smurtą prieš nepilnamečius. Taip pat norima įtvirtinti tvarką sudarančią galimybę vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybai ir laisvės atimimo įstaigoms keistis informaciją apie nuteistuosius už smurtinius nusikaltimus prieš nepilnamečius. Nuo Liepos gyventojams brangsta dujos ir visuomeninis elektros tiekimas. Šiandien reguliuotojas patvirtino tarifus antrajam metų pusmečiui. Visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2, gamtinios dujos 4 centais. Įsilaužėlėms iš registrų centro nuo sausio tekino 100 000 gyventojų duomenų ir apie tai įstaigai sužinojus balandžio pradžioje, laikinasis registrų centro vadovas Giedrius Cininas sako, kad visuomenė nebuvo informuota anksčiau, nes reikėjo identifikuoti incidento aplinkybės. Anot jo, apie tai sužinojęs registrų centras iš karto sustabdė duomenų teikimą, užblokavo įtartinas duomenų gavėjo paskyros ir kreipėsi į atsakingas institucijas. Grafikuoti incidento aplinkybės. Anot jo, apie tai sužinojęs registrų centras iš karto sustabdė duomenų teikimą, užblokavo įtartinas duomenų gavėjo paskyros ir kreipėsi į atsakingas institucijas.

0: žmonių. Preliminaraus tyrimo duomenimis, nuostoliai siekia daugiau nei 19 milijonų eurų. Dėl šio skandalo atsistatydino 3 ministrai ir keli viceministrai iš konservatorių vyriausybės. Izraelio pajėgos pradėjo veikti už vadinamosios geltonosios linijos pietų Libane, kuri driekėsi apie 10 km gilyn į Libano teritoriją, patvirtino kariuomenės pareigūnas. Izraelis ir Irano remiama Hezbollah, nepaisant paliaubo beveik kasdien, tęsė susišaudimus. Rusijos parlamentas priėmė įstatymą, leidžiantį valdžios institucijoms konfiskuoti užsienyje gyvenančių rusų turtą, jei manoma, kad jie veikia prieš šalies interesus. Kritikų teigimu, tokiu būdu siekiama nutildyti tremtyje gyvenančius turtingus Kremliaus kritikus. Pagal naująjį teisės aktą, užsienyje gyvenantis rusai gali netekti savo būsto, jei viešai smerks karą Ukrainoje. Škotijos parlamento Edinburgo nariai pritarė siūlymui prašyti Jungtinės karalystės vyriausybės Londone patvirtinti naujo referendumo dėl nepriklausomybės organizavimą. 72 šio decentralizuoto parlamento, turinčio įgaliojimus formuoti politiką tokiose sritise kaip sveikatos apsauga, švietimas, teisė, transportas ir aplinkos sauga nariai, balsavo už, o 55 prieš.
1: Sportas.
0: Janikas Sineris pergalingai pradėjo Roland Garros turnyrą ir kartu pasiekė įspūdingą rekordą. Pirmoji pasaulio raketė iš Italijos užtikrintai 6-1, 6-3, 6-4 nugalėjo Prancūzijos tenisininką ir iškovojo jau 30-ąją pergalį iš eilės ATP ture. Bent 30 pergalių serijas šiame amžiuje buvo pavykę užfiksuoti tik trims legendoms – Rodžeriui Federeriui, Rafaeliui Nadaliui ir Novakui Džokovičiui. Šveicarijoje vykstančio pasaulio ledo ritulio čempionato grupės etapą užbaigė Čekijos ir Kanados rinktinių dvikova. Didžiąją dalį rungtynių atsilikinėjusi Kanados komanda iškovojo pergalę rezultatu 3-2. Ir apie orus. Šią naktį didesnis debesuotumas numatomas rytų Lietuvoje, o vakarinėje šalies pusėje naktis bus giedresnė. Vietomis praslinks trumpi lietus. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų išliks apysmarkis, kai kur gūsiai stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra pažemės iki 50 laipsnių. Ketvirtadienio dieną danguje pradės formuotis trumpi lietus, jie praslinks daugelyje vietovių. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Penktadienį palis tik kai kuriuose rajonuose ir tik dienos metu. Vėjas rims. Naktis bus vėsi, temperatūra kris iki 4-9 laipsnių, o penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 15-20 laipsnių, kur šinerijoje bus 1-2 laipsnių vėsiau. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų. Eteryje žinios. Energetikos rinkos reguliuotojo vadovas teigia, kad mažos dujų saugyklų užpildymas Europoje kelia riziką dėl aukštų kainų kitą žiemą, jeigu ji bus itin šalta. Jo teigimo šiemet saugyklų užpildymas yra 7% punktais mažesnis nei pernai tuo pat metu ir siekia 33%. Energetikos rinkos reguliuotojo vadovas pabrėžė, kad mažos jų užpildymas yra visoje Europoje. Kaip trečiadienį skelbta, dujos gyventojams nuo Liepos brangs 4 centais už kubą. Lietuva pirks 936 Suomijoje gaminamus šarvuočius Patria. Trečiadienį nusprendė valstybės gynimo taryba. Iki 2030 metų numatyta įsigyti 300 vienetų šių šarvuočių, pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. Pasak jo, vienas iš reikalavimų gamintojui šarvuočių gamyba turėtų būti vykdoma ir Lietuvoje. Vyriausybė trečiadienį pritarė siūlymui suvienodinti motinystės išmokų mokėjimo trukmę. Dėl to dabar spręs Seimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlo, kad motinystės išmoka būtų mokama 126 kalendorinės dienas visoms pagimdžiusioms moterims, nepriklausomai nuo gimdymo datos ir nuo to, ar kūdikis išgyveno ar ne. Be to, naujagimio globėjui šią išmoką siūloma mokėti nuo globos nustatymo dienos iki kūdikio jisais 126 dienos, o dabar 70 dienų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad išmoka vaikui, kitaip sakant vaiko pinigai, gali būti mokami iki 23 metų, jeigu jaunas žmogus ir toliau mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Kadangi pilnametystė sulaukęs asmuo turi teisę vaiko pinigus gauti pats, todėl sukakus 18 metų dėl tolesnio išmokos skirimo reikia pateikti naują prašymą. Vyriausybė trečiadienį pritarė, kad būtų įvestos griežtesnės nuobaudos nuteistiesiems už smurtą prieš nepilnamečius. Taip pat norima įtvirtinti tvarką sudarančią galimybę vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybai ir laisvės atimimo įstaigoms keistis informaciją apie nuteistuosius. Vyriausybė trečiadienį pritarė, kad būtų įvestos griežtesnės nuobaudos nuteistiesiems už smurtą prieš nepilnamečius. Taip pat norima įtvirtinti tvarką sudarančią galimybę vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo.

0: investicijų įstatymo įgyvendinimą. Pasak verslo, nors pataisos buvo priimtos siekiant spartinti strategiškai svarbius investicinius projektus, į praktiką geri norai nepersikelia, o investuotojai toliau stringa biurokratijoje. Vengrijos įstatymų leidėjai trečiadienį triuškinama daugumą balsavo už tai, kad būtų atšaukta šios Europos šalies pasitraukimas iš tarptautinio baudžiamojo teismo, pernai inicijuotas buvusio nacionalistų premjero Viktoro Orbano. 199 narių parlamentas 133 balsais už, 37 prieš ir 5 parlamentarams susilaikius oficialiai panaikino įstatymą dėl pasitraukimo iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Tai padaryta prieš pat įsigaliojant metus trunkančiam pasitraukimo procesui birželio 2 dieną. Islamo Respublikos revoliucinės gvardijos pareigūnas trečiadienį pareiškė, kad naujo karo su jungtinėmis valstijomis tikimybė yra nedidelė, tačiau įspėjo, kad Iranas yra pasirengęs atremti bet kokį puolimą. Nepaisant besitęsiančių trapių paliaubų, JAV kariuomenė pranešė surengusius smūgius Irano pietuose. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad nepaisant naujų Amerikos smūgių, pastaruoju metu abiejų šalių svarstomas taikos susitarimas vis dar įmanomas ir gali būti sudarytas per kelias artimiausias dienas. Daugiau nei 350 Prancūzijos miestų užfiksavo aukščiausią visų laikų gegužės mėnesio temperatūrą, o Prancūzija ir Jungtinė karalystė pasiekė nacionalinius karščio rekordus per itin ankstyvą vasaros kaitros bangą. Prognozuojama, kad kai kuriuose Ispanijos vietose savaitės pabaigoje temperatūra gali pakilti net iki 40 laipsnių karščio. Prancūzijos meteorologijos tarnyba aiškina, kad rekordinius karščius sukėlė vadinamasis karščio kupolas, iš Maroko atkeliavęs karštos oras įstrigo po aukštos lėgios zoną. Anot specialistų, Europoje tokie reiškiniai ateityje kartosis vis dažniau, prasidės vis anksčiau ir bus dar intensyvesni. Artimiausiamis dienomis Latvija pasienyje dislokuos dronų perėmėjus. Apie tai pranešęs Latvijos autonominių sistemų kompetencijos centro vadovas teigia, kad šalies kariuomenė baigė dronų perėmėjų bandymus ir ruošiasi dislokuoti šiuos įrenginius per kelias dienas. Jis pridūrė, kad Riga taip pat baigė kurti visiškai nuotoliniu būdu valdomą automatinę bokštelių sistemą ginkluotą 50 mm kalibro pabūklais. Naujas Jungtinės karalystės sankcijų Rusijai paketas, kurio siekiama žlugdyti Kremliaus gebėjimą finansuoti savo karo mašiną, yra nutaikytas į kriptovaliutų tinklus, paskelbė šalies užsienio reikalų ministerija. Konkrečiai naujasis paketas nukreiptas prieš kriptovaliutų biržas ir vadinamąjį tinklą A7, kurį pasak ministerijos Rusija naudoja siekdama apeiti galiojančius apribojimus ir nukreipti lėšas karui su Ukraina finansuoti.
1: Sportas.
0: Janikas Sineris pergalingai pradėjo Roland Garros turnyrą ir kartu pasiekė įspūdingą rekordą. Pirmoji pasaulio raketė iš Italijos užtikrintai 6-1, 6-3, 6-4 nugalėjo Prancūzijos tenisininką ir iškovojo jau 30-ąją pergalį iš eilės ATP ture. Bent 30 pergalių serija šiame amžiuje buvo pavykę užfiksuoti tik 3 legendoms – Rodžeriui Federeriui, Rafaeliui Nadaliui ir Novakui Džokovičiui. Antrajame etape Argentinoje Rokas Baciuška su šturmanu iškovojo pergalės TOK klasėje ir susigrąžino lyderio poziciją bendroje įskaitoje. Lietuvis 128 km greičio ruožą įveikė per 1 valandą 58 minutes ir 49 sekundes. Šią naktį didesnis debesuotumas numatomas rytų Lietuvoje, o vakarinėje šalies pusėje naktis bus giedresnė. Vietomis praslinks trumpi lietus. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų, išliks apysmarkis, kai kur gūsiai stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra pažemės iki 5-10 laipsnių. Ketvirtadienio dieną danguje pradės formuotis trumpi lietus, jie praslinks daugelyje vietovių. Šiaurės vakarų gūsiai išplis vėl į didesnę Lietuvos

dalį, stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Penktadienį palis tik kai kuris rajonuose ir tik dienos metu. Vėjas rims. Naktis bus vėsi, temperatūra kris iki 4-9 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 15-20 laipsnių. Kuršių nerijoje bus 1-2 laipsnių vėsiau. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: reklama. Viskas bus gerai.
1: Sveiki, brangus klausytojai. Metas laidai Viskas bus gerai. Sveikinamės su radijo stočių Pukas ir Pukas 2 klausytojais. Ir šiandien kalbėsime apie komfortą. Juk kiekvienas nori kuo komfortiškesnio gyvenimo būdo ir kad gerai jaustųsi. Kas gali padėti tai užtikrinti? Apie tai šiandieną ir pakalbėsim. Sveikinuosi su Kęstučiu Puku. Labą dieną.
2: Labą dieną, brangus klausytojai. Aš vis noriu priminti, kad jūs savo gyvenime esat patys svarbiausi. Dėl to savim rūpinti būtina, privalu. Nes išėjus iš gyvenimo, lieka ten kažkokie daiktai, lieka kažkoks tai turtas, dar už kurį ten pykstas ir visa kita. O žmogaus gyvenime, kada pats gyvena, bėga, skuba, skauda, skuba, pakenčia, pripranta prie skausmų. Sako, prie skausmų tai nelabai ir priprasė. Tai, kad taip nebūtų, kad jūs nebėgtų, neskubėtumėt, aš noriu jums atkreipti dėmesį, kad jūs esat pats svarbiausias savo gyvenime. Kiek jums metų bebūtų, ar 10, ar 20, ar 80, ar 90, jokio skirtumų. Kiekviena diena yra dievo dovana gyventi, o gyventi laimingai, tai dviguba dovana. Nes daug žmonių kenčia, skausmus, nervai įtempti, skuba, bėga čia, kaip čia visko turėti reikia ir visą kitą. O vandens lovos neturit.
1: Bet kartais tuos nuolat skubančius, bėgančius žmonės sustabdo negalavimai ir ligos.
2: Arba sustabdo, arba, kaip sako, nepakeičiamų žmonių nėra, sako, yra tik pakeisti. Taip, kad galėtumėt ir suspėti gyventi ir džiaugtis gyvenimu ir nereikėtų stabdyti ligoms, skauduliams jums, tai tada yra priemonė prevencijai vandens lova. Ir vandens lova atrodo paprastas dalykas ir daug žmonių, kai kalbam apie lovą, tai galvojate kaip apie baldą, kaip čia atrodys mano kambarį. O aš turiu atkreipti dėmesį visai kitų kampų ir kitaip pažiūrėti į vandens lovą. Vandens lova tai yra tas įrenginys, kurį jūs trečdalį gyvenimo praleidžiate būtent toje lovoje. Ne kambario dizaine, ne kažkokiuose tai, bet lovoje, pačioje lovoje. Miegat, ilsitės, gulit, sirguliuojat, visą laiką į lovą. Tai ar jums negera, ar jums bloga, visą laiką norisi, kad atsigult, pagulėti, jau tiek pavargsti, kad net kartais yra akise mėlyna, atsigulį į lovą, pailsėt. Bet jeigu jūs atsigulsit į vandens lovą pailsėt, tikrai bus visai kitas efektas. Ir kas tai yra vandens lova, jeigu gal tu papasakok?
1: Tai yra kitokia lova, negu mums įprastas, ten spiruoklių nėra, ten vietoj spiruoklių yra vanduo.
2: Jo, ir spiruoklių nėra, ir yra užpildytas vandeniu. Vandeniu, o tas vanduo yra šildomas, ir tas šildomas efektas ir patogi lova jums sugražina labai daug sveikatos ir daug gaunat energetinių dalykų. Kaip jūs tai pavadinsite, taip nepagadinsit, ar tai čiužinys, ar tai lova, mes ją vadinam vandens lova, todėl kad ten nėra taip, kad čiužinį paėmiau, įsidėjau į savo lovą, aną čiužinį paėmiau, išmečiau, įdėjau kitą, taip neįmanoma, tai renginys tikrai sudėtingas ir tai, ką mes siūlome, tai yra 10 metų garantija, vokiečiai gamintojai vandens lovos ir medžiagos tikrai yra nepaprastai geros, sertifikuotos, draugiškos jūsų kūnui ir manau, kad jau ne vienas girdėjot apie vandens lovą teikiamą naudą kūnui ir sielai ir apie tai mes pabandykime pasidalinti. Daug žmonių vat paskambina ir sako, va man skauda sprandą, nugarą, bet aš kenčiu dar, va čia vaikai sako, nepirk tos vandens lovos, tau čia nieko nepadės, tai aš jums pasakysiu, padės tikrai 100%. Visiems padeda ir jums padės. Nėra žmogaus tokio, kurio širdis nepumpuotų kraujo, nėra tokio žmogaus, kuris kraujagyslių neturėtų, kuris neturi sausgyslių, neturi raumenų. Viską kiekvienas žmogus turi. O vandens lova, būtent tas šiltas vanduo, kuris yra lovoje, kai jūs atsigulat, sušildo jūsų kūną, tai jisai daug, daug jums resursų sutaupo.
1: Tai jeigu žmogus yra įpratęs skausmą malšinti vaistais, tai ar gali būti, kad įsigijęs vandens lovą, žmogus nebegers, nebereikės tų vaistų?
2: Na, kas liečia nuskausminamuosius, tai tikrai. Ir tos tepalus visokius ten kamparų trinimų, ten dar visokius, žinot, daug dalykų, tikrai daug ko jums nereikės. Ir jeigu žmonės visi turėtų vandens lovas ir miegotų, farmacijos įmonės ir vaistinės negyventų taip gerai, kaip dabar. Dabar žmonės pripratinti yra prie vaistų, savo jomis gerkit ir viskas bus gerai. O aš jums pasakysiu, miegokite vandens lovai ir viskas bus gerai.
1: Kitose šalyse vandens lovos tikrai labai populiarios. populiarios.
2: Taip, yra populiarios. Matot, kur yra esmė dėl vandens lovų Lietuvoje? Kai buvo atlyginimas 100 litų, nu tai dabar 30 eurų, skaitykit, buvo toks atlyginimas Lietuvoje žmogaus vidutinis ir gal tas minimalus, tai buvo dar mažesnis.
1: Čia per mėnesį?
2: Per mėnesį. Tai jau 100 litų, tai buvo pakankamai neblogai. 120 litų, tai jau buvo visai neblogas atlyginimas. Tai įsivaizduokit vandens lovą, kiek jinai kainavo pasaulyje, tiek ir kainuoja. Apie 7-6 tūkstančiai dolerių. Na, tai jūs paverskit tuos dabar litus į tuos, nu, neįmanoma buvo nupirkti. Ir buvo čia pradėję prekiauti, ir Vilniuje mačiau, ir čia Karmėlovai buvo, ir tikrai buvo neįmanoma išgyventi, nes tie pinigai buvo gaunami kitokie, o kaina gaminio buvo tokia pati kaip ir dabar.
1: Tai tik turtingiausi galėjusi.
2: Nu, tie, kurie turėjo tokias galimybės, kurie nelabai skaičiuodavo pinigų. Bet dabar situacija tikrai yra pasikeitus, tų pinigų prispausdino, jums čia pridavė, kiek tik tai imkit, kiek norit, tik tai jų vertė kita. Ir tie žmonės, kurie taupė laikė pinigus ten bankuose, tai jie tapo ubagais, jeigu taip jau pasakius. Ten jie 10 kartų sumažėjo. Tai be abejo, dabartinėje situacijoje vandens lovą įpirkti tikrai yra įmanoma. Tai gerų mėnesių atlyginimas, jeigu žmogus ten turi kažkokias geras pareigas ir gerus apmokamus atlyginimus. Nu, ne tai kaip mūsų įmoniai. Mes neturim tokių galimybių.
1: Tai susitaupyti tikrai įmanoma.
2: Jo, bet susitaupyti tikrai įmanoma ir aš manau, kad ta kaina, kuri šiandieną kainuoja ten 6 ar 7 tūkstančiai vandens lovą Europoje, tai mūsų įmonė, kadangi turi galimybę pareklamuoti į tą pačią sąskaitą, kur žmogų nereiks sumokėti, tai mes galim padaryti apie 60% nuolaidą ir žmogui tikrai nėra tai jau baisi tokia kaina. Ir jeigu žmogus rūko ar jisai ten alų geria, tai vietoj to tikrai gali butelį alaus neišgerti per dieną ar vieną ar dvi ir susitaupys ant tos lovos per 10 metų bus lova.
1: Ar cigarečio pakelį atsitaupys?
2: Jo, ar cigarečio pakelį. Taip, kad, žinot, sveikata yra labai svarbus dalykas ir tikrai noriu aš jums nuoširdžiai pasakyti. Negerkit, nerūkykit, nevartokit ten jokių nesąmonių. Įsigykit vandens lovą ir tikrai jums sveikata bus geresnė, ilgiau gyvensit, busit laimingesnis, vyram bus vyriškumo daugiau, moterys bus nuo to laimingesnis. Ir manau, kad ir sielai jūsų, ir kūnui štai jums yra eliksyras jaunystės, kad jūs tikrai geriau jausitės.
1: Bet jeigu žmogus turi žalingų įpročių, ar poilsis vandens lovai jam sutiks daugiau sveikatos, energijos? Ar vis tikrai
2: gyvenimo džiaugsmo daugiau suteiks ir gyvenimo džiaugsmo, kada žmogus pradeda išgyventi, žinot, kada džiugu, kada gera, tada ir tų rūkimų galbūt nenorės, ir to gėrimo nenorės, o ieškos daug daugiau dvasinių dalykų. Ir čia atrodo viskas paprasta, bet viskas susiję. Ir miegas, žinot, ant vandens lovos, kada miegė, tai ne tik tai, kad natūralus, bet jis užtikrina tokį komfortą. Ir čia būtent yra labai labai didelis džiaugsmas gyvenime, kada žmogus gali gyventi su gera aplinka.
1: Taip ir kas dar yra svarbu, kad vandens lova turi šildantį efektą, apie ką ir laidos pradžioje minėjome, kas irgi leidžia jaustis patogiai, net kai būna šalti žiemos vakarai, aišku, dabar irgi šildymas išjungtas daugiabučiuose, tai vėlgi norisi to šilumos miegant ir prieš užmiegant, nes kai yra šalta, tai ir užmigti tampa kur kas sunkiau. Ir apskritai tas šildomas vandens lovos efektas sustiprina ir miego efektyvumą, tai po to ryte žmogus prabunda jau išsimiegojęs, žvalesnis ir ta vandens skleidžiama šiluma leidžia atsipalaiduoti raumenims, o tuo pačiu ir kraujo apytaką pagerina ir gijimą pagreitina, jeigu yra kažkokių žaizdų, arba pavyzdžiui, žmonės nemažai kenčia nuo sanarių, nuo raumenų skausmo, tai čia irgi vandens lova gali keliauti į pagalbą.
2: Jo, jeigu jūs norėtumėt pasigilinti ir ką kalba patys medikai, be abejo, ne visi medikai galbūt žiūri į sveiką žmogų, nes farmacijos kompanijos, tai jeigu žmonės nesirgs, tai kam jų reikės? Tai čia, aišku, toksai juodas galbūt pasakymas, bet jeigu žiūrint sąžiningai, norint turėti sveiką žmogų, tai turi ieškoti priežastis, kas jį susirgdina. Ir nepratinti prie tų visokių, žinot, tepalų, prie tų visokių vaistų, kurie tikrai suteikia žmogui daug neigiamų poveikių, daug neigiamų dalykų, po to atsiranda ten visokie raugliai ir visokiausi cistos ir ko tik nori nuo tų visokiausių dalykų, ko mes privalgom su maistu, ko mes geriam su vandeniu. Tai čia, kalbant apie mūsų sveiką gyvenimą, tai nu, jau, jeigu žmogus atsikeltų prieš 100 metų ir pagyventų šioje aplinkoje, jis turbūt vėl numirtų. Nes mes dabar nuodėmė iš visų pusių, ko tik tai nori.
0: Viskas bus gerai.
2: Vandens lova jums tikrai daug dalykų gali suteikti ir, kaip ir minėjot, ir kraujotakos, kraujo apytakos reikalai, tai širdelį lengviau plakt, sušyla, galūnės, kraujagyslės prasiplečia, lengviau kraujas juda ir judėdamas lengviau kraujas geriau aptarnauja kūną ir taip toliau. Pats žmogus yra tobulai sukurtas, jeigu jisai per tiek metų sugebėjo išgyvent ir jis dabar sugeba dar šioje aplinkoje išgyvent.
1: O kalbant apie gyvenimo trukmę, ar gali būti, kad kokybiškas poilsis mums palankė aplinka prisideda prie ilgesnio, geresnio gyvenimo?
2: Geresnis ir ilgesnis tai yra du skirtingi dalykai, apie juos reiktų atskirai pakalbėti, sudėti negalima į vietą. Nes kad ilgesnis žmogaus gyvenimas, tai tikrai prisidės. Ir jeigu jūsų kūnas atsistatinės geriau, jis ilgiau jums tarnaus. Tai jūs galbūt ir 10 metų gyvensit ilgiau, galbūt ir daugiau, bet vėlgi priklauso dar, kad ir nenaudotumėt ten tų, ką mes čia kalbėjome, visokių narkotinių priemonių, ten negert, alkoholio ir taip toliau. O kad geresnis gyvenimas, tai žinot, kas žiūri, kas geriau. Dabar formuojama nuomonė, kad geriau, tai kuo daugiau pinigų turi. O aš sakau, niekada pinigai jūs laimingų nepadarys. Niekada. Ir pinigai, dideli pinigai, tai yra bėda, pažiūrėkit, žudo žmonės ir tokius žmonės didelius, kurie paskaito, turbūt pamatot, kas darosi dėl tų pinigų, tai čia tragedija.
1: Bet tuos pinigus galima gerai išnaudoti savo sveikatos labui.
2: Jo, ir jūs čia nereikia tų milijonų, milijardų, kaip čia dabar matot, ir kyšininkavimo, ir Lietuvoje, ir ne tik Lietuvoje, tai čia tik tai dar kiek išlenda, tai tik tai maži, maži, žinot, kaip aisbergų viršūnėlis, o kas čia iš vis sistema kokia. Bet turint žmogus galimybę, tikrai gali įsigyti šiandieną vandens lovą. Ir ilgiau gyvens, ir laimingesnis. O tas laimingesnis, jeigu žmogus sveikas, jeigu jis gerai jaučiasi, tai jau laimė tikrai yra didesnės galimybės. Ir, žinot, apie kūną. Kūną žmonės kažkaip, žinot, savo pamiršta. Ir jie, na čia, kaip susikūdint, na, nusipirksiu tablečių, pagersiu ten, pasiklyjuosiu kažkokiu pleistriu, dar kažko, tai kažko panuodysiu savo kūną ir jisai sukūdės. Tai miegas vandens lovoj taip pat jums suteiks tobulas kūno linijas. Ir atsipalaidavęs stuburo raumenys vienas iš tobulų kūno linijų rezultatų. Ir netos susikuproja žmogus, sutraukia raumenys, sausgyslės tempia, skauduliai visi. Ir žinot, netgi jei kalbant apie yra tų paralyžiuoti arba negalinti pakilti iš lovos žmonėm kokia didžiulė pagalba. Tai čia dėl visų pragulų. Suprantat, kai žmogus nejuda visai, jo raumenys atrofuojasi. Ir jeigu žmogus gali atsikelti, jis gali lengviau pavaikščioti, jam skauduliai tie baigėsi, tai tas žmogus atsistato. Ir nori, nenori, kūnas yra toks tobulas, kad jisai pats viską moka pasitvarkyti. Tik tai sudarykite jūs labai geras sąlygas atsigauti ir nekankinkite savęs. Paskirkite savo nors kiek dėmesio. Čia yra baisiausias dalykas, kai žmogus, ai, visais pasirūpino savim, nelieka laiko.
1: Po to sako, o kad galėčiau sugrąžinti laiką atgal, tai kitaip elgčiausi.
2: Na, taip sako visi, bet jau būna gerokai kai vėlu. Bet geriau vėliau negu niekada. Ir jeigu jums jau tikrai yra problemų, kurios galvojat, kad jau nepraeis, tai vandens lova tikrai jums pagelbės. Net kalbų nėra. Ir daug žmonių, žinot, visą laiką, oi, kiek čia kainuos, kiek čia kainuos. Kainuos, be abejo, niekas jums nepagamins už dyką ir niekas jums nepadarys nieko nemokamai. Bet yra realus, normalus, sakykime, variantas, kurią siūlo mūsų įmonė ir tikrai galit pasinaudoti, kol šią galimybę turim.
1: O kur galima sužinoti kainą?
2: Paskambinus man telefonu. Paskambinkite telefonu ir mes aptarsim visas sąlygas. Aš specialiai radijoje nenoriu sakyti, kadangi pasakysi vieną kainą. Nu ir po to atrodo, kad čia kaina kaip duonos kepaliukas kiek kainuoja. Čia žinot, yra ko norit, kokio rėmo, kokios tos lovos, yra ir prabangesnės, yra paprastesnės. Yra...
1: Ir duonos kepaliukai irgi skirtingai kainuoja.
2: Nu, kainuoja, bet jau ten daugmaž panašiai vis tiek. Ar 2 eurai ten, ar pieno ten, litras, aišku, ten pigiau mažiau. Bet nu, nėra tokios kainos, kur kiekvienam vat, atėjo nusipirkai. Vokietijoje, vat, kur mes perkam, taip pat dabar viskas brangsta, pervažimas brangsta ir prekės ten brangsta ir ta infliacija, žinot, didžiulė ir tie pinigai mažėja.
1: Tai ir vandens lovos brangs.
2: Pirkimas be abejo brangs, be abejo brangs. Dar kartą sakau, jeigu anksčiau mes anekdotą pasakojom, kad žmogus stiprėja dabar fiziškai, daugiau gali pakelt. Už 50 eurų pirkdamas anksčiau, žmogus vos pakeldavo maišą, o dabar su viena ranka lengvai pakelė. Dėl ko? Dėl to, kad kaina kita. Kitokį pinigai darosi. Ir tai, kad taupo žmonės laiko, dabar tom pensijų, žinot, antros pakopos, gavo žmonės tiek milijonų, kiek jau sukčiai išviliojo. Kiek ten praleidžia, čia pirkit kelionės, čia išleiskit. Sau, padarykit ką nors sau. savo kūnui, savo gyvenimui.
1: Bet kelionė irgi yra savo pačiam.
2: Jo grįžta visi iš po kelionių pavargę, tai kas savo, nu gerai, tai gali, nežinau, aš galvoju, kad Lietuvoje tikrai yra kur keliauti ir tikrai yra ką pamatyti ir kur pailsėti, o ten važiuoti svetur, parsivežti ligų, bėdų, visokių ten įkandimų būna visokiausių.
1: Bet ir įspūdžių žmonės
2: pasivežti. Nu, dėl įspūdžių gyvena, tai dėl laimės. Ar įspūdžių jūs laimingą padarys?
1: Kurį laiką gali padaryti?
2: Nu, kurį savaitę už 2000 eurų.
1: Ja. Taip, kelionės trumpai trunko, o vandens lovai.
2: Jo, vandens lovai jūs busit 10 metų garantuojam, kad jinai jums tarnaus, jeigu ten kas nors atsitiks, nemokamai pakeis. Ir manau, kad tikrai bus labai, labai gyvenime jūsų didžiuliai pokyčiai įsigijus vandens lovą.
0: Viskas bus gerai.
1: Pakalbėkime ir apie higieną. Ar poilsis vandens lovai yra higieniškas, pavyzdžiui, tie, kas turi įvairiausių alergijų, ar gali gerai pailsėti vandens lovai?
2: Pirmiausia, aš gal norėčiau pasakyti, kas jūsų lovose gyvena. Ne tik jūs ten miegat. Ten miega milijonai erkių, patalinių erkių. Jos labai negražios, jeigu per padidinimą stiklą pažiūrėsite taip, tai jos kaip dulkis dydžio, tai yra jų ir lavonai, ir išmatos, ir jos maitinasi jūsų kūneliu, kur ląstelės nuo kūno nukrenta. Ir jeigu jūs saulėje pašvietus į kambarį savo matrasą padulkinsit su kažkokiu tai ten dulkintuvu, tai jūs pamatysit, kas ten yra. O čia, žinai, išnešti iš lovos į lauką, išdulkinti, galite išnešti ten tuos minkštus. Jeigu jie kieti, tai net neišsuksit. Bet kas iš to, kad jūs ten išdulkinsit? Tai jūs išdulkinsit tai mažą dalį, a visa kita liks. Dar kas tai yra miego tokio lovoje? Tai yra kvėpavimo takai, tai yra su tokio kvėpavimo. Aišku, sako žmogus, ai, priprantamės prie tų erkių, prie tų patalinimų, čia nieko jos nereiškia, nieko neveikia. Taip, jūs nejaučiat, bet organizmui reikia su jom kovoti. Reikia apvalyti, jos negalit gyventi su jom taip, kad jom būtų jums gerai nuo to. Ir vandens lova tai yra apsaugota nuo purvo, nuo kitų nepageidavimų visokių organizmų, gyvų, negyvų, ten nuo visko. Nes yra kas? Atsisegi viršutinę uždengimą ir ten yra vinilinas. Vinilinas, tai turbūt tai žinot, kas tai per medžiaga, kai matot elektros laidus, tai jie iš vinilino padaryti. Tai jisai puikiai nusiplauna, jį negali nieks įlysti, negali jame nieks gyventi ir viskas tas, kas yra dulkis kažkurios, kurios nusėda, tai mes duodame, nu, vokiečiai duoda, ne mes, į komplektą vinilino valiklis. Specialus, purkštukas toks. Ir va su juo nupurškiai, nušluosiai su skudurėliu, labai nedaug reikia. Ir ten puiku, bet kokius skudurėlius jūs galite su vandeniu ir nuplauti, nuvalyti, išvalyti, kaip blizgės kaip naujas visą laiką. Ir tas paviršius visą laiką bus švarus. Ir, žinot, pilnai apsaugoja nuo visokių dulkių, nuo tų dulkių erkučių, kurio yra milijonai. Gyvena ir jų neatsikratysi taip lengvai. Ir jeigu dar jūs esate alergiški nuo dulkių erkių, tai jums iš vis yra didžiulė bėda miegoti tokio lovo ir žmogus sako, nežinau, kas man yra, nosį užspaudžia, gerklę spaudžia, kvėpuoja, išsižiuojas, išdžiūsta bruna, reikia sigerti, reikia kažką tai daryti ir problema. Tai tiem žmonėm vandens lova tai yra nuostabus pasirinkimas. Ir tinkamai prižiūrint vandens lovą, vis tiek reikia ir nuplauti, nušluostyti, nupurkštinti tą viniliną. Tai ir kiek jūs metų be naudosite, 10 metų garantija, o jūs naudosite ir ilgiau, tai nei formos jums pakeis, nei išsigulės, nei išsikraipys. Žinot, vanduo yra lygu. Ir niekada jum nei nuo jūsų ten grindų pasvirusių ar nuo kažko, tai kaip turbūt dažnai žmonės, kurie guli ant paprastų čiužinių, sėda ant krašto lovos dažnai. Nu, pasėdėsiu čia televizorių, pažiūrėsiu ar dar kažką. Tas kraštas nusisėdi. Atsiguli ir ką, jūs griūnat iš tos lovos, virstat, nes tas kraštas jau būna nusėdėtas. Tada verčia žiūrinį kitą pusę, ten ar kažką, ar reikia keisti jau. Tai vandens lova tikrai jums jokios formos nepakeis.
1: Dažnai žmonės sako, kad mes tiek giriam vandens lovą, o ar turi vandens lova kažkokių trūkumų?
2: Vandens lovą reikia šildyti, tai naudoja elektros energiją. Ir ten apie 400 vatų yra šildytuvas. Lova, aišku, jinai uždaryta, bet per mėnesį galbūt kokie 7-9 eurai gali kainuoti jums vandens lovos šildymas. Tai va vienas iš tokių trūkumų, tai per metus ten jums susidarytų turbūt irgi koks 100 eurų. Aš apie metus kalbu, ne apie mėnesį ir dieną, kada jūs tiek sumokėsite vandens lovos šildymą.
1: Ir dar žmonės kartais galvoja, kad kadangi vandens, ten yra daug vandens lovos viduje, kad gali net laikyti įprastos grindis. Ar čia teisybė?
2: Na, matot, daugiausiai žmonės įsivaizduoja lovą ant keturių kojų stovinčią ir jeigu ten įpilsi vandens, žinot, beveik toną arba pusę tonų pagal dydį priklauso, tai tos kojos tikrai net laikys. Tikrai. Tai vandens lovas dėl to ir yra sudėtingas įrenginys, kurį pats labai turbūt sunku būtų įsirengti, bet jau mes tikrai pakonsultuosim, pasakysim viską, ką padaryti. Tai yra atrama per visos lovos plotį ir spaudimo į tašką vieną grindų tikrai nėra ir niekam tų problemų nebuvo, nors perdengimai būna ir silpni žmonių ir ten tikrai nesijaučia nieko daug. Ir jeigu ateina kokie 5-6 vyrai stambus į kambarį, tai turbūt nei vienas perdengimas neįluš. Tai va čia tiek ir sveria ta vandens lova.
1: Tai nesvarbu, ar žmogus pirmam, ar penktam aukšte gyvena, atlaikys visur.
2: Į penktą aukštą nuneštukiau, jeigu liftų nėra įrengimui. Nes tiek ten daug visokių yra atraminių dalykų, yra krakasas, nu, yra ką veikti. Bet čia jau vėlgi, dėl kainų ir dėl lovos rėmų, dėl viso kito, kaip ten pasidaryti, tai nemokamai visos konsultacijos telefonu, kurį nurodom, ir žmonės man skambina, va čia ir laidos metu sako, va kalbat ir nepasakot kainos laidoj. Nu, aš negaliu pasakyti, nes ten per pusę kainos svyruoja iki dvigubų kainų. Tai kaip aš dabar galiu pasakyti, pat žmogus sakys, va, sakė, tie kainuoja, o jinai tie kainuoja. Tai vat kiekvieno atveju ir kur, ir kaip, ką, ir pristatymai ir taip toliau. Geriau dėl kainos ir pasiskambinti. Jeigu jums rūpi tik tai kaina, o ne lova, ir ne jūsų sveikata, tai geriau ir neskambinti. Nes žmogus skambina ir piktinasi, kodėl čia man už 100 eurų lovos nieks netveža vandens. Nebus tokių kainų už 100 eurų nieks netveža. Tai čia jau dėl kainos tikrai pykit, nepykit, patinka, nepatinka, telefonų skambučiai dabar nemokami daug kam ir jeigu jūs ten paskambinsit, aš jums skambinsiu atgal, jeigu labai taupot paskambinimas, tas jums kainuoja ten tie keli centai. Telefoną užsirašykit, jeigu jūs turite kuo rašyti, dabar pasakysiu, pasiruoškit po laidos eglutė pasakys ir per reklaminius bus ten yra seserėlė, ar žinai, jau turbūt ir dainelė išmoko kai kurie vandens lovą, tai gerai. Tai va, 06-99-76-002. Tai va, toks paprastas telefonas, kuriuo galite sužinoti ir kaip, ir ką, aš jums viską pakonsultuosiu, o jeigu norit pasikalbėti su tai žmonėm, kurie jau gyvena su tom lovom, turi tais lovas, vandens lovas, koks jiem poveikis, tai paprašysiu tų žmonių, gal duos telefoną, netgi kiti ir susitinka, ir susitraugauja, ir tikrai galėsit apsitarti.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: Viskas bus gerai.
1: Kalbant apie vandens lovas, klausytojas skambina teiraujasi, o kokio dydžio ta vandens lova?
2: Dydžių yra įvairių, nuo 90 cm kalbu apie plotį. Ilgio jos 2 metrai, yra ir 2,20, jeigu labai aukštam žmogui reikia. Bet taip, tai standartinė 2 metrai ilgio, o yra nuo 90 cm ir iki 2 metrų. Taip, kad pločiai yra įvairiausia, visą laiką rekomenduoja platesnę lovą turėti, bet kaip kambarys, kaip ten leidžia jūsų galimybės, tai čia jau pasirinkimai, kaip ten jums gaunasi, taip gaunasi. O dėl rėmo, kai kurie turi, žinot, tuos komplektus, nusipirkę spintas, komodos, ten spintelė šalia ir ar galima įdėti į savo lovą. Taip, galima įdėti, bet jau tada irgi vėl telefonu skambinkit ir mes ten viską aptarsim, galima ir jūsų pritaikyti. Reikia, aišku, ten daug ką perdaryti, bet tikrai įmanoma, kad jūsų tas dizainas būtų toks, koks jisai yra šiandieną, kuris jums patinka.
1: O jeigu žmogus yra didesnio svorio, ar vandens lova atlaikys?
2: Žinot, jeigu sveria jau 300 kg, tai yra tokia riba iki 300 kg, bet kad 300 kg žmogus svertų, turbūt retas atvejis, bet gali ir būti.
1: Galima sakyti, kad visiems.
2: Bet tikrai visiems atlaikys, kiek jūs besvertumėte, ar jūs dviese, ar trise. Yra, žinot, lovos nuo 1,60 m pločio. Tai yra, kurios jau dualinės yra, kurios dvigubos, du čiužiniai, du šildytuvai skiri, kur galima ir skirtingą kiekį pripilti vandens ir nuo to priklausys, kiek jūs įsileis vanduo gilin. Nes nuo svorio labai priklauso. Daug žmonių, oi, man čia kieta patinka daugiau lovo, čia minkšta, čia daktarai sako, ant lentos reikia miegot. Vaikas, kuris gyvena pilve be kaulų dar ir be formos tikros, jisai gyvena vandenyje. Ir jeigu jūs vandenį miegosit ant vandens lovos, tai jūs ir jausitės puikiai, ir tas vystymus yra įda visa, ir viskas bus labai, labai, labai gerai.
1: Taip dar sakėt, miegosit vandenį, kartai žmonės įsivaizduoja, kad tikrai sušlaps po to, tai sąlyčio su pačiu vandeniu nėra.
2: Ne, tikrai vandens sąlyčio nėra, viskas yra uždaryta ir mes dar labai mažai dar kalbėjom turbūt apie tą sidabro užklotą, kadangi viršutinė dalis užsisega užtrauktuku, čiužinys vinilinis, jūs tikrai nemiegosit ant vinilinų, bet yra sidabro užklotas, jisai nykščio storio panašiai, iš vidaus pilkas, iš viršaus baltas, labai gražus, ten yra medvilnė.
1: Ir labai minkštas, švelnus.
2: Ir labai minkštas ir švelnus ir gražus, ten vienu žodžiu, idealus dalykas, nieks iš pažiūros nepasakys, kad ten vandens lova ir ten vandens jūs nepamatysit. To vandens čiužinio nieks jums nepradraskys, nei šuniukas, nei kačiukas, nei kas nors.
1: Čia ne kaip akvariume.
2: Neprieisit jo. Taip lengvai ten stori už klojimą, jeigu jau kartais netyčia pradurtų supykęs, kas nors, tai tikrai lengvai užsiklijuoja ir ten lengviau negu dviračio kamera. Kalbant apie dydį, tai jau aš minėjau 2 metrai ilgio ir pločio iki 2 metrų, bet visas sąlygas, visus dalykus skambinkit man telefonu, kurį dar pasakysim. Ir tikrai pasistengkite, pasirūpinkite savo gyvenimu. Visi nori ilgiau gyventi, visi nori be skausmų gyventi, visi nori, kad jiems nieks neskaudėtų, kad jiems nebūtų problemų, kad kraujotaka pagerėtų, kad vyrams visi reikalai būtų geri. Potencija vyram ypatingai, jau čia didelį pagalbą ir moterim, ir ten dubens visas, žinot, kaip atsigulis, sako, kodėl man užpakalis šaltas. Atsigulis, lyg tai ne šalta, bet užpakalis šaltas. Vat ir kodėl. Tai neklausė glūties dabar tiek to.
1: Ir ne tik užpakalis būna, kad ir kojo šalo, žmonėms rankos.
2: Taip, visos galūnės ir kur yra smulkesnės kraujagyslės, jos susiaurėja ir jas tikrai sunkiai kraujas labai apšildo, mažiau pajudėti gali. Nes storom, venom ir visom taip tikrai lengviau cirkuliuoja, o tos plonos, plonytis tos kraujagyslės, kurių yra gausu, tai jos ta kraujotaka labai silpnai juda. Tai atsigulus į šiltą lovą, jos prasiplečia ir lengviau daug viskas apsitarnauja. Ir laidos yra sudėtos, kur yra Facebook'e. Mūsų Facebook yra vandens lova liuks, ten tikrai yra daktarai, aš vieną kitą pakalbinau gydytoją ir paklausiau, kas gerai, kas blogai. Tai ir kardiologija, ir vidaus reikalai, ir urologiniai dalykai. Ten profesoriai pašnekėjo, aš paklausiau, žinot, kas tai yra. Tai niekur daug reklamos tos nenorim naudoti dėt, nes mūsų veikla tai nėra vandens lovos ir baldų prekyba. Mes čia tiesiog norim jums padėti, pagerinti gyvenimą, pradžiuginti, kad ilgai atsimintų. Yra daug žmonių, kurie turi, Tai jie sako, va, ačiū Pūkui už lietuvišką muziką ir už vandens lovą. Nes dabar keliuosi ir dainuoju. Tai vat, kad dainuotume lietuviškai gražias dainas, jaustumėtis gerai, vandens lova liuks kiekvienam į jūsų namus.
1: Taip, mūsų klausytojams labai geromis sąlygomis.
2: Taip, sąlygas jūs turite tokias, kur Europoje niekur jūs tokių sąlygų negausit. Ir kai norėjom čia besprekiauti tai iš Danijos lovom, tai sako, kaina mūsų 6-7 tūkstančiai, bet jeigu jūs pigiau norėsit pardavinėti, tai mes jums neduosim, nes tada jums iš jūsų veš pas mus. Tai va, o mes turim tą galimybę jums pasiūlyti. Skambinkit telefonu.
1: 06-99-76-002. Tai jeigu norisi kokybiško poilsio, norisi švaresnės, komfortiškos aplinkos, tikrai verta pasidomėti ir vandens lovomis.
0: Girdėjote reklamą.

Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Šešiuose Kauno apskrities savivaldybėse šią savaitę vyko 2 dienos trukusios mobilizacinės ir priimančiosios šalies paramos pratybos, trečiadienį pranešė krašto apsaugos ministerija. Pratybų metu buvo vertinamas savivaldybių gebėjimas užtikrinti logistikos grandinių funkcionavimą, gyventojų aprūpinimo maistu, taip pat buvo treniruojamas įvykdyti turto rekvizicijos procedūras, organizuoti kultūros vertybių apsaugą ar evakavimą. Lietuvos kariuomenėje kuriamas autonominio nuotolinio bepiločio operacijų vienetas tolimojo nuotolio drono pajėgumams vystyti. Šio junginio pagrindiniai tikslai kariuomenės atstovams, politikams, žiniasklaidai trečiadienį buvo pristatyti Kazio Veverskio poligone Kazlų Rūdoje. Pasak kariuomenės, tai yra 2 metų darbo pasiekmė nuo 2024 Lietuvos kariuomenėje pradėjus kurti drono mokymo pajėgumus. Naujuoju vienetu šie pajėgumai yra centralizuojami. Didesnės nei 100 kV galios elektrinių ar energijos kaupimo įrenginių savininkai iki sekmadienio privalo pateikti saugumo atitikties deklaracijas, pranešė energijos skirstymo operatorius ESO. ESO teigimu, šis reikalavimas daugiausia aktualus verslo klientams, valdantiems didesnės galios elektrinės bei energijos kaupimo sistemas. ESO duomenimis deklaracijos šiuo metu yra pateikę beveik 400 objektų. Įsilaužėlėms iš registrų centro nuo sausio tekino 100 000 gyventojų duomenų ir apie tai įstaigai sužinojus balandžio pradžioje. Laikinasis registrų centro vadovas Giedrius Ceninas sako, kad visuomenė nebuvo informuota anksčiau, nes reikėjo identifikuoti incidento aplinkybės. Anot jo, apie tai sužinojęs registrų centras iš karto sustabdė duomenų teikimą, užblokavo įtartinas duomenų gavėjų paskyras ir kreipėsi į atsakingas institucijas. Nuo Liepos gyventojams brangsta dujos ir visuomeninis elektros tiekimas. Šiandien reguliuotojas patvirtino tarifus 2 metų pusmečiui. Visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2, gamtinės dujos 4 centais. 27 Europos Sąjungos šalis narės trečiadienį oficialiai pritarė kompromisui su Europos parlamentu dėl prekybos susitarimo su Jungtinėmis valstijomis įgyvendinimo. Tam, kad jis įsigaliotų, dabar reikia tik galutinio įstatymų leidėjų pritarimo. Šiuo praėjusiu metu Liepą sudarytų susitarimo, JAV mokesčiai daugelį europietiškų prekių apribojami ties 15%, tačiau prezidento Donaldo Trumpo nusivylimui bendrija dar nebuvo įvykdžiusi savo pažado, mainais į tai panaikinti mokesčius daugeliu iš JAV importuojamų prekių. Vis dėlto praėjusią savaitę ES šalių sostinės ir įstatymų leidėjai susiderėjo dėl kompromiso, todėl blokas veikiausiai nepraleis Trumpo nustatyto Liepos 4 dieną dar nebuvo įvykdžiusi savo pažado, mainais į tai panaikinti mokesčius daugeliu iš JAV importuojamų prekių. Vis dėlto praėjusią savaitę ES šalių sostinės ir įstatymų leidėjai susiderėjo

0: ir jie nurodė, kad abi šalis turi bendrą įsipareigojimą skatinti Kanados ir Lenkijos bendradarbiavimą gynybos srityje, bei stiprinti sąjungininkų saugumą ir atsparumą, įskaitant galimybių ieškojimą glaudesniam Kanados ir Lenkijos gynybos pramonės bendradarbiavimui. Graikijos valdžios institucijos pranešė, kad sulaikė 17 asmenų vykdydamos tyrimą dėl įtariamo milijoninės vertės ES žemės ūkio subsidijų pasisavinimo. Dėl to buvo suimti 22 asmenis. Be to, spalį atliekant tą patį tyrimą buvo sulaikyta dar kelios dešimtį žmonių. Preliminaraus tyrimo duomenimis nuostoliai siekė daugiau nei 19 milijonų eurų. Dėl šio skandalo atsistatydino 3 ministrai ir keli viceministrai iš konservatorių vyriausybės.
1: Sportas.
0: Vilniaus kibirkšties klubą, palikusi Kamilė Nacickaitė van der Horst, prisijungė prie Atėnų Anatinaikos ekipos. Apie tai oficialiai pranešė graikų komanda. Lietuvos lygoje krepšininkė buvo viena iš komandos lyderių. Šveicarijoje vykstančio pasaulio ledo ritulio čempionato grupės etapą užbaigė Čekijos ir Kanados rinktinių dvikova. Didžiąją dalį rungtynių atsilikinėjusi Kanados komanda iškovojo pergalę rezultatu 3-2. Ir apie orus. Šią naktį didesnis debesuotumas numatomas rytų Lietuvoje, o vakarinėje šalies pusėje naktis bus giedresnė. Vietomis praslinks trumpi lietus. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų, išliks apysmarkis, kai kur gūsiai stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra pažemės iki 50 laipsnių. Rytoj dieną danguje pradės formuotis trumpi lietus, jie praslinks daugelyje vietovių. Šiaurės vakarų gūsiai išplės vėl į didesnę Lietuvos dalį, stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Penktadienį palis tik kai kuriuose rajonuose ir tik dienos metu. Vėjas rims. Naktį temperatūra kris iki 4-9 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 15-20 laipsnių, kur šinerijoje bus 1-2 laipsnių vėsiau. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 7 minutės.

0: Projektą iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
2: Labą dieną visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Šiandien laidoje praversime langą į filosofijos mokslo pasaulį ir pakalbėsime apie 18 amžiaus mąstytoją, vokiečių klasikinės filosofijos pradininką Imanuelį Kantą. Su malonumu pristatau laidos svečią, istorinio romano apie Imanuelį Kantą Imanuelio kelias autorę, edukologijos mokslų daktarę, Klaipėdos universiteto profesorę Jūratę Sučylaitę. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Sakykit, kaip gimė mintis parašyti romaną apie Imanuelį Kantą?
3: Tai aš ir pradėjau savo literatūrinį kelią iš tikrųjų tai nuo prozos. Nes kai buvau moksleivė, tai dalyvavau ir tokiuose moksleivių literatų konkursuose. O paskui daug metų aš iš tikrųjų rašiau poeziją ir nerašiau prozos. O visą laiką kažkaip noriu naujumo. Ir kada Imanuelio Kanto biblioteka, kuri yra Klaipėdoje, paskelbė knygos paraiškos konkursą. Sąlygos buvo tokios, kad reikia pateikti paraišką, kurioje būtų ir jau būsimo kūrinio ištraukos, na galbūt ir planas, kaip tu jį rašysi toliau, ir tai, kad bus renkama geriausia paraiška ir kas tos paraiškos konkursą laimės, tas ir rašys knygą apie Imanuelį Kantą. Ir taip jau atsitiko, kad laimėjau aš šitą konkursą ir man teko rašyti.
2: Rašydama šį romaną, vadovavotės daugiau istoriniais šaltiniais ar filosofo veikalais?
3: Iš tikrųjų, tai mėginau aprėpti viską, bet man labai buvo svarbu ir ta jo gyvenimo istorija, nes vis dėlto rašiau romaną, ne filosofijos veikalą. Skaičiau labai daug ką ir iš visur, stengiausi kažkaip tai susidaryti savo įspūdį, koks galėjo būti Imanuelis Kantas. Žinoma, stengiausi laikytis istoriškumo, bet, kaip aš sakau, nenoriu siūti juodo drabužio baltais siūlais, tai vis dėlto, kad tai atitiktų tą istorinę tiesą, bet čia yra grožinė literatūra ir kiekvieną grožinės literatūros kur reikia žiūrėti truputį su rezervu, kad tai ne mokslininkas rašo, ne istorikas.
2: Kas siekite atskleisti šitame romane?
3: Visų pirma, yra daug ir tokio klaipėdietiškumo, nes Imanuelis Kantas, kai ir man universitete kažkada teko studijuoti ir laikyti tos filosofijos egzaminus, tai mes buvom įpratę, tai vokiečių klasikinės filosofijos atstovas. Kai gyveni Klaipėdoje, tai žinai ir tokį faktą, kad Imanuelio tėvas gimė ir užaugo Klaipėdoje. Imanuelio senelis gyveno Klaipėdoje, Kantvainių kaime, tuomet jau jo prosenelis gyveno. Tai vienas dalykas šiek tiek parodyti norėjus ir tą ryšį su pačia Klaipėda ir tiesiog pamėginti atrasti, kas buvo Imanuelis Kantas kaip žmogus. Na, mes visi žinom, kad aukšta moralė jam svarbiausia, bet toks iš tikrųjų buvo. Mėginau susidaryti savo įspūdį.
2: Jau apie lietuviškumą paminėjot. Imanuelio Kanto vardą tarėme greta Sokrato, Platono ir Aristotelio. Ar galime sakyti, kad šis filosofas yra lietuvis?
3: Turbūt nelabai mes taip galim sakyti, nors kažkiek lietuviškų genų galbūt ir yra, nes jeigu pasižiūrėsim į Imanuelio Kanto tėvo kilmę arba netgi mamos kilmę, tai vis tik tai tuose genealoginėse medžiuose galima atrasti tas sąsajas su lietuviškumu, bet vis dėlto tiek Imanuelio tėvai kalbėjo vokiškai, studijos vokiškos ir visa aplinka tokia, kur rašyta kalbėta vokiškai.
2: Ir jis taip pats lietuviškai nemokėjo?
3: Manyčiau, kad nemokėjo, bet iš tikrųjų jo tas dėmesys lietuvių kalbai ir tą draugo prierašą, kur parašė, atkreipdamas dėmesį ir tą lietuvių kalbos turtingumą, bet vienaip ar kitaip jo aplinkoje vis tiek lietuvių būta, tai yra Prūsija pirmiausia, o Prūsijoje lietuvių gyveno netaip jau mažai, bet ten, kur mokslo pasaulis, kur miestai, vis tik tai dominavo vokiečių kalba.
2: Kokias pagrindinės siužetinės linijas galima išskirti romane?
3: Tiesiog biografiškai rašiau, tai pradedant nuo jo gimimo, augimo ir buvo jo santykiai su mama labai šilti ir bandžiau suprasti, kodėl su broliu Johanu jie buvo vis dėlto nutolę ir kodėl jisai jam laiškų nerašė. Tiesiog mėginau suprasti, kas tai yra jo silpnybė ar dar kažkas. Gal man jo augimo tas laikas labiau domino, kol jisai dar nebuvo taip žinomas ir pasaulį, kol jis dar buvo privatusis docentas. O ne tas laikas, kada jis jau karaliaučioje turėjo ir savo namą ir tie garsieji Kanto pietus ir tarp daugybę intelektualų Karaliaučiaus besirenkančių. Tai ne į tą pusę aš labiau žiūrėjau, o būtent į jo augimą ir jo tos sunkius, materialiai sunkius metus.
2: Romane Imanuelio kelias išskyrėt pagrindinius 7 skyrius. Kokius reikšmingus įvykius, turėjusius įtakos filosofo tolimesniam gyvenimui, galima rasti pirmajame skyriuje Imanuelis gimė šiam pasauliui.
3: Taip, tiesiog mano dėmesys jau tada ir krypsta būtent į tą laiką, kada jis iš tikrųjų gimė ir kada jo mama užrašiusi savo užrašuose, kad Imanuelis gimė šiam pasaulį. Tai aš ir pradedu nuo jo vaikystės. Ir jau vaikystėje išsiskyrė, kaip iš tikrųjų galbus vaikas ir pastorius Šulcas jį labai atkreipė dėmesį ir norėjo, kad jisai mokytųsi ne kokioj skurdesnių vaikų vokiečių mokyklai, bet kad jisai mokytųsi toje prestižinėje Fridricho kolegijai, kuri jau ruošia tos berniukus universitetams.
2: Ar vaikystė jo buvo sunki?
3: Apie pačią vaikystę, ar drįščiau pasakyti, kad jį būtų tokia jau sunki? Tėvas balnininkas, mama šeimininkaujanti namuose, na, buvo tų broliai jo, kurie gimė negyvi, iš pirmas gimęs sunus, buvo tam tų vaikų daugiau, bet tas vargas prasidėjo po mamos mirties ir blogėjant tėvo sveikatai.
2: 1793 metais Kantas parašė traktatą Religija vien tik proto ribose. Jūs romano antrąjį skyrių pavadinot Pamaldumas visų dorybių pagrindas. Koks buvo šio filosofo santykis su religija?
3: Tai kaip aš sakiau, kad smokės Fridricho kolegijai, kur tiesiog ir užrašas buvo toks, kad pamaldumas visų dorybių pagrindas, kur iš tikrųjų labai daug ir to katekizmo studijoms ir biblijos studijoms. Ir viso to laiko tarp Prūsija, tai bažnyčia iš tikrųjų valdo viską. Kodėl Imanuelis, sakykime, nesirinko kokių teologijos studijų, kad jis jau tiesiog pavargo nuo to viso mokymosi, nes to laiko tarp ir tos mokymosi sąlygos labai griežtos. Ir galų gale, kaip ir Imanuelis tuo metu irgi kažkur skūsdavosi, kad jis tiesiog pavargsta nuo to katekizmo kasdieninio mokymosi.
2: Religijos gyvenime buvo daug.
3: Daug, pati pradžia tikrai daug.
2: Perisim prie trečiojo romano skyriaus. Nepasiduok bėdai, bet drąsiai ją pasitik. Su kokiais gyvenimo sunkumais susiduria Imanuelis Kantas?
3: Na, čia jau reikia kalbėti apie tai, ypatingai po mamos mirties. Atsiranda lėšų stygius, nes galų gale yra dalykai, kuriuos ir toj Fridricho kolegijai, kuris gali mokytis ir nemokamai, bet yra dar daugybė pamokų, kurios yra tokios kaip ir fakultatyvinės, už kurias tikrai reikia mokėti. Ir tų pinigų nėra. Jau tada Imanuelis pradėjo, kad jisai aiškina draugams pamokas, padeda mokytis už sriubos lėkštę, pavyzdžiui.
2: Imanuelis Kantas dirbo su vaikais ir buvo jų mokytojas. Savo romane rašote, kad vienas Imanuelio mokinys Paulius pasako, mokytojau, jūs drąsus, jūs tikrai sakote tai, ką galvojate. Aš būsiu toks pat, išdrįsiu vadovautis protu. Ketvirtąjį skyrių ir pavadinot namų mokytojas. Koks buvo mokytojas Imanuelis Kantas?
3: Tuo metu buvo gan ir populiaru, taip, kad turtingesnės šeimos, tokios turinčias ten savo dvarus ir panašiai, kad jiems netgi ir pigiau būdavo namų mokytoją turėti ir kad jisai paruoštų vaikus į kokį nors aukštesnę tam gimnazijos klasę. Ir tas namų mokytojas, jeigu net į kitą miestą kažkur važiuot ar kuris visur lydi, kiekvieną situaciją išnaudoja mokymui. Nors kaip pats Imanuelis būtų sakęs turbūt, kad ne, aš nesu geras mokytojas ir taip toliau, bet vis dėlto atsiliepimai tuo metu buvo apie jį kaip namų mokytoja geri.
2: Būdimas iš dogmatinio miego. Toks buvo penktojo skyriaus pavadinimas. Pirmiausia, tai norėčiau, kad paaiškintumėt, ką reiškia žodis dogmatinis ir kodėl terminą dogmatinis miegas pritaikėt Imanueliui Kantui.
3: Dogma tai ir būtų toks nekintantis požiūris, kurio reikia laikytis. Tiesiog 100% tiesa ir tu net negali abejoti. Tai yra dogma. Imanuelis buvo iš tų žmonių, kurie labai reflektuodavo ir savo patirtį ir ką jisai perskaitė, viskas būdavo daug kartų permastoma. Mėgino aiškintis visas tiesas ir prieina žmogus prie to, bemastydamas, kad ne viską gali protu paaiškinti. O kas yra, sakykime, siela? Kiek jinai sveria, ar kaip tu gali ją apčiuopti? Iš čia paskui ir atsiranda ir ta religija proto ribose, bet jisai tiesiog išlaisvėja pats kaip mąstytojas, kad nebūtinai tu turi tikėti ir sakyti taip, ką tu perskaitai, kas tau buvo pasakyta. Aišku, jis bereflektuodamas, tai visur ieškodavo kiekvieno teiginio įrodymo, ar tikrai taip, kuo tai pagrindžiama, kuo tai rodoma.
2: Ištaisė proto klaidas. Tai Kaip pavadinot romano šeštąjį skyrių? Kokias konkrečiai savo proto klaidas teisė Imanuelis Kantas savo mąstyme ir kieno dėka tai vyko?
3: Imanuelio Kanto mąstymui iš tikrųjų Žanonas Žakas Ruso darė didžiulę įtaką ir jisai kaip tik Ruso idėjomis susižavėjo ir paskui pats netgi padėjo ten leisti žurnalą Filantropinas ir kad ir mokymas turi būti pagrįstas ne kažkokiu tai muštru, o vis dėlto, kad būtų daug ir to gyvo stebėjimo ir reiškinių pamatymo ir jisai žavėjęs ir tomis idėjomis, kai vaikai mato, kaip sakykime, kokios nors bitės nutupia ant žiedų ir renka tą nektarą, kad tai nebūtų vien kalimas. Nes ten, kur yra muštras ir kalimas, nebus laisvos minties.
2: Tai jis perėjo tokį lankstesnį mąstymą.
3: Tikrai taip. Ir jam tada jau žmogus dar labiau tampa svarbus iš pradžių, tai pirmiausiai tiesa ir apskritai žmonės, kurie nėra tiek išsilavinę, jie yra mažiau išsivystę ir taip beveik su tokiu smerkiančiu požiūriu. O ypatingai po Ruso įtakos jau jam labai pasidaro svarbiausias ir žmogus.
2: Tai galima sakyti, kad turėjo šiek tiek puikybės.
3: Manyčiau, kad taip.
2: Įsišvietė Imanuelio talento žvaigždė. Toks paskutinis knygos skyriaus pavadinimas. Ką rašo čiame skyriuje?
3: Jeigu mes dabar žinom, kad ir ta grynojo proto kritika, kuri kiek tos knygos buvo, dabar iki šių metų kalbant, kiek kartų nai ir kiek kalbų, kuriomis tas veikalas išleistas. Bet pati pradžia, kai buvo išleista grynojo proto kritika, tai leidėjas netgi galvojo, kad gal reikės šitą knygą iš viso į makulatūrą perduoti, nes dauguma žmonių nesuprato tos knygos netgi turinio. Aišku, ir paskui pats Imanuelis Kantas dar redagavo, dar taisė ir prolegomenus išleido tą sutrumpintą formą, siekdamas perteikti tą idėją ir jį pradėjo pripažinti. Ir jeigu kažkada tai jisai buvo tas privatusis docentas, neturintis etato universitete, neturintis tos vietos kaip profesoriaus, o paskui jisai tampa ir universiteto rektorium ir dar kitas universitetas kviečiasi ir dar, na iš tikrųjų jis išvietė žvaigždės, tapo žinomas.
2: Ko prireikė, kad jis taptų žinomas? Kokios turėjo susidaryti sąlygos?
3: Vienas dalykas, kad jisai pats daug dirbo ir turėjo kantrybės. Ir ankstesniais laikais ir tų profesorių vietų universitetuose irgi buvo nekažinkiek, irgi kartais reikėdavo laukti, kol atsiras galimybė kažkam kitam ateiti ir gauti tą stabilų atlyginimą, o ne vien susirinkti iš studentų už paskaitas. Galų gale ir knyga, kas ją perskaitys. Kai atsiranda suprantančių, kai atsiranda daugiau žinančių apie tą knygą, na paskui jau pradeda su pagreičiu viskas ir vykti. Vienas žmogus, mokslo pasaulio žmogus susižavėjo, pasakė kitam, dar atsiranda susidomėjimas.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja istorinio romano apie Imanuelį Kantą Imanuelio kelias autorė, edukologijos mokslų daktarė, Klaipėdos universiteto profesorė Jūratė Sučylaitė. Tęsime pokalbį apie vokiečių klasikinės filosofijos pradininką Imanuelį Kantą. Romano be meilės istorijų nebūna. Ar jūsų romane apie Imanuelį Kantą yra meilės istorija?
2: Iš tikrųjų, apie jį tų moterų vis dėlto buvo, kad jisai buvo susižavėjęs, netgi sakyčiau, įsimylėjęs grafienę Kaiserling ypatingai. Bet kaip mes dabar kartais suprantam tas meilės istorijas ir kad čia už karto kažkas intimaus ir panašiai, tai vargu ar tai galima būtų tvirtinti, bet kad Karolina Kaiserling, kaip jis ją vadina, tiesiog mokytoja maždaug savo ir pakeitusi jo gyvenimą, kad jis įgyjo kitokių ir manierų. Ir iš tikrųjų ir tos pačios Karolinos buvo noras irgi parodyti jį kaip tokį mąstantį žmogų visuomenį, kviestis ir tuos savo pobūvius. O galų gale jisai pas tą grafienę Kaiserling jis irgi buvo kaip namų mokytojas. Jinai jo ieškojo savo mažam suneliui, kuris neturėjo dar namų mokytojų, bet iš tikrųjų jinai ieškojo mokytojo pati savo, nes pati norėjo iš jo mokytis filosofijos, nes jinai tuo metu buvo neįlinė ir tapydavo ir menų domėjosi, labiau meno pasaulio žmogus buvo, o jis tai buvo susižavėjęs jo švelnumu ir jo santykiu su savo vaikais.
1: Galbūt laimingos meilės pabaigai trukdė tai, kad jinai buvo ištekėjusi.
2: Tuo laiku buvo visokių apkalbų, kadangi jos vyras, dabar nebepamenu, ar 26, ar kiek ten metų vyresnis už ją buvo, kad maždaug ją čia suviliojo jaunesnis, kaip ten, kas buvo, tai mums aišku, sunku dabar tuos dalykus įsivaizduoti, bet jie papildė vienas kito gyvenimą, jie susižavėjo vienas kitą. Tu buvo tikrai taip. O toliau kiekvieno vaizduotės reikalas galbūt.
1: Daug dėmesio romane skyrėt Kanto sapnams. Kokius sapnus sapnavo šis filosofas ir kaip gydytoja psichiatrė, ar bandėt per sapnų analizę pažvelgti į filosofo vidinį pasaulį?
2: Aš nežinau, kokie buvo jo sapnai. Vis dėlto šiuo atveju aš esu rašyta, turinti šiokią tokią vaizduotę. Galų gale, ką man tų sapnų prireikia, na tam, kad šiek tiek gyvesnis tekstas būtų. Nors ir romanas ir tai kažką pasakau ir apie filosofiją, ir apie istoriją, bet čia vis tik tai norisi jį parodyti kaip žmogų.
1: Tai klausimą galima paklausti kitaip. Reiškia, jūs kaip gydytoja psichiatrė, pažinodama iš rašytinių šaltinių Imanuelį Kantą, sukūrėt sapnus jam tinkančius.
2: Iš tikrųjų, tai taip. Ten yra sapnai visi sukurti yra.
1: Filosofas Kantas rašė sunkiai paskaitomus traktatus. Kaip sekėsi jums skaityti šiuos traktatus?
2: Jau nuo Kanto laikų jau ko gero tie tekstai yra redaguoti gal ir ne kartą. Beje, originalo kalbą aš nieko ir neskaičiau, aš tik tai lietuviškai. Ir apskritai, jeigu kalbant apie šitą romano rašymą, aš turėjau jam labai mažai laiko. Ir kad prieš tą rašymą aš būčiau perskaičius vėl viską, ne. Nes aš tiesiog tada jau prieš rašymą griebiau viską iš visur, o jau pačios tos filosofijos liko, na, kiek liko nuo visų filosofijos egzaminų, turbūt tiek. Man pačiai ne taip jau labai rūpėjo, kaip jisai sudėtingai ten kažką rašo, bet apskritai įsiskaičius jį galima suprasti. Aišku, tam reikia noro, bet aš gal labiau kartais galvoju apie tai, kad Imanuelis Kantas, jeigu dar jo vaikystė, jo mokymosi laikai, tai tiesiog eilėraščius rašė. Labai gyva kalba rašė. Ir kas atsitiko vėliau? Kodėl jis tai rado tą kalbos tokį lengvumą? Ar čia tas toks labai racionalus mąstymas padarė savo įtaką? O galų gale jis tai savo pirmąją disertaciją magistro darbui, kuris tai parašė, jos neapgynė. Ir tada išvažiavo dirbti namų mokytojai. O kodėl neapgynė, tai aš darau ir tokią prielaidą, nes jis ją parašė vokiečių kalba. O tuometiniai visi raštai buvo rašomi lotyniškai. O jisai tiesiog norėjęs pasakyti, kad vokiečių kalba irgi yra graži. Ir būtent ta pirmoji disertacija kaip tik irgi pasižymėjo liktai gyva kalba, kiek teko susidaryti įspūdžių iš kai kurių atsiliepimų. Paskui tikrai Kanto kalba labai racionali ir sakiniai ilgi. Bet čia dabar vienas toks paradoksas yra su tais visais kanto traktatais ir veikalais. Daugelis mūsiškių yra truputį išsigazdinę tos kanto filosofijos, kaip sunkaus ir sunkiai suprantamo filosofo. Daugelis tiesiog nuo filosofijos egzaminų, nuo visko, kažkaip tai bijo to kanto, sako nesuprantamas. Ir po mano romano skaitimo, sako, žinai, dabar pasiėmiau grinojo proto kritiką. Buvo labai daug tokių atvejų, kada žmonės grįžo būtent prie filosofijos ir kanto filosofijos skaitimo. Ir sako, kažkaip dingo tos baimės, dingo susikaustimas.
1: Skaitant kanto filosofinius veikalus, kas jums labiausiai patiko kanto filosofijoje?
2: Iš tikrųjų, kas man labiausiai įstrigo, tai labai svarbus tas moralės dėsnis. Žvaigždėtas dangus virš manęs ir moralės dėsnis manyje. Tie visi idealai, kurie yra šaukiantis. Jeigu nebūtų tų idealų, tai ir jisai iš to viso skurdo savo, ir jisai būtų. Būtų ten mokęsis, arba kartais su kitu moksladraugiu būtų dalinęsis švarku, o buvo ir tokiu atveju. Nepaisant visų tų kliučių įėjimas į priekį, turbūt įmanomas tik tai tada, kada yra tie aukščiausi idealai. Ir iš kitos pusės vatijotas, moralės dėsnius manyje. Ir vėl kas yra labai svarbu, kad žmogaus negalima panaudoti kaip daikto. Netgi demokratinis mąstymas nuo čia prasideda, kad jisgi prieš naudoji, prieš karus. Na ir iš kitos pusės, įstatymų reikia laikytis.
1: Kanto ir jo sekėjų plėtota filosofijos kryptis yra kantizmas. Kas įeina į sąvoką kantizmas?
2: Kita kanto racionalumą reikia atsiremti. Ir galų gale, kuris yra atskyręs ir tą metafiziką nuo filosofijos ir tiesiog išgrįninęs pačią filosofiją, kai sekama kanto mintimis, taip ir atsiranda kantizmas. Na, žmonės, kurie susižavėja kanto filosofiją ir toliau mąsto, atsiremdami jį. Netgi žurnalas ėjo kantieną ir iki šiol tai yra populiarus filosofas.
1: Jūsų nuomonė, kokios kanto idėjos jį padarė visuotinai žinomu filosofu?
2: Na, gal tai, kad religija proto ribose. Toks labai aiškus dalykas, kad viskas turi būti vis tik tai įrodoma. Nes, pavyzdžiui, mes galim apie pomirtinį gyvenimą kažkokį kalbėti, bet o kaip iš tikrųjų yra, ar mes galim tiksliai įrodyti, tiksliai yra taip ir taip, to vis dėlto negalim pasakyti. O man tai vat jo tas moralės dėsnis savyje, tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Ir Kantas nebūtinai kaip ir filosofas, bet gal ir kaip žmogus iškyla ir su tuo. Nu, negalima žmogaus paversti daiktu, kuriuo tu tenkintum savo poreikius.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja istorinio romano apie Imanuelį Kantą, Imanuelio kelias autorė, edukologijos mokslų daktarė, Klaipėdos universiteto profesorė Jūratė Sučylaitė. Tęsime pokalbį apie vokiečių klasikinės filosofijos pradininką Imanuelį Kantą. Ar galima į žymiojo filosofo idėjas pažvelgti iš šio laikinio žmogaus pozicijos? Ir ką iš šių idėjų galėtumėm pritaikyti dabartinėme savo gyvenime?
2: Dabartinėme savo gyvenime vėlgi išlieka tas pats, kad ne vieno žmogaus negalime panaudoti kaip daikto ar įrankio, kuriuo tenkintumėm savo kažkokius tai poreikius. Ir šia tada mes einam prie demokratijos idėjų ir prie taikos, nes kas yra karas? Tai jau yra primetimas galingųjų valios. Tai šitas būtų labai aktualus, nors religija proto ribose, bet vis dėlto jo idealai tai yra aukšti, nepasiduoti, siekti, tai turėtų šitie dalykai mus labiau įkvėpti, kaip dabar dažnai yra kartais pasidavimo, pasimetimo, nežinojimo, nei ko šia gyvenu, nei ką šia darau. O čia visas gyvenimas kaip programa.
1: Kadangi esate gydytoja, psichiatrė ir psichoterapeutė, tai norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Kokias filosofo Kanto charakterio savybės išskirtumėt kaip pačias svarbiausias, kurių dėka jis tapo žinomu 18 amžiaus vokiečių klasikinės filosofijos pradininku?
2: Aš išskirčiau stiprią valią ir darbštumą.
1: Kokias Imanuelio Kanto silpnybės išskirtumėt?
2: Iš silpnybių tai savo melancholiją vynu norėjo gydytis, kol vienas tik nerado kelio karaliaučiai, kaip grįžti namo. Bet po to, kas įdomiausiai, jis tai pasakė savo, ne, šteks. Šitaip negalima ir daugiau nebuvo atveju, kad jis jau vėl kažkur pasigertų. Tai tas prigimtinis niūrumas ir gal kartais vynu jį gydymas, gal iš jo tokių silpnybių, tai labai didelis dėmesys savo visiem apmąstymams, savo visom teorijom. Tada jisai nutolo nuo kai kurių ir šeimos narių. Pavyzdžiui, savo broliui tiesiog nerašė laiškų, o jisai laukė ir nesulaukė jo. Brolis kvietė, kad jisai atvažiuotų, bet ne, jisai į savo tuos visus darbus įklimpęs. Ir net mokslininkai, kai kurie jo 8 metus ar kiek ten laukė laiško. Tai gal kartais toks visiškas į savo tas idėjas pasinerimas ir nebematymas platesnių kai kurių žmonių gyvenimų.
1: Šiuo laikiniais terminais vadinant turbūt būtų galima pavadinti darboholizmu.
2: Galima sakyti, kad darboholizmas. Nors darboholikai kartais jie tiesiog griebėsi darbų vien dėl to didžiulio to vidinio nerimo. Jie tiesiog negali kitaip. O čia tai žinojimas, ko jisai nori, bet dirbtamas, ko jisai siekia.
1: Toks jausmas jisai analizavo ne tik savo gyvenimo įvykius, bet visas mintis.
2: Ir savo mintis, ir tai, ką jisai perskaitė, neskaitė, ir kitų filosofų veikalas, kuris tiki, kuris tai netiki, kas gerai, kas ten blogai.
1: 18 amžiuje vidutinė gyvenimo trukmė buvo apie 40 metų, o Kantas mirė būdamas 80 metų. Gal pavyko atskleisti jo ilgamžiškumo paslaptį?
2: Tuo labiau, kad ir gimęs vėjai silpnos sveikatos. Aš manyčiau, kad tai turėjo vėl grįžmės jo valia, nežinau. Žinau, kiek kai kurie dalykai yra racionalūs šiais laikais, kojų ten plovimai lediniu vandeniu, kad šitai pagerintų kraujotaką ir panašiai. Na, kreipimas dėmesio vienai par kitaip į savo sveikatą, bet svarbiausia, manau, kad tai buvo tikslas, ryštas, sėkimas, darbas, mokėjimas įvertinti tai, ką pats darai. Manau, kad tai turėjo reikšmės.
1: Romane rašyt, kad Kantas darė savo sveikatos stebėjimo dienoraštį. Gal tai irgi prisidėjo prie ilgamžiškumo?
2: Jisai kaip mąstytojas. Jis viską apmastydavo, kaip aš suprantu, kas buvo jo gyvenime. Sveikata, jis taip pat, jo mintis, jo jausmai, viską reikia apmastyti, viską stengti suprasti. Tai vienu metu jis iš viso netgi bandė prognozuoti, kiek laiko jis išgyvens, bandė atrasti tam tikrus dėsningumus. Iš tikrųjų, tai jisai daug kuo domėjasi, net ir medicina.
1: Dėsningumus bandė atrasti remdamasis filosofija.
2: Ne, ten tiesiog su atskirom lygo istorijom susipažindamas.
1: Romaną pavadinot Imanuelio kelias. Ar galit pasakyti, kad filosofo Imanuelio Kanto gyvenimo kelias buvo nelengvas?
2: žmogaus gyvenimo kelias. Apskritai susidurėme visi su vienokiais ar kitokiais sunkumais ir tokių. Nebūna turbūt kelių, kur būtų nušluotas visas šiukšlės nuo kelelio. Kanto būtent mokymosi laikas, tai susijęs ir su skurdu. Jaunas dar būdamas, kai neteko mamos, neturėjimas ilgai ir to savo vietos universitete, to pripažinimo laukimas, tai nėra lengva.
1: O jūsų, kaip rašytojos, rašymo kelias apie Imanuelį Kantą, ar buvo lengvas?
2: Sunku pasakyti, koks buvo rašymo kelias. Tai vienas dalykas, kada laimė paraiška, kad jau aš galiu rašyti tą knygą, tai džiaugiesi. Naujieji metai, aš jau žinau, kad aš laimėjau tą konkursą, kad aš rašysiu tą knygą, bet aš žinau ir kitą dalyką, kad 24 metų, balandžio 22 dieną, šita dar neparašyta knyga, kurią aš pradėsiu rašyti, jau turės būti pristatyta skaitytojams. O juk kelias iki knygos tai yra ne tik tai parašymas, bet reikia ją ir redaktoriui perskaityti ir sumaketuoti ir visus kitus darbus padaryti. Pusmetis intensyvaus rašymo, tuo labiau, kad dar dirbau ir kitus darbus, tuo metu netgi katedros vedėja buvau. Tai iš tikrųjų visko labai labai daug. Ir tai buvo nelengva dėl to laiko, kad viskas buvo labai labai suspausta.
1: Ko kiekvienas žmogus galėtų pasimokyti iš filosofo Imanuelio Kanto gyvenimo kelio?
2: Turėk žmogau idėją, dėl kurios gyveni. Aš manyčiau, kad mes dabar gal per daug materialistai pasidarėm ir mūsų tie poreikiai labai materialus. Tarnauti vis tik tai reikėtų gal ir aukštesnėm idėjom, nes visi tikrai sotus dabar daug maž esam, bent Lietuvoj. O dabar kaip dalis žmonių, kad ir jaunimas, sakykim, kad ir bėgantis iš tų visų ligoninių mūsų, pradedantis dirbti ten privačiuose centruose. Na juk ligoniai tai yra ir naktiniai budėjimai, ir savaitgaliai, visi ieškam kažkokių lengvesnių kelių. Kanto būtų kelias, tai žiūrėti daugiau esmės ir ne tai, kiek tai man patogu ar nepatogu, tiesiog dirbti. Ir jeigu lova, tai yra ligų veisikla, griežtas nepasidavimas, negalvojimas, gal man čia skauda, gal man čia dar kažkaip. Kaip jisai pats pripažino, kad jis turintis polinkį į niūrumą, į melancholiją, būtent neleisti savo pasiduoti melancholijai, suvaldyti ir savo tuos jausmus.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir mano tokiu giliu įsitikinimu, jūsų romanas Imanuelio kelias tai yra svarbus dvasinis paminklas žymiam filosofui Imanueliui Kantui. Dar kartą ačiū už pokalbį. Šios dienos laidą užbaigsiu filosofo Kanto laimės taisykle, kuris sako, kad reikia kažką daryti, kažką mylėti ir kažko tikėtis. Ačiū klausytojams, kurie šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Geros dienos, sudie.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Lietuva pirks 936 Suomijoje gaminamus šarvočius Patria, trečiadienį nusprendė valstybės gynimo taryba. Iki 2030 metų numatyta įsigyti 300 vienetų šių šarvočių. Pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. Pasak jo, vienas iš reikalavimų gamintojui, šarvočių gamyba turėtų būti vykdoma ir Lietuvoje. Energetikos rinkos reguliuotojo vadovas teigia, kad mažos dujų saugyklų užpildymas Europoje kelia riziką dėl aukštų kainų kitą žiemą, jeigu ji bus itin šalta. Jo teigimo šiemet saugyklų užpildymas yra 7% punktais mažesnis nei pernai tuo pat metu ir siekia 33%. Jis pabrėžia, kad mažas jų užpildymas yra visoje Europoje. Kaip šiandienas kelbta, dujos gyventojams nuo Liepos brangs 4 centais už kubą. Šešiose Kauno apskrities savivaldybėse šią savaitę vyko 2 dienas trukusios mobilizacinės ir priimančiosios šalies paramos pratybos. Trečiadienį pranešė krašto apsaugos ministerija. Jo metu buvo vertinamas savivaldybių gebėjimas užtikrinti logistikos grandinių funkcionavimą, gyventojų aprūpinimo maistu, taip pat buvo treniruojamas įvykdyti turto rekvizicijos procedūras, organizuoti kultūros vertybių apsaugą bei evakavimą. Didesnės nei 100 kV galios elektrinių ar energijos kaupimo įrenginių savininkai iki sekmadienio privalo pateikti saugumo atitikties deklaracijas, pranešė energijos skirstymo operatorius ESO. ESO teigimu šis reikalavimas daugiausiai aktualus verslo klientams, valdantiems didesnės galios elektrinės bei energijos kaupimo sistemas. ESO duomenimis deklaracijų šiuo metu yra pateikę beveik 400 objektų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išsiuntė laišką JAV vadovui Donaldui Trumpui, įspėdamas apie didėjantį Ukrainos oro gynybos sistemų, ypač prieš raketinės gynybos pajėgumų trūkumą. Rusija pastaruoju metu suintensyvino masinės oro atakas prieš Ukrainą ir grasina nauja tolimojo nuotolio smūgių banga Kyivui, įskaitant atakas prieš sprendimų priėmimo centrus. Italijoje jau kelias dienas tvyro karštis. Sveikatos ministerija ketvirtadienį 4 dideliuose šalies miestuose – Romoje, Florencijoje, Bolonijoje ir Turine – paskelbė aukščiausią perspėjimą dėl karščio. Tai reiškia, kad ir sveiki žmonės gali pajusti neigiamus fizinius padarinius. Tačiau jau penktadienį karštis turėtų slūgti. Savaitgalį ne viename Italijos mieste aukščiausias pavojaus laipsnis nebegalios. Vengrijos įstatymų leidėjai šiandien triuškinama daugumą balsavo už tai, kad būtų atšaukta šios Europos šalies pasitraukimas iš tarptautinio baudžiamojo teismo, pernai inicijuotas buvusio nacionalistų premjero Viktoro Orbano. 199 narių parlamentas, 133 balsais už, 37 prieš ir 5 parlamentarams susilaikius, oficialiai panaikino įstatymą dėl pasitraukimo iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Tai padaryta prieš pat įsigaliojant metus trunkančiam pasitraukimo procesui birželio 2 dieną. Islamo Respublikos Revoliucinės gvardijos pareigūnas trečiadienį pareiškė, kad naujo karo su jungtinėmis valstijomis tikimybė yra nedidelė, tačiau įspėjo, kad Iranas yra pasirengęs atremti bet kokį puolimą. Nepaisant besitęsiančių trapių paliaubų, JAV kariuomenė kiek anksčiau pranešė surengusius smūgius Irano pietuose. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad nepaisant naujo Amerikos smūgio, pastaruoju metu abiejų šalių svarstomas taikos susitarimas vis dar įmanomas ir gali būti sudarytas per kelias artimiausias dienas. Anksčiau pranešė surengusius smūgius Irano pietuose. Ja valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad nepaisant naujo Amerikos smūgio, pastaruoju metu abiejų šalių svarstomas taikos susitarimas vis dar įmanomas

0: Pasirodė, kad abi šalis turi bendrą įsipareigojimą skatinti Kanados ir Lenkijos bendradarbiavimą gynybos srityje, bei stiprinti sąjungininkų saugumą ir atsparumą, įskaitant galimybių ieškojimą glaudesniam Kanados ir Lenkijos gynybos pramonės bendradarbiavimui.
1: Sportas.
0: Portugalijoje vykstančiame Europos orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate puikiai pasirodė lietuvė ir Mantė Aleliūnaitė. Ji iškovojo aukso medalį jaunių merginų ilgoje trasoje. Tai jau antras jos aukso šiuose pirmenybėse. Anksčiau ji triumfavo ir sprinte. Vilniaus ryto komandoje žaidęs Gantas Krišanauskas išvyksta į Jungtinės Amerikos valstijos. Oficialiai paskelbta, kad 20 metų 194 cm ūgio gynėjas rungtyniaus Portlando Vikings gretose Nacionalinės koledžo atletų asociacijos pirmenybėse. O Vilnietis ryto sistemoje tobulėjo nuo 2022 metų.
1: Reklama. Orų prognozė pristato Right E elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį didesnis debesuotumas numatomas rytų Lietuvoje, o vakarinėje šalies pusėje naktis bus giedresnė, vietomis praslinks trumpi lietus. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų, išliks apysmarkis, kai kur gūsiai stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra pažemės iki 5-10 laipsnių. Ketvirtadienio dieną danguje pradės formuotis trumpi lietus, jie praslinks daugelyje vietovių. Šiaurės vakarų gūsiai išplis vėl į didesnę Lietuvos dalį, stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Penktadienį palis tik kai kuriuose rajonuose ir tik dienos metu. Vėjas rims. Naktis bus vėsi, temperatūra kris iki 4-9 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 15-20 laipsnių. Kuršių nerijoje bus 1-2 laipsnių vėsiau.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Right E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Right E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį, trečiadienio spaudos apžvalga. Ir ją pradėsime nuo publikacijos iš portalo kaunodiena.lt. Po duomenų vagystės svarbi žinia. Perduokite tai artimiesiams. Daugeliu žmonių frazė nutekėjo registrų duomenis skamba abstrakčiai. Savo Facebook'o paskyroje rašė informacinių technologijų saugumo ekspertas Marius Pareščius. Kol nepamatai savo vardo, adreso ar asmens kodo internete. Šiomis dienomis Facebook'e apstu patarimų, kaip elgtis tokie situacijoje. Štai Živilė Simonaitytė Vasiliauskinė, Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dėstytoje, savo Facebook'o paskyroje irgi pasidalijo apie nutekintus jos duomenis. Pasitikrinau, mano duomenis tarp nutekintų. Turiu pripažinti, jausmas keistas. Ne dėl to, kad kažkas iš karto perims mano turtą ar rytoj dings pinigai, bet todėl, kad nelabai aišku, ką su ta informacija dabar daryti. Ir čia, man atrodo, šiek tiek pritrūko komunikacijos. Žmonėms buvo pasakyta pasitikrinkite, bet mažiau kalbama apie gerai, o kas toliau. Dėl incidento galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų, o institucijos jau įspėja apie galimus sukčiavimo bandymus. Dalijosi jį, kadangi su informacinių technologijų dalykais bent minimaliai draugauju, na gerai, mano vyras draugauja, tai artimiausiu metu pati darysiu šiuos dalykus. Peržiūrėsiu, kur neturiu jungto dviejų žingsnių autentifikavimo, ypač elektroninėme pašte, socialiniuose tinkluose ir svarbiausiuose paskyruose, pasikeisiu senus ar pasikartojančius slaptažodžius, nes dažniausiai problema būna ne vienas duomenų nutekėjimas, o kelių nutekėjimų sudėjimas į vieną vietą. Artimiausias kelias savaitės daug atsargiau žiūrėsiu į skambučius ir SMS, jei kažkas skamina ir labai daug žino apie mane, tai nuo šiandien man nebetrodys įrodymas, kad žmogus tikras. Netidarinėsiu nuorodų iš SMS ar elektroninių laiškų net tada, jei atrodo viskas labai logiška. Jungsiuosi tik pati suvesdama adresą, pasakysiu artimiesiams, nes dažnai ne technologijos tampa silpniausia vieta, o žmogus. Daugeliui tikrai naudingais patarimais ir pamąstymais baigė savo įrašą Simonaitytė Vasiliauskinė. Pasak Živilės, didžiausia problema šiandien nėra vien tai, kad kažkas pavogė duomenis. Didžiausia problema yra tai, kad turėdami dalį informacijos apie žmogų, sukčiai gali atrodyti labai įtikinamai. Moteris primena, kad sukčiai gali atakuoti nebūtinai rytoj ar poryt, o gerokai vėliau, kai jau būsime pamiršę apie nutekintus asmeninius duomenis. Informacinė technologijų saugumo specialistas Pareščius telefonu sakė, kad pastarosiomis dienomis po incidentų registrų centre, kai buvo nutekinti gyventojų duomenis, sulaukiantis itin daug skambučių prašymų patarti, kaip elgtis tokie situacijoje. Ekspertas negailėjo patarimo. Pirmiausiai paskambinkite savo tėvams ir senoliams, papasakokite, kas nutiko su registrų centro registrais. Šiandien ta diena, kai turite su jais pakalbėti. Ragino specialistas. Vyresnio amžiaus žmonėms. Tokie duomenų nutekėjimai yra ypač pavojingi, ne todėl, kad jie neišmano technologijų, o todėl, kad sukčiai dabar gali kalbėti labai įtikinamai ir labai asmeniškai. Anksčiau sukčiai šaudydavo į orą. Sveiki, čia bankas. Jūsų siunta sulaikyta. Dabar jie gali žinoti žmogaus vardą, adresą, kokį turtą turi, ar gyvena vienas, ar turi sodą, butą, paveldėto turtą, gal net šeimos ryšius. Ir tada skambutis jau atrodo visiškai kitaip. Pabrėžė Marius, informacinių technologijų saugumo ekspertas, savo Facebook'o paskyroje pateikė realius pavyzdžius, kaip tai gali atrodyti realybėje. Įsivaizduokite, kad jums skambina asmuo, prisistatęs registrų centro darbuotojų. Labą dieną, ponė Janina, matome problemą dėl jūsų buto registracijos Antakalnyje. Žmogus iškart įsigasta, nes adresas tikras, vardas tikras, turtas tikras. Toliau, pasak eksperto, gali būti prašymas prisijungti prie banko arba Smart ID patvirtinimas, tapatybės patikra ir taip toliau. Specialisto teigimu egzistuoja paprastos taisyklės. Niekada telefonu netvirtinti Smart ID ar Mobile ID, net jei skambina bankas, kabutėse, policija, registrų centras, turėtumėte žinoti ir pasakyti artimiesiems, kad tikras darbuotojas niekada neprašys PIN1, PIN2, Smart ID patvirtinimo telefonu. Vyresni žmonės dažnai turi butus, žemės, sodus, paveldėto turtą, todėl jie tampa labai patraukliu taikiniu. Sukčiai gali apsimesti notarais, advokatais, registrų centro darbuotojais, pirkėjais, antstoliais. Jo tikslas – išgauti papildomus duomenis, perimti paskyras, pasirašyti dokumentus, išvilioti pinigus. Sakė pareiščius ir patarė būti dar budresniems, neužkipti ant sukčių kabliuko. O apie tai rašoma portale kaunodiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš Vakarų ekspreso. Klaipėdoje senamiesčių gyventojai piktinasi. Kasdien išgyvena žemės drebėjimą. Tiltų gatvėje netoli senamiesčių autobusų stotelės gyvenantis klaipėdiečiai kreipėsi į miestos savivaldybę dėl skilinėjančių sienų. Gyventojų teigimu, minėtoje gatvėje ties 16, 18, 19 namais, važiuojant sunkas svoriams autobusams ir jų ratams atsitrenkus į požemos įdubusių šioje gatvėje esančius kanalizacijos šulinių dangčius bei lietaus nuotekų grotelės, jie būdami namuose kasdien jaučia didelę vibraciją ir bildėsi. Gyventojai suskaičiavo, kad ties minėtais namais yra 8 nuotekų grotelės. Klaipėdiečiai norėtų, kad grotelės būtų iškeltos, o akmeninis grindinys sutvarkytos. Gyventojai sako, kad problema kyla dėl to, jog grotelės remiasi į giliau esančias vamzdynų gelžbetoninės trasas, kurios jungiasi su namais ir autobusams užvažiavus ant įdubusių grotelių, kilo tokia vibracija, jog namuose skilinėja naujai sutvarkytos sienos. Reaguodama į gyventojų skundus, Klaipėdos savivaldybės miesto tvarkymo skyriaus vedėja Inga Kubilienė teigia, kad šiame tiltų gatvės grindinys jau buvo tvarkytas po žiemos. Anot jos problema yra žinoma, tačiau greitų sprendimų nebus. Miesto tvarkymo skyrius šiais metais, įvertinęs po žiemos laikotarpio atsiradusius dangos defektus, atliko lokalius akmens grindinio dangos remonto darbus. Savivaldybė yra žinoma apie dėl transporto eismo kylančias vibracijas bei triukšmą, todėl šioje gatvėje nustatytas maksimalus leistinas 30, o ant tilto 20 km per valandą. Komentuoja Kubilienė. Situacija turėtų gerėti po kapitalinio tiltų gatvės remonto, tačiau kada jis vyks, taip pat neaišku. O apie tai rašo Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir straipsnis iš portalo lrt.lt. Naujų būtų kainos Lietuvoje augo sparčiau nei statybų sąnaudos. Kas lemia galutinę kainą? Naujų būtų kainos Lietuvoje pastaraisiais metais augo gerokai sparčiau nei statybų sąnaudos, rodo Lietuvos banko duomenis. Vis dėlto ekspertai teigia, kad būsto kainų dinamika geriau paaiškina ne statybų sąnaudos, o gyventojų pajamų pokyčiai. Nors plėtotojų maržos ir gali prisidėti prie galutinės sumos, anot ekspertų nelėmė viso kainų šuolio. Nekilnojamojo turto kainos pastaruoju metu augo itin sparčiai, todėl gyventojų galimybės įpirkti būstą gerokai suprastėjo. Pastebi ekonomistai. Vis dažniau diskutuojama, kas lemia spartų būsto kainų augimą. Vieni pagrindinėmis priežastimis laiko gyventojų pajamų augimą bei paklausos ir pasiūlos disbalansą, kiti dėmesį kreipia į vystytojų maržas, pabrėždami, kad būsto kainos kyla sparčiau nei statybų sąnaudos. Tai patvirtino ir Lietuvos banko finansinio stabilumo departamento ekonomistas Daumantas Kinkys, teikdamas, kad naujų būtų kainos Lietuvoje pastaraisiais metais augo gerokai sparčiau nei statybų sąnaudos. Štai valstybės duomenų agentūros duomenimis nuo 2019 metų naujų būtų kainos padidėjo 107%, o statybų sąnaudos 41%. Ekonomisto aiškinimu, didelį būstų kainų augimo tempą palaiko ir investicinė paklausa. Didžiausiai jį Vilniuje, kuris kenkia pastebėjimu, maždaug 40% įsigijamų būstų yra investiciniai. Būsto kaip investicijos patrauklumą Lietuvoje didina vieni mažiausių Europos Sąjungoje nekilnojamojo turto mokesčiai, taip pat palankus nuomos pajamų ir kapitalo prieaugio apmokestinimas, pastebėjo Lietuvos banko ekonomistas. O apie tai informuoja portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Sveiki. Jūsų dėmesį į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
1: Nuo Liepos gyventojams brangsta dujos ir visuomeninis elektros tiekimas. Trečiadienį reguliuotojas patvirtino tarifus antrajam metų pusmečiui. Visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos mėnesio brangs vidutiniškai 2, o gamtinės dujos 4 centais. Įsilaužėliams iš registrų centro nuo sausio tekino 100 000 gyventojų duomenų ir apie tai įstaigai sužinojus balandžio pradžioje. Laikinasis registrų centro vadovas Giedrius Ceninas sako, kad visuomenė nebuvo informuota anksčiau, nes reikėjo identifikuoti incidento aplinkybės. Pasak jo, apie tai sužinojęs registrų centras iš karto sustabdė duomenų teikimą, užblokavo įtartinas duomenų gavėjų paskyrus ir kreipėsi į atsakingas institucijas. Lietuvos oro uostų valdomame Palangos oro uoste įdiegta bepiločių orlaivių dronų aptikimo sistema. Tokia pat sistema netrukus pradės veikti Kauno ir Vilniaus oro uostuose. Jie leidžia nustatyti drono buvimo vietą, judėjimo kryptį, aukštį, laiką bei jo valdytojo geografinę vietą. Be to nustatyti reagavimo algoritmai kartu su viešojo saugumo tarnyba bei vietos policija. Lietuvoje kuriamas nacionalinių sukčiavimų tyrimų centras, kuris padės nustatyti ir išardyti nusikaltėlių tinklus, sako policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus teigia, kad šiemet sukčiai jau bandė pasisavinti 11 milijonų eurų, tačiau didžiai daliai atveju bankai užkirto tam kelią. Generalinio prokurorė Neda Grunskienė teigia, kad apie 90 prokurorų specializuojasi finansinių sukčių tyrimuose. Ji pridūrė, kad nuo pernai kovo teismai nuteisė 185 asmenis dėl sukčiavimo elektroninėje erdvėje. Kaimininėse šalyse sparčiai kylant, gynybos pramonės infrastruktūrai, gamykloms specializuotiems gynybos parkams, Lietuvos verslo organizacijos kreipėsi į vyriausybę, ragindamos skubiai užtikrinti praktinį investicijų įstatymo įgyvendinimą. Pasak verslo, nors pataisos buvo priimtos siekiant spartinti strategiškai svarbius investicinius projektus, į praktiką geri norai nepersikelia, o investuotojai toliau stringa biurokratijoje. Planuojamas skaitmeninio radio technologijos diegimas Lietuvoje išryškino skirtingus vyriausybės ir verslo interesus. Valdžios atstovai šį žingsnį pristato kaip būtiną transliavimo modernizaciją, leisiančią išplėsti eterį ir padidinti jo efektyvumą. Tačiau radijos stočių valdytojai perspėja apie grėsinčias didelės išlaidas ir abejoja technologijos naudą klausytojams. Susisiekimo ministerija siekia, kad nacionalinės aprėpties skaitmeninis tinklas pradėtų veikti po 2 metų, tačiau transliuotojai ragina neskubėti investuoti į fizinę infrastruktūrą ir siūlo daugiau dėmesio skirti radio plėtrai internete. Klaipėdos atgimimo aikštėje atnaujinami darbai. Miestas priėmė sprendimą tęsti ir užbaigti projektą taip, kad būtų sutvarkyta viena svarbiausių viešųjų erdvių miesto centre, o kartu išsaugoti atrasti vertingi istoriniai sluoksniai. Ekstremalių situacijų operacijų centras pritarė, kad atgimimo aikštėje būtų atšaukta ekstremali situacija, kuri buvo paskelbta dėl čia rastų sprogmenų. Šiuo metu visi rasti sprogmenys yra išvežti ir neutralizuoti, atveriama galimybė vykdyti aikštėje rastų istorinių struktūrų apsaugojimo darbus ir tęsti rekonstrukciją.
0: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
1: Graikijos valdžios institucijos pranešė, kad sulaikė 17 asmenų vykdydamos tyrimą dėl įtariamo milijoninės vertės ES žemės ūkio subsidijų pasisavinimo. Dėl to buvo suimti 22 asmenis. Be to, spalį atliekant tą patį tyrimą, buvo sulaikyta dar kelios dešimtį žmonių. Preliminaraus tyrimo duomenimis nuostoliai siekia daugiau nei 19 milijonų eurų. Dėl šio skandalo atsistatydino 3 ministrai ir keli viceministrai iš konservatorių vyriausybės. Europos Sąjungos taryba iki 2027 metų gegužės 28 dienos pratęsė sankcijų režimą asmenims atsakingiems už sunkių žmogaus teisių pažeidimus Rusijoje. Šiuo metu Europos Sąjungos sankcijos taikomos 72 asmenims ir vienai organizacijai. Jo turtas Europos Sąjungoje yra įšaldytas. Europos Sąjungos piliečiams ir įmonėms draudžiama teikti finansinius išteklius šiems asmenims. Jiems taip pat draudžiama atvykti į Europos Sąjungos šalis arba vykti per jas tranzitu. Ukrainos kariškiai jau nustatė pirmosius 500 taikinių Baltarusijos teritorijoje. Jei dabartinis jos lyderis nuspręstų visapusiškai įsitraukti į karą prieš Ukrainą Rusijos pusėje. Pareiškė Ukrainos ginkluotojų pajėgų bepiločių sistemų pajėgų vadas. Jis paskelbė perspėjimą dabartiniam Baltarusijos lyderiui Aleksandrui Lukašenkai. Tuo pat metu Ukrainos ginkluotojų pajėgų bepiločių sistemų pajėgų vadas taip pat kreipėsi į ukrainiečius ir patarė turėti tikėjimo bei ištvermės. Be to būtina išlaikyti maksimalų dėmesį oro gynybos pajėgų pranešimams. Rusijos parlamentas priėmė įstatymą, leidžiantį valdžios institucijoms konfiskuoti užsienyje gyvenančių rusų turtą, jei manoma, kad jie veikia prieš šalies interesus. Kritikų teigimu, tokiu būdu siekiama nutildyti tremtyje gyvenančius turtingus Kremliaus kritikus. Pagal naująjį teisės aktą, užsienyje gyvenantis rusai gali netekti savo būsto, jei viešai smerks karą Ukrainoje. Šiaurės Korėja trečiadienį pranešė, kad išbandė naują lengvą daugia funkciją raketų paleidimo sistemą ir kelių taktinių sparnuotojų raketų ginklų sistemą. Bandymus, apie kuriuos anksčiau pranešė Pietų Korėjos kariuomenė, stebėjo Šiaurės Korėjos lyderis. Pietų Korėja skelbė, kad Šiaurės Korėja prie savo vakarinės pakrantės paleido keletą sviedinių, įskaitant balistinę raketą. Tai buvo naujausias iš virtinės šiais metais atliktų bandymų. Seulas nurodė, kad raketos nuskriejo apie 80 km. Analitikai teigia, kad pastaraisiais mėnesiais vykdydamas raketų bandymų seriją, Pchenjanas gali bandyti pasinaudoti silpstančiomis tarptautinėmis normomis, kad įtvirtintų savo branduolinį statusą. Izraelio pajėgos pradėjo veikti už vadinamosios geltonosios linijos pietų Libane, kuri driekėsi apie 10 km gilinį Libano teritoriją, patvirtino kariuomenės pareigūnas. Izraelis ir Irano remiama Hezbollah nepaisant paliaubų, beveik kasdien tęsė susišaudimus. Škotijos parlamento Edinburgė nariai pritarė siūlymai prašyti Jungtinės karalystės vyriausybės Londone patvirtinti naują referendumą dėl nepriklausomybės organizavimą. 72 šio decentralizuoto parlamento, turinčio įgaliojimus formuoti politiką tokiose sritise kaip sveikatos apsauga, švietimas, teisė, transportas ir apsauga, nariai balsavo už, o 55 prieš.

Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosiose varžybose prasidėjo pusfinalio kovos. Kauno Žalgiris namuose palaužė Panevėžio Lietkabelį. Kauniečiai šios rungtynės laimėjo 85-75. Šveicarijoje vykstančio pasaulio ledo ritulio čempionato grupės etapą užbaigė Čekijos ir Kanados rinktinių dvikova. Didžiąją dalį rungtynių atsilikinėjusi Kanados komanda iškovojo pergalę rezultatu 3-2. Vilniaus kibirkšties klubą palikusi Kamilė Naciskaitė Vanderhorst prisijungė prie Atėnų Anatinaikos ekipos. Apie tai oficialiai pranešė graikų komanda. Lietuvos lygoje krepšininkė buvo viena iš komandos lyderių.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 9, o ketvirtadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Lynos penktadienį dienos metu temperatūra kilus iki 16 laipsnių, o šeštadienio dieną oras šilus iki 17 laipsnių lis. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 8, o ketvirtadienį dienojas 14 laipsnių šilumos turėtų lyti. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 15 laipsnių, šeštadienio dieną numatoma 18 laipsnių, protarpiais lis. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 11, o ketvirtadienį dienojas bus 14 laipsnių šilumos. Švies saulė. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 16 laipsnių, o šeštadienio dieną prognozuojama taip pat 16 laipsnių lis. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 8, o ketvirtadienį dienojas bus 14 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Penktadienio dieną termometrai rodys 16 laipsnių. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 17 laipsnių, tuo metu lis. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 9, o ketvirtadienį dienojas 14 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Šeštadienį dienos metu numatomas 17 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Utenoje šią naktį prognozuojama 7, ketvirtadienį dienojas oro temperatūra kils iki 15 laipsnių šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 16 laipsnių. Šeštadienio dieną oras šils iki 18 laipsnių. Vakare lis. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 8, o ketvirtadienį dienojas 14 laipsnių šilumos. Lynos penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 16 laipsnių. Šeštadienį dienos metu laikysis taip pat 16 laipsnių lis. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 9, o ketvirtadienio dieną 15 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Penktadienį dienojas numatomas 17 laipsnių. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių lis.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijo stotis Pukas 2.
2: Kaune 92.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Lietuvos kariuomenėje kūriamas autonominio nuotolinio bepiločio operacijų vienetas tolimojo nuotolio drono pajėgumams vystyti. Pasak kariuomenės, tai yra 2 metų darbo pasiekmė nuo 2024 Lietuvos kariuomenėje pradėjus kurti dronų mokymo pajėgumus. Naujojų vienetų šie pajėgumai yra centralizuojami. Didesnės nei 100 kV galios elektrinio ar energijos kaupimo įrenginių savininkai iki sekmadienio privalo pateikti saugumo atitikties deklaracijas, pranešė energijos skirstymo operatorius. Esu teigimu, šis reikalavimas daugiausiai aktualus verslo klientams, valdantiems didesnės galios elektrinės bei energijos kaupimo sistemas. Esu domenimis, deklaracijos šiuo metu yra pateikę beveik 400 objektų. 6 Kauno apskirties savivaldybėse šią savaitę vyko 2 dienas trukusios mobilizacinės ir priimančiosios šalies paramos pratybos, trečiadienį pranešė krašto apsaugos ministerija. Jų metu buvo vertinamas savivaldybės gebėjimas užtikrinti logistikos grandinių funkcionavimą, gyventojų aprūpinimą maistu, taip pat buvo treniruojamas įvykdyti turto rekvizicijos procedūras, organizuoti kultūros vertybių apsaugą ar evakavimą. Izraelis skelbė nukovęs naująjį Hamas ginkluotojo sparno vadą. Žydų valstybės gynybos ministras pabrėžė, jog per Gazos ruošį įvykdytas smūgį nužudytas Mohamedas Ode buvo atsakingas už daugybės civilių ir karių mirtis. Izraelio pajėgoms plečiant veiksmus Libane šioje šalyje suintensyvėjo kovos. Irano remiama grupuotė Hezbollah patvirtino susirėmusius su izraeliečiais iš šiaurė nuo Litanio upės. Reaguodamas į situaciją Izraelio premjeros tvirtino stiprinantis saugumo buferinę zoną. 27 ES šalis narius trečiadienio oficialiai pritarė kompromisui su Europos parlamentu dėl prekybos susitarimo su jungtinėmis valstijomis įgyvendinimo. Tam, kad jis įsigaliotų, dabar reikia tik galutinio įstatymo leidėjo pritarimo. Šio praėjusiu metu Liepą sudarytų susitarimo, JAV mokesčiai daugeliui europietiškų prekių pribojami ties 15%, tačiau prezidento Donaldo Trumpo nusivylimui bendrija dar nebuvo įvykdžiusi savo pažado mainais į tai panaikinti mokesčius daugeliui iš JAV importuojamų prekių. Vis dėlto praėjusią savaitę ES šalių sostinės ir įstatymų leidėjai susidarėjo dėl kompromiso, todėl blokas veikiausiai nepraleis Trumpo nustatyto Liepos 4 dienos termino, iki kurio pabaigos reikia įgyvendinti šį susitarimą, antraip grės nauji baudžiamieji muitai. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis išsiuntė laišką JAV vadovui Donaldui Trumpui, įspėdamas apie didėjantį Ukrainos oro gynybos sistemų, ypač prieš raketinės gynybos pajėgumų trūkumą. Rusija pastaruoju metu suintensyvino masinės oro atakas prieš Ukrainą ir grasina nauja tolimojo nuotolio smūgio banga Kyivui, įskaitant atakas prieš sprendimų priėmimo centrus. Italijoje jau kelias dienas tvyro karštis. Sveikatos ministerija ketvirtadienį 4 dideliuose šalies miestuose – Romoje, Florencijoje, Bolonijoje ir Turine – paskelbė aukščiausią perspėjimą dėl karščio. Tai reiškia, kad sveiki žmonės gali pajusti neigiamus fizinius padarinius. Tačiau jau penktadienį karštis turėtų slūgti. Lenkija ir Kanada susitarė plėsti gynybinius ryšius, įskaitant karinių pirkimų vieną iš kitos didinimą, glaudesnį gynybos pramonės bendradarbiavimą ir bendradalyvavimą karinėse pratybose Arktyje. Kanados gynybos ministerija nurodė, kad abi šalis turi bendrą įsipareigojimą skatinti Kanados ir Lenkijos bendradarbiavimą gynybos srityje, bei stiprinti sąjungininkų saugumą ir atsparumą, įskaitant galimybių ieškojimą glaudesniam Kanados ir Lenkijos gynybos pramonės bendradarbiavimą.
1: Sportas.
0: Lietuvos rinktinės vartų sargas Edvinas Gertmanas karjerą tęs Šveicarijoje. Pranešama, kad Kanados ir Lenkijos gynybos pramonės bendradarbiavimai.
1: Sportas.
0: Lietuvos rinktinės vartų sargas

jaunių merginų ilgoje trasoje. Tai jau antras jos aukso šiuose pirminybėse. Anksčiau jie triumfavo ir sprinte. Ir apie orus. Šią naktį didesnis debesuotumas numatomas rytų Lietuvoje, o vakarinėje šalies pusėje naktis bus giedresnė. Vietomis praslinks trumpi lietus. Vėjas ir toliau pūsis šiaurės vakarų išliks apysmarkis, kai kur gūsiai stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra pažemės iki 50 laipsnių. Rytoj dieną danguje pradės formuotis trumpi lietus, jie praslinks daugelyje vietovių. Šiaurės vakarų gūsiai išplis vėl į didesnę Lietuvos dalį. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių. Penktadienį palis tik kai kuriuose rajonuose ir tik dienos metu. Vėjas rims. Naktis bus vėsi, temperatūra kris iki 4-9 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 15-20 laipsnių, kur šinerijoje bus 1-2 laipsnių vėsiau. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Energetikos rinkos reguliuotojo vadovas teigia, kad mažos dujų saugyklų užpildymas Europoje kelia riziką dėl aukštų kainų kitą žiemą, jeigu ji bus itin šalta. Jo teigimo šiemet saugyklų užpildymas yra 7% mažesnis nei pernai tuo pat metu ir siekia 33%. Energetikos rinkos reguliuotojo vadovas pabrėžia, kad mažos jų užpildymas yra visoje Europoje. Kaip trečiadienį skelbta, dujos gyventojams nuo Liepos brangs 4 centais už kubą. Lietuva pirks 936 Suomijoje gaminamus šarvučius Patria. Trečiadienį nusprendė valstybės gynimo taryba. Iki 2030 metų numatyta įsigyti 300 vienetų šių šarvuočių, pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. Pasak jo, vienas iš reikalavimų gamintojai, šarvuočių gamyba turėtų būti vykdoma ir Lietuvoje. Vyriausybė trečiadienį pritarė siūlymui suvienodinti motinystės išmokų mokėjimo trukmę. Dėl to dabar spręs Seimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlo, kad motinystės išmoka būtų mokama 126 kalendorinės dienas visoms pagimdžiusioms moterims, nepriklausomai nuo gimdymo datos ir nuo to, ar kūdikis išgyveno ar ne. Be to, naujagimio globėjui šią išmoką siūloma mokėti nuo globos nustatymo dienos iki kūdikio jisais 126 dienos, o dabar 70 dienų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad išmoka vaikui, kitaip sakant vaiko pinigai, gali būti mokami iki 23 metų, jeigu jaunas žmogus ir toliau mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Kadangi pilnametystės sulaukęs asmuo turi teisę vaiko pinigus gauti pats, todėl sukakus 18 metų dėl tolesnio išmokos skirimo reikia pateikti naują prašymą. Vyriausybė trečiadienį pritarė, kad būtų įvestos griežtesnės nuobaudos nuteistiesiems už smurtą prieš nepilnamečius. Taip pat norima įtvirtinti tvarką sudarančią galimybę vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybai ir laisvės atimimo įstaigoms keistis informaciją apie nuteistuosius už smurtinius nusikaltimus prieš nepilnamečius. Kaimininėse šalyse sparčiai kylant gynybos pramonės infrastruktūrai, gamykloms specializuotiems gynybos parkams, Lietuvos verslo organizacijos kreipėsi į vyriausybę, ragindamos skubiai užtikrinti praktinį investicijų įstatymo įgyvendinimą. Pasak verslo, nors pataisos buvo priimtos siekiant spartinti strategiškai svarbius investicinius projektus, į praktiką geri norai nepersikelia, o investuotojai toliau stringa biurokratijoje. Vengrijos įstatymų leidėjai trečiadienį triuškinama daugumą balsavo už tai, kad būtų atšaukta šios Europos šalies pasitraukimas iš tarptautinio baudžiamojo teismo, pernai inicijuotas buvusio nacionalistų premjero Viktoro Orbano. 199 narių parlamentas 133 balsais už, 37 prieš ir 5 parlamentarams susilaikius oficialiai panaikino įstatymą dėl pasitraukimo iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Tai padaryta prieš pat įsigaliojant metus trunkančiam pasitraukimo procesui birželio 2 dieną. Islamo Respublikos revoliucinės gvardijos pareigūnas trečiadienį pareiškė, kad naujo karo su jungtinėmis valstijomis tikimybė yra nedidelė, tačiau įspėjo, kad Iranas yra pasirengęs atremti bet kokį puolimą. Nepaisant besitęsiančių trapių paliaubų, JAV kariuomenė pranešė surengusius smūgius Irano pietuose. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad nepaisant naujų Amerikos smūgių, pastaruoju metu abiejų šalių svarstomas taikos susitarimas vis dar įmanomas ir gali būti sudarytas per kelias artimiausias dienas. Daugiau nei 350 Prancūzijos miestų užfiksavo aukščiausią visų laikų gegužės mėnesio temperatūrą, o Prancūzija ir Jungtinė karalystė pasiekė nacionalinius karščio rekordus per itin ankstyvą vasaros kaitros bangą. Prognozuojama, kad kai kuriuose Ispanijos vietose savaitės pabaigoje temperatūra gali pakilti net iki 40 laipsnių karščio. Prancūzijos meteorologijos tarnyba aiškina, kad rekordinius karščius sukėlė vadinamasis karščio kupolas iš Maroko atkeliavęs karštos oras įstrigo po aukštos lėgios zoną. Anot specialistų, Europoje tokie reiškiniai ateityje kartosis vis dažniau, prasidės vis anksčiau ir bus dar intensyvesni. Artimiausiamis dienomis Latvija pasienyje dislokuos dronų perėmėjus. Apie tai pranešęs Latvijos autonominių sistemų kompetencijos centro vadovas teigia, kad šalies kariuomenė baigė dronų perėmėjų bandymus ir ruošiasi dislokuoti šiuos įrenginius per kelias dienas. Jis pridūrė, kad Riga taip pat baigė kurti visiškai nuotoliniu būdu valdomą automatinę bokštelių sistemą ginkluotą 50 mm kalibro pabūklais. Naujas Jungtinės karalystės sankcijų Rusijai paketas, kurio siekiama žlugdyti Kremliaus gebėjimą finansuoti savo karo mašiną, yra nutaikytas į kriptovaliutų tinklus, paskelbė šalies užsienio reikalų ministerija. Konkrečiai naujasis paketas nukreiptas prieš kriptovaliutų biržas ir vadinamąjį tinklą A7, kurį pasak ministerijos Rusija naudoja siekdama apeiti galiojančius apribojimus ir nukreipti lėšas karui su Ukraina finansuoti.
0: Sportas.
1: Janikas Sinneris pergalingai pradėjo Roland Garros turnyrą ir kartu pasiekė įspūdingą rekordą. Pirmoji pasaulio raketė iš Italijos užtikrintai 6-1, 6-3, 6-4 nugalėjo Prancūzijos tenisininką ir iškovojo jau 30-ąją pergalį iš eilės ATP ture. Bent 30 pergalių serija šiame amžiuje buvo pavykę užfiksuoti tik trims legendoms – Rodžeriui Federeriui, Rafaeliui Nadaliui ir Novakui Džokovičiui. Kauno Žalgirio krepšinio komandos marškinėlius ir toliau vilkės savo debiutinį sezoną Eurolygoje sužaidęs Ąžuolas Tubelis. Su 24 metų aukšto ūgiu atnaujinta sutartis sudaryta pagal formulę 2+1. Sutartis galios iki 2028-2029 metų sezono pabaigos yra garantuota artimiausiams dviem sezonams, o prieš trečiąjį būtų galima pasinaudoti kontrakte numatytą išpirkos sąlygą. Šią naktį didesnis debesuotumas numatomas rytų Lietuvoje, o vakarinėje šalies pusėje naktis bus giedresnė. Vietomis praslinks trumpi lietus. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų, išliks apysmarkis, kai kur gūsiai stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra pažemės iki 5-10 laipsnių. Ketvirtadienio dieną danguje pradės formuotis trumpi lietus, jie praslinks daugelyje vietovių. Šiaurės vakarų gūsiai išplis vėl į didesnę Lietuvos dalį, stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Penktadienį palis tik kai kuris rajonuose ir tik dienos metu. Vėjas rims. Naktis bus vėsi, temperatūra kris iki 4-9 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 15-20 laipsnių. Kuršių nerijoje bus vienu kitu laipsniu vėsiau.

Disco 1. O dabar prieimtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.

0: ir galite įsivaizduoti, kad yra tokių vaikučių, kurie niekada, niekada nėra matę sniego. Apie tai ir ši pasakėlė. Kartą labai labai seniai gyveno mergaitė, kuri nebuvo mačiusi sniego. Jos vardas buvo Lin ir ji gyveno Kinijoje. Vieną dieną, kai Lin vaikščiojo sode su savo katyte vardu Čiangpu, ją apėmė liūdesys.
1: Oi, o mane liūdna, Čiangpu,
0: tarė ji.
1: Miau,
0: atsakė Čiangpu, lyg būtų supratusi.
1: Žinai, aš niekada nemačiau sniego. O taip norėčiau pamatyti. O miau,
0: vėl pasakė Čiangpu. Tą vakarą, kai Lin nuėjo gulti ir sode nieko nebebuvo, prakalbo gėlės.
1: O, tik pamanykit,
0: tarė geltonžiedė aukštoji peliarožė.
1: Lin niekada nematė sniego.
0: Ji tokia gera ir kasdien mus laisto, norėčiau jai padėti. Aš žinau, ką reikia daryti, tarė per sodą skriejantis pietų vėjas ir ėmė pūsti tolyn į šiaurę, per dykumas, kalnus ir žalias pievas, kol pagaliau pasiekė šiaurės ašigalį, kur gyveno šiaurys.
2: Ką čia veiki?
0: Suriko šiaurys, pamatęs pietų vėją.
2: Dinki iš čia arba išvarysiu.
0: Nusijuokė pietys, tu manęs nepavysi.
2: Sakai, nepavysiu,
0: užstaugė šiaurys.
2: Tuoj pamatysim.
0: Ir pasileido vytis pietuvėje. Bet pietuvėjas apsigrėžė ir pūtė visą laiką atgal į Kiniją, o šiaurės vėjas devyniais kūliais lėkėm iš paskos. Bet jis vis tiek negalėjo pietuvėjo pavyti. Tuo tarpu oras atvėso. Ir debesis šiaurį praužus ėmė virpėti šalčio. Lietus liovėsi ir ėmė snigti. Supratęs, kad pietų vėjo nepavys, šiaurys perpikęs grįžo į šiaurės ašigalį ir taip papūtė, kad net baltieji lokiai pašiurpo. Kitą rytą atėjusi į sodą, Lin pamatė, kad viskas apsnigta.
1: Kaip balta, minkšta ir gražu, pasakė ji. Eikš, Čiangpu, pasižiūrėk, čia turbūt sniegas.
3: Miau,
0: pasakė Čiangpu. Netrukus papūtė pietys ir ištirpdė sniegą, o išlindusi saulutė sušildė gėles. Lin buvo labai laiminga. O dabar pasaka apie vabalą ir buldozerį. Sykį tigras vardu Semas gulėjo lovoje ir saldžiai miegojo. Švietė saulė, diena buvo labai graži. Tuo tarpu pro šalį ropojo vabaliukas.
1: Ak,
0: tarė vabaliukas vardu Viljamas,
1: kokia čia patogi lova.
0: Jis atsigulė šalia Semo ir netrukus kietai užmigo. Semas baisiausiai nustebo, kai nubudęs pamatė Viljamą. Jam labai nepatiko, kad vabalas gulėjo lovoje, todėl giliai įkvėpė ir ėmė smarkiai pūsti. Viljamas nubudo.
1: Oh, kokia vėjuota diena,
0: tarė jis sau ir įsikibo į paklodę. Semas pūtė iš visų jėgų, bet Viljamo iš savo lovos išpūsti niekaip negalėjo. Tada Semas pagalvojo.
2: Ho, jei aš smarkiai lyštelėsiu jam galvą, gal jis pamanys, kad ėmė lyti, atsikels ir nudums namo.
0: Ir smarkiai lyštelė vabaliuką Viljamą.
1: Hum, matyt, šiandien labai lietinga diena,
0: tarė Viljamas ir palindo po antklodę, bet iš lovos lipti nė nemanė. Vargšas Semas, kaip jam išgrūsti Viljamą? Jis atsikėlė ir per mišką nuėjo prie namo, kur stovėjo buldozeris vardu Bačas.
2: Gal padėsi išstumti vabalą iš mano lovos,
0: paprašė Semas.
2: Gerai, padėsiu,
0: atsakė Bačas ir nuvažiavęs ten, kur stovėjo Semo lova, ėmė stumti Viljamą. Viljamas laikėsi įsikibęs iš visų jėgų. Bačas stumė, stumė, o miško žvireliai susirinkę aplinkui žiūrėjo.
2: Oi, kokia
0: tokia kova užvirė. Bača stumė ir Viljamas stumė, pirmin atgal, pirmin atgal. Pagaliau Viljamas buvo išstumtas iš lovos. Parėjęs namo, jis papasakojo broliams ir seserims apie savo didįjį mūšį su buldozeriu Baču. O Bačas, hai, baisiausiai nuvargo po kovos. Ir pasižiūrėjęs į minkštą semulovą, tarė sau, oi, atsigulsiu ir numiksiu valandėlę. Kaip mano vaikai, ką padarė Semas? Oi, Semas supyko. Apmaudu, kai vabalas įlenda tau į lovą, bet dar blogiau, kai įsikrausto buldozeris. Jis nuėjo, atsinešė vandens ir benzino ir padėjo kiek atokiau nuo lovos. Tada pažadino Bačą. Bačai, ar nori valgyti? Paklausi. Noriu, atsakė Bačas. Štai ten yra šviežio benzino ir vandens, pasakė Semas. Bačas nudžiugo, iššoko iš lovos ir pribėgo prie benzino ir vandens. Vos tik jis nubėgo, Semas be matant iššoko į lovą. Oi, pagaliau lova mano, tarė jis. Dabar galėsiu saldžiai miegoti. Jis užvalgė duonos su sviestu, atsigėrė pieno ir užmigo.

0: apie šaltinėlio kelionę. Pasiklausykite, kurgi šaltinėlis keliavo. Vieną gražų pavasario rytą iš žemės ištekėjo mažas šaltinėlis. Jis norėjo kuo daugiau pamatyti, kuo daugiau sužinoti. Nusprendė leistis į kelionę. Šaltinėlis tekėjo, tekėjo ir pasiekė didelį, labai seną ąžuolą. Kodėl tu nejudi? Paklausė šaltinėlis.
1: Todėl, kad aš esu medis, o medžiai nejuda,
0: atsakė stilmužės ąžuolas.
2: Kodėl tu nieko nedarai, kad pajudėtum?
1: Todėl, kad aš taip sukurtas Dievo.
2: Lik sveikas, kada nors pasimatysime.
1: Lik sveikas, šaltinėlį, laimingo tau kelio,
0: sušuko ąžuolas ir liko stovėti toje pačioje vietoje. Atsisveikinę šaltinėlis vėl patraukė toliau. Staiga jam kelią pastojo bebrų užtvanka su visa bebrų šeimyna. Bebrų vyriausias piktai tarė šaltinėliui:
3: Nesiskubink, šaltinėlį, mes tavęs nepraleisime. Geriau apsisuk ir keliauk atgal.
0: Šaltinėlis visai nenorėjo pyktis. Įsibėgėjęs peršoko per bebrų užtvanką ir linksmai sau čiurleno toliau. Po kiek laiko šaltinėlis priplaukė mešką. Jis jos paklausė:
2: Ką čia veiki?
1: Žvejoju,
0: labai nenoriai atsakė meška. Mat norėjau, kad būtų tylu ir niekas netrukdytų. Šaltinėlis, pamatęs, kad meška labai užsiėmusi, keliavo toliau. Netikėtai priplaukė gandra. Gražus, didelis paukštis stovėjo ant vienos kojos ir visai neketino trauktis į šalį. Šaltinėlis paklausė:
2: Ką čia veiki?
3: Netrukdyk, piktai burptelėjo gandras.
2: Aš noriu keliauti toliau.
3: Netrukdyk.
2: Bet man...
3: Netrukdyk,
0: vėl burptelėjo gandras. Šaltinėlis nusprendė atsipūsti ir užmigo. Nusnūdęs staiga kai ką išgirdo.
2: Čičir, čičir, čičir,
0: čirškė prie pat jo medyje tupintis mažas paukščiukas.
2: Kas tu? Kodėl aplink mane tiek daug vandens? Kur gandras?
0: Nustebo šaltinėlis.
2: Gandras pasigavo varlę ir nuskrido. Aš esu žvirbliukas. Mane broliai žvirbliai šniukštuku praminė, nes visur šniukštinėju. Viską noriu sužinoti ir dabar man smalsu pasidarė, iš kur toks didelis ežeras atsirado. Tik tave miegantį pamačiau ir supratau, kol tu miegojai, visas vanduo subėgo į vieną vietą. Dabar negalėsiu toliau keliauti,
0: nuliūdo šaltinėlis.
2: Neliūdėk, saulutė pašildys ir išgaruosi, pavirsi mažu baltu debesėliu. Galėsi keliauti dangaus platybėmis kartu su kitais debesėliais. Hai, ačiū šniukštuk už gerus žodžius,
0: pralinksmėjo šaltinėlis.
2: Ačiū tau už tokį gražų ežerą,
0: padėkojo žvirbliukas. Šaltinėlis pavirto debesėliu. Iš aukštai jis matė labai didelį gražų Čičirio ežerą. Jo viduryje medžiais apaugusi sala, aplink augo gražus miškai, jų laukymėse žolės skabė stirnos ir briedžiai, pievose bėgiojo avys, ganėsi karvės ir arkliai, prie ežero glaudėsi šniukštų kaimas. Aplinkui buvo matyti daug gandralizdžių. Debesėlis tapo nepaprastai laimingas ir keliavo toliau.

aš Meškutės. Vakar tai sužinojau. Man 2,5 mėnesio ir 3 dienos. Aš dažnai patiriu įvairiausių juokingų ir linksmų istorijų. Mano mama sako, tu dar mažytis. Kai užaugsi didelis, tu turėsi didelių ir rimtų istorijų. Todėl aš ir nusprendžiau rašyti dienoraštį. Vėliau, kai užaugsiu, po kiekvienos didelės rimtos istorijos aš skaitysiu savo mažas juokingas istorijas ir garsiai juoksiuosi. Tai toks mano dienoraštis. O štai jo pradžia. Gera vaikščioti po mišką. Miške pušys ūžia. Atrodo, kad kažkur netoli jūra šniokščia. Ir kur tik pažiūri, vis pėdos. Čia kiškio nuliuoksėta, ten elnio nueita, o va ten sunkus lepečkojis nutapnojo. Kartą po beržų medžiotojas rado tošinę tutelę. Išviniojo, ogi paveikslėliai. Jūra, vėja švilpia, paukščiai gėda ir net kažkas pribraižyta. Ilgai jis negalėjo suprasti, kas ten pribraižyta. Paskui seni medžiotojai jam pasakė, tai meškos dienoraštis. O vienas labai senas medžiotojas išvertė šį dienoraštį iš meškų kalbos į žmonių kalbą. Šitaip ir atsirado šis dienoraštis. Pirmadienis. Pirmadienį miške buvo karšta. Visi vaikščiojo ir dūsavo. Oi, kaip karšta, oi, kaip karšta, ai, kaip karšta. Aš taip pat sakiau, oi, ui, ai, ir dar galvojau, kur pasislėpti. Ne patiems paslėptis, o saulutę reikia paslėpti, pasakė mano draugas Lapiukas. Aš atsitupiau ant kupsto ir užmerkiau vieną akį. Saulutė švietė. Atsitupiau ant kito kupsto, užmerkiau abėkis. Nėra saulutės, bet vis tiek kažkodėl karšta. Kvailutė, nusijuokė Lapiukas. Jeigu tu, jeigu aš, jeigu mes visi miške užsimerksime, tai mūsų nebus, o saulutė vis tiek bus. Verčiau tu eik namo ir užkurk krosnį. Jums rūkti dūmai ir uždengs saulutę. Parėjau namo, užkūriau krosnį, ėmė virsti dūmai ir apsiautė saulutę. Bet dabar namie pasidarė karšta. Atidariau duris, miške karšta. Pirmiau miške buvo tik šiaip karšta. Pirmiau miške tik tai sakė, ai kaip karšta. O dabar miške buvo labai karšta. Ir visi dūsavo, oi kaip karšta, oi kaip karšta, ai kaip karšta. O aš tylėjau, man buvo pikta. Oi kaip pikta, oi kaip pikta, ai kaip pikta. Antradienis. Antradienį aš nusprendžiau sužinoti, kur gyvena, kur nakvoja saulutė. Vakarop jį užsirito už kalnelio, aš paskui ją. Jinai už antro, aš vėl paskui ją, o jį užsirito už trečio. Matyt, nepasivysiu jos. Numojau ranką, numojau koją, galvą numojau ir grįžau namo. Prie pat namų žiūriu, kasgi čia? Vėl man priešais saulutė teka. Teka ir šypsosi, kvailutė tu, kvailutė lepeč koji. O aš ir pats supratau, kad aš kvailas. Argi pavysi saulutė? Niekur ji negyvena, niekur nenakvoja. Visą gyvenimą rieda ir rieda kažkur. Jeigu nori pavyti saulutę, turi visą gyvenimą kažkur riedėti ir riedėti. Kaip kepalėlis. Kulverstom, arba kaip svedinėlis. Bet aš bijau. Dar kas paklaus, kokia čia dabar gauruota susivėlusi saulutė? Dar gali kas pasakyti, kad rudasis meškis turbūt suėdė geltoną saulutę, o dabar jam skauda pilvą, tai jis ir drypso. Ir dar niurna. Ha, bjauru klausytis. Trečiadienis. Trečiadienį aš sugalvojau pūsti burbulus. Išpūčiau vieną burbulą, o sprogo. Išpūčiau antrą,
Ir tas sprogo. Trečias taip pat pliukšt, pliukšt. Paskui dirstelėjau į save veidrodyje ir išsigandau. Išsipūtęs, kaip burbulas. O kas bus, jeigu aš sprogsiu? Bus labai blogai, pasakė mama. Bus labai blogai, pasakė tėtė. Bus labai blogai, pasakė mano draugas Lapiukas. Tik vienas dramblys palingavo galvą. Visai girdi neblogai, tuomet niekas miške nebeišdikaus. Tada aš garsiai atsidusau ir iš karto sulysau. Na ir gerai, pasakė dramblys. Eik dabar valgyti mažiau. Ketvirtadienis. Atėjo ketvirtadienis. Jūs tikriausiai manote, kad lyjo? Juk kažkur girdėjom, sakant ketvirtadienį po lietaus. Bet tą ketvirtadienį visai nelyjo. Švietė saulutė, pūtė vėjas, spindėjo žvaigždutė ir dar šit kas buvo. Sėdėjau aš, sėdėjau ir staiga sakau. Ar teisingai sakoma, ketvirtadienį po lietaus? Juk šiandien ketvirtadienis ir visai nelyja, o šviečia saulutė. Vadinasi, reikia sakyti ketvirtadienį po saulutės, ketvirtadienį po žvaigždutės. Kai kam šis pasakymas labai nepatiko, kažkas nesuabejojo, ar nekvailystė taip sakyti. Bet aš manau ne, man rodos netgi labai geras priežodis. Ketvirtadienį po žydros žvaigždės. Penktadienis. O penktadienį aš nuėjau į pievelę skinti gėlių ir pamačiau kažkokį raudoną daiktą. Pagalvojau, papučiau į jį ir parnešiau gaidžiai. Gaidelį gėdoriau, gaidelį kakarėkoriau. Ar ne tu pametėjai barzdą? Pasižiūrėjo gaidelis ir galva nukorė. Kvailas tu meškuti, juk čia ne barzda, čia aguonos žiedlapis. Dabar jis dar gyvas, o vakare būtinai nuvys. Atėjo mėlynas vakaras, sužibo žvaigždė, nuvyto mano žiedlapis ir man pasidarė liūdna. Kodėl mėlyna vakara visa, kas raudona, vysta? Ir raudoni gaideliai taip pat tartum vysta. Tupi vištidėje ir tyli, tyli. O šeštadienį atsitiko tikrai, tikrai baisus daiktas. Aš nuėjau upelį gaudyti žuvų. Sugavau vieną žydrą, sugavau antrą auksinę, sugavau trečią visai kvailą. O paskui iš upelio kažkodėl išlindo didelis žalias krokodilas. Jis išžiojo nasrus ir kimi balsu pasakė, na dabar aš tave suėsiu. Kam gaudėjai mano žuvis? Aš labai išsigandau ir kaip visuomet norėjau garsiai riktelėti mamą, bet iš baimės susipainiojau ir pasakiau, amma. Dabar išsigando krokodilas ir taip pat susipainiojo. Vietoj grėsmingo am, jis pasakė, mama. Taip mudu ir šnekėjomės. Aš jiem grėsmingai sakiau, am, o jis man liūdnai, mama. Paskui krokodilas susigėdo, jis smarkiai išraudo ir nušliaužė į mėlyną upelį. Buvo baisiai juokinga, toks didelis, toks storas krokodilas ir toks kvailas, o gal jis visai nedidelis? Juk būna ir taip, didelis, o iš tikrųjų mažas. Sekmadienis. O kas buvo sekmadienį? Švietė saulutė. Ir aš nieko neveikiau. Sekmadieniais tik tai saulutė darbo diena, o man ir visiems kitiems poilsis.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Energetikos rinkos reguliuotojo vadovas teigia, kad mažos dujų saugyklų užpildymas Europoje kelia riziką dėl aukštų kainų kitą žiemą, jeigu ji bus itin šalta. Jo teigimo šiemet saugyklų užpildymas yra 7% punktais mažesnis nei pernai tuo pat metu ir siekia 33%. Energetikos rinkos reguliuotojo vadovas pabrėžia, kad mažos jų užpildymas yra visoje Europoje. Kaip trečiadienį skelbta, dujos gyventojams nuo Liepos brangs 4 centais už kubą. Lietuva pirks 936 Suomijoje gaminamus šarvuočius Patria. Trečiadienį nusprendė valstybės gynimo taryba. Iki 2030 metų numatyta įsigyti 300 vienetų šių šarvuočių. Pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. Pasak jo, vienas iš reikalavimų gamintojui šarvuočių gamyba turėtų būti vykdoma ir Lietuvoje. Vyriausybė trečiadienį pritarė siūlymui suvienodinti motinystės išmokų mokėjimo trukmę. Dėl to dabar spręs Seimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlo, kad motinystės išmoka būtų mokama 126 kalendorinės dienas visoms pagimdžiusioms moterims, nepriklausomai nuo gimdymo datos ir nuo to, ar kūdikis išgyveno ar ne. Be to, naujagimio globėjui šią išmoką siūloma mokėti nuo globos nustatymo dienos iki kūdikio jisais 126 dienos, o dabar 70 dienų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad išmoka vaikui, kitaip sakant vaiko pinigai, gali būti mokami iki 23 metų, jeigu jaunas žmogus ir toliau mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Kadangi pilnametystės sulaukęs asmuo turi teisę vaiko pinigus gauti pats, todėl sukakus 18 metų dėl tolesnio išmokos skirimo reikia pateikti naują prašymą. Vyriausybė trečiadienį pritarė, kad būtų įvestos griežtesnės nuobaudos nuteistiesiems už smurtą prieš nepilnamečius. Taip pat norima įtvirtinti tvarką sudarančią galimybę vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybai ir laisvės atimimo įstaigoms keistis informaciją apie nuteistuosius už smurtinius nusikaltimus prieš nepilnamečius. Kaimininėse šalyse sparčiai kylant gynybos pramonės infrastruktūrai, gamykloms specializuotiems gynybos parkams, Lietuvos verslo organizacijos kreipėsi į vyriausybę, ragindamos skubiai užtikrinti praktinį investicijų įstatymo įgyvendinimą. Pasak verslo, nors pataisos buvo priimtos siekiant spartinti strategiškai svarbius investicinius projektus, į praktiką geri norai nepersikelia, o investuotojai toliau stringa biurokratijoje. Vengrijos įstatymų leidėjai trečiadienį triuškinama daugumą balsavo už tai, kad būtų atšaukta šios Europos šalies pasitraukimas iš tarptautinio baudžiamojo teismo, pernai inicijuotas buvusio nacionalistų premjero Viktoro Orbano. 199 narių parlamentas 133 balsais už, 37 prieš ir 5 parlamentarams susilaikius oficialiai panaikino įstatymą dėl pasitraukimo iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Tai padaryta prieš pat įsigaliojant metus trunkančiam pasitraukimo procesui birželio 2 dieną. Islamo Respublikos revoliucinės gvardijos pareigūnas trečiadienį pareiškė, kad naujo karo su jungtinėmis valstijomis tikimybė yra nedidelė, tačiau įspėjo, kad Iranas yra pasirengęs atremti bet kokį puolimą. Nepaisant besitęsiančių trapių paliaubų, JAV kariuomenė pranešė surengusius smūgius Irano pietuose. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad nepaisant naujų Amerikos smūgių, pastaruoju metu abiejų šalių svarstomas taikos susitarimas vis dar įmanomas ir gali būti sudarytas per kelias artimiausias dienas. Daugiau nei 350 Prancūzijos miestų užfiksavo aukščiausią visų laikų gegužės mėnesio temperatūrą, o Prancūzija ir Jungtinė karalystė pasiekė nacionalinius karščio rekordus per itin ankstyvą vasaros kaitros bangą. Prognozuojama, kad kai kuriuose Ispanijos vietose savaitės pabaigoje temperatūra gali pakilti net iki 40 laipsnių karščio. Prancūzijos meteorologijos tarnyba aiškina, kad rekordinius karščius sukėlė vadinamasis karščio kupolas iš Maroko atkeliavęs karštos oras įstrigo po aukštos lėgios zona. Anot specialistų, Europoje tokie reiškiniai ateityje kartosis vis dažniau, prasidės vis anksčiau ir bus dar intensyvesni. Artimiausiamis dienomis Latvija pasienyje dislokuos dronų perėmėjus. Apie tai pranešęs Latvijos autonominių sistemų kompetencijos centro vadovas teigia, kad šalies kariuomenė baigė dronų perėmėjų bandymus ir ruošiasi dislokuoti šiuos įrenginius per kelias dienas. Jis pridūrė, kad Riga taip pat baigė kurti visiškai nuotoliniu būdu valdomą automatinę bokštelių sistemą ginkluotą 50 mm kalibro pabūklais. Naujas Jungtinės karalystės sankcijų Rusijai paketas, kurio siekiama žlugdyti Kremliaus gebėjimą finansuoti savo karo mašiną, yra nutaikytas į kriptovaliutų tinklus, paskelbė šalies užsienio reikalų ministerija. Konkrečiai naujasis paketas nukreiptas prieš kriptovaliutų biržos ir vadinamąjį tinklą A7, kurį pasak ministerijos Rusija naudoja siekdama apeiti galiojančius apribojimus ir nukreipti lėšas karui su Ukraina finansuoti.
0: Sportas.
1: Janikas Sinneris pergalingai pradėjo Roland Garros turnyrą ir kartu pasiekė įspūdingą rekordą. Pirmoji pasaulio raketė iš Italijos užtikrintai 6-1, 6-3, 6-4 nugalėjo Prancūzijos tenisininką ir iškovojo jau 30-ąją pergalį iš eilės ATP ture. Bent 30 pergalių serija šiame amžiuje buvo pavykę užfiksuoti tik trims legendoms – Rodžeriui Federeriui, Rafaeliui Nadaliui ir Novakui Džokovičiui. Kauno Žalgirio krepšinio komandos marškinėlius ir toliau vilkės savo debiutinį sezoną Eurolygoje sužaidęs Ąžuolas Tubelis. Su 24 metų aukštų ūgiu atnaujinta sutartis sudaryta pagal formulę 2+1. Sutartis galios iki 2028-2029. Kauno Žalgirio krepšinio komandos marškinėlius ir toliau vilkės savo debiutinį sezoną Eurolygoje sužaidęs Ąžuolas Tubelis. Su 24 metų aukštų ūgiu atnaujinta sutartis sudaryta pagal formulę 2+1. Sutartis galios

Pilietus. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų, išliks apysmarkis. Kai kur gūsiai stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra pažemės iki 5-10 laipsnių. Ketvirtadienio dieną danguje pradės formuotis trumpi lietus, jie praslinks daugelyje vietovių. Šiaurės vakarų gūsiai išplis vėl į didesnę Lietuvos dalį, stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Penktadienį palis tik kai kuris rajonuose ir tik dienos metu. Vėjas rims. Naktis bus vėsi, temperatūra kris iki 4-9 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 15-20 laipsnių. Kuršių nerijoje bus 1-2 laipsnių vėsiau.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Energetikos rinkos reguliuotojo vadovas teigia, kad mažos dujų saugyklų užpildymas Europoje kelia riziką dėl aukštų kainų kitą žiemą, jeigu ji bus itin šalta. Jo teigimo šiemet saugyklų užpildymas yra 7% mažesnis nei pernai tuo pat metu ir siekia 33%. Energetikos rinkos reguliuotojo vadovas pabrėžia, kad mažos jų užpildymas yra visoje Europoje. Kaip trečiadienį skelbta, dujos gyventojams nuo Liepos brangs 4 centais už kubą. Lietuva pirks 936 Suomijoje gaminamus šarvučius Patria. Trečiadienį nusprendė valstybės gynimo taryba. Iki 2030 metų numatyta įsigyti 300 vienetų šių šarvuočių, pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. Pasak jo, vienas iš reikalavimų gamintojai, šarvuočių gamyba turėtų būti vykdoma ir Lietuvoje. Vyriausybė trečiadienį pritarė siūlymui suvienodinti motinystės išmokų mokėjimo trukmę. Dėl to dabar spręs Seimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlo, kad motinystės išmoka būtų mokama 126 kalendorinės dienas visoms pagimdžiusioms moterims, nepriklausomai nuo gimdymo datos ir nuo to, ar kūdikis išgyveno ar ne. Be to, naujagimio globėjui šią išmoką siūloma mokėti nuo globos nustatymo dienos iki kūdikio jisais 126 dienos, o dabar 70 dienų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad išmoka vaikui, kitaip sakant vaiko pinigai, gali būti mokami iki 23 metų, jeigu jaunas žmogus ir toliau mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Kadangi pilnametystės sulaukęs asmuo turi teisę vaiko pinigus gauti pats, todėl sukakus 18 metų dėl tolesnio išmokos skirimo reikia pateikti naują prašymą. Vyriausybė trečiadienį pritarė, kad būtų įvestos griežtesnės nuobaudos nuteistiesiems už smurtą prieš nepilnamečius. Taip pat norima įtvirtinti tvarką sudarančią galimybę vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybai ir laisvės atimimo įstaigoms keistis informaciją apie nuteistuosius už smurtinius nusikaltimus prieš nepilnamečius. Kaimininėse šalyse sparčiai kylant gynybos pramonės infrastruktūrai, gamykloms specializuotiems gynybos parkams, Lietuvos verslo organizacijos kreipėsi į vyriausybę, ragindamos skubiai užtikrinti praktinį investicijų įstatymą įgyvendinimą. Pasak verslo, nors pataisos buvo priimtos siekiant spartinti strategiškai svarbius investicinius projektus, į praktiką geri norai nepersikelia, o investuotojai toliau stringa biurokratijoje. Vengrijos įstatymų leidėjai trečiadienį triuškinama daugumą balsavo už tai, kad būtų atšaukta šios Europos šalies pasitraukimas iš tarptautinio baudžiamojo teismo, pernai inicijuotas buvusio nacionalistų premjero Viktoro Orbano. 199 narių parlamentas 133 balsais už, 37 prieš ir 5 parlamentarams susilaikius oficialiai panaikino įstatymą dėl pasitraukimo iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Tai padaryta prieš pat įsigaliojant metus trunkančiam pasitraukimo procesui birželio 2 dieną. Islamo Respublikos revoliucinės gvardijos pareigūnas trečiadienį pareiškė, kad naujo karo su jungtinėmis valstijomis tikimybė yra nedidelė, tačiau įspėjo, kad Iranas yra pasirengęs atremti bet kokį puolimą. Nepaisant besitęsiančių trapių paliaubų, JAV kariuomenė pranešė surengusius smūgius Irano pietuose. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad nepaisant naujų Amerikos smūgių, pastaruoju metu abiejų šalių svarstomas taikos susitarimas vis dar įmanomas ir gali būti sudarytas per kelias artimiausias dienas. Daugiau nei 350 Prancūzijos miestų užfiksavo aukščiausią visų laikų gegužės mėnesio temperatūrą, o Prancūzija ir Jungtinė karalystė pasiekė nacionalinius karščio rekordus per itin ankstyvą vasaros kaitros bangą. Prognozuojama, kad kai kuriuose Ispanijos vietose savaitės pabaigoje temperatūra gali pakilti net iki 40 laipsnių karščio. Prancūzijos meteorologijos tarnyba aiškina, kad rekordinius karščius sukėlė vadinamasis karščio kupolas iš Maroko atkeliavęs karštos oras įstrigo po aukštos lėgios zoną. Anot specialistų, Europoje tokie reiškiniai ateityje kartosis vis dažniau, prasidės vis anksčiau ir bus dar intensyvesni. Artimiausiamis dienomis Latvija pasienyje dislokuos dronų perėmėjus. Apie tai pranešęs Latvijos autonominių sistemų kompetencijos centro vadovas teigia, kad šalies kariuomenė baigė dronų perėmėjų bandymus ir ruošiasi dislokuoti šiuos įrenginius per kelias dienas. Jis pridūrė, kad Riga taip pat baigė kurti visiškai nuotoliniu būdu valdomą automatinę bokštelių sistemą ginkluotą 50 mm kalibro pabūklais. Naujas Jungtinės karalystės sankcijų Rusijai paketas, kurio siekiama žlugdyti Kremliaus gebėjimą finansuoti savo karo mašiną, yra nutaikytas į kriptovaliutų tinklus, paskelbė šalies užsienio reikalų ministerija. Konkrečiai naujasis paketas nukreiptas prieš kriptovaliutų biržas ir vadinamąjį tinklą A7, kurį pasak ministerijos Rusija naudoja siekdama apeiti galiojančius apribojimus ir nukreipti lėšas karui su Ukraina finansuoti.
0: Sportas.
1: Janikas Sinneris pergalingai pradėjo Roland Garros turnyrą ir kartu pasiekė įspūdingą rekordą. Pirmoji pasaulio raketė iš Italijos užtikrintai 6-1, 6-3, 6-4 nugalėjo Prancūzijos tenisininką ir iškovojo jau 30-ąją pergalį iš eilės ATP ture. Bent 30 pergalių serija šiame amžiuje buvo pavykę užfiksuoti tik trims legendoms – Rodžeriui Federeriui, Rafaeliui Nadaliui ir Novakui Džokovičiui. Kauno Žalgirio krepšinio komandos marškinėlius ir toliau vilkės savo debiutinį sezoną Eurolygoje sužaidęs Ąžuolas Tubelis. Su 24 metų aukšto ūgiu atnaujinta sutartis sudaryta pagal formulę 2+1. Sutartis galios iki 2028-2029 metų sezono pabaigos yra garantuota artimiausiems dviem sezonams, o prieš trečiąjį būtų galima pasinaudoti kontrakte numatytą išpirkos sąlygą. Šią naktį didesnis debesuotumas numatomas rytų Lietuvoje, o vakarinėje šalies pusėje naktis bus giedresnė. Vietomis praslinks trumpi lietus. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų, išliks apysmarkis, kai kur gūsiai stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra pažemės iki 5-10 laipsnių. Ketvirtadienio dieną danguje pradės formuotis trumpi lietus, jie praslinks daugelyje vietovių. Šiaurės vakarų gūsiai išplis vėl į didesnę Lietuvos dalį, stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Penktadienį palis tik kai kuris rajonuose ir tik dienos metu. Vėjas rims. Naktis bus vėsi, temperatūra kris iki 4-9 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 15-20 laipsnių. Kuršių nerijoje bus vienu kitu laipsniu vėsiau.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Tavo dabar pas laikas pakalbėti apie gerą emocinę savijautą.
2: Na, manau, kad kas yra emocinė savijauta, emocinė būsena, tai visiems turbūt labai aišku, kad tai yra taip, kaip aš dabar jaučiuosi. Ne kaip vakar jaučiausi, ne kaip rytoj, ne kaip už minutės, bet tiesiog dabar, čia, dabar. Tokį mes dažnai terminą naudojam, kad gyvenimas vyksta dabar.
1: Bet prieš tai, kas įvyko, irgi gali daryti įtaką dabartiniai būsenai.
2: Įtaka taip, bet jau jinai nebegrįž. Jinai nebegrįž ir jau ją galima palikti kaip praeitis, ar jinai prieš metus, ar prieš 100 metų, ar prieš minutę, jinai jau praeitis. Ir jeigu mūsų protas dar bando išlaikyti tą mintį apie tai, kas įvyko, tai tik klaidingas mūsų veiksmas. Reikėtų, jeigu tai nemalonu, ar kažkas tai liūdesys, ar kas, reikėtų užbaigti, tiesiog įpaleisti iš savęs į praeitį, kad jisai ten ir liktų, nes niekada jau nesusigražinsit. O mintim galite jūs sukurti savo įvairiausių dalykų, kurie galbūt nebus visą laiką jums prisiminti ir malonu, ir džiugu. Jeigu džiugina jūs ir jums gerai, jūs prisiminkit, bet jeigu jūs vargina, tai jūs turite galimybę, visišką galimybę ištrinti iš savo gyvenimo, kaip ir visą praėjusią dieną, kuri praleista tuščiai, arba jinai praleista niekais, kuri netnešė niekam laimės, netnešė niekam gerumo ir nepasidalinai niekuo. Tai žmogus turi kiekvieną gyvenimo sekundę dabar, jisai turi tobulėti. Ir žmogus turi tobulėti kartu, kaip tobulėja visa visata. Ir negalvot, kad jisai vienas ir čia aplinkui nieko nėra, čia tik mano namai, aš čia užsidariau ir aš čia labai saugus, o saugus nuo ko? Tu vis tiek niekada nebūsi vienas. Energetiškai mes esam visi sujungti į vieną harmoningą energetinį lauką, kuris įspinduliuoja iš kiekvieno žmogaus tas energetinius dalykus ir kuris susiformuoja viršutiniam atmosferos sluoksnyje. Tai yra ta protosfera, kurią turbūt mokykloje mokėmės, kas tai yra atmosfera, protosfera ir visi kiti dalykai, kaip tai juda, kaip tai veikia ir koks tas įspinduliavimas yra išmatuotas ir visi... Manau, kad fizikai ir žino, kas tai yra per dalykas, ir mes apie tai pakalbėsim šiandien truputį plačiau, bet ne apie protosferą, bet apie tobulėjimo galimybę. Na, tai tas tobulėjimas, kas yra tas tobulumas, ir kai sako, tobulų žmonių nėra, o aš sakau, kad tobulėjimui ribos nėra. O žmonių yra tiek įvairių ir įvairių gyvenimo būdų ir formų ir ką jisai spinduliuoja. Ir nereikia niekada to vertinimo savo daryti, kaip žmonės labai mėgsta vertinti kitą. Šitas toks, šitas anoks, šitas tai toks, šitas anoks. Ir kiekvieną apipliotkina, apskandalina ir ką tik nori padaryti. Tai žmogui nesuteikta teisė kitų žmonių vertinti ir juos vadinti, ar jis to tobulybė ir netobulybė. Žmogaus sieloje yra viskas, kas yra visatoje, kiekvieno žmogaus. O kaip jisai gyvena, tai jo pasirinkimas ir tas tobulėjimas tai yra meilė žmogui. O kas tai yra meilė žmogui? Kas yra mylėti žmogų? Reikia jausti, išjausti, išspindulėti tą žmogų globą, rūpestį. Ir tai vat, mes kalbėjom ne kartą apie globotiną moterį vyro. Moteris daugiau, jeigu jinai moteriškai, neturi tos savokos globojamas vyras. Žinai, tai globoti tai gali moteris kažkokį ligonį, kuriam reikia pagalbos. O vyras globoja su meilė, rūpinasi savo motiną vaikų, savo žalomis, savo šeima. Ir jisai tą savoką turi. Ir yra didžiausia problema šeimoje. Kad žmogus nori globoti, o jo ta globa nepriima, netidaro vartų, netidaro širdies, kad ją priimtų. Ir tada tas, kuris nori rūpintis ir tobulėti mylėdamas savo artimus žmogus, savo mylimą, jam uždaromus užtrenkiamus durys prieš nosį ir kartais net labai skaudžiai. Net ir gali ir nosį primušti durys uždarydamas, nukirsti. Tai, sako, ko tu čia lendi, ko tu kišinosi į mano gyvenimą. Tai čia yra didžiulė žmonių problema tarpusavio santykių neįsiaiškinimų, apie ką reikia kalbėti ir kalbėti, kad tą rūpestį priimt mokėtų vienas kitu. Vienas turi priimti, o kitas rūpinasi. Tai yra daugiausia. Nors visi, oi čia mes vienodai, mes abu indus plausim, mes abu grindis plausim, mes vienodas kelnes nešiosim ir taip toliau ir taip toliau. Tai nebus taip. Moteris yra moters, energetiniai dalykai vieni, vyro yra visiškai kiti. Ir šeima susikuria iš dviejų tų energetikų harmoninga tik tada, kada yra meilė tarpusavyje. Jeigu meilės nėra, tada gyvenimas virsta tokia kančia, prievolė, prisitaikymu, taip ir gyvena, bet nebūtinai šeimoje tai vyksta. Tai vyksta ir tarp tėvų ir vaikų tokie dalykai. Kada negali tėvai atsikaminti nuo vaikų, vaikus pripratina gyventus tuose įkištos į narvelį kažkokį tai ir tada pripranta vienas kitą kankinti, nu ir vienas kito gyvenimo gyvena. Ir čia yra didžiulė klaida, kada motina ar tėvas nepaleidžia savo vaikų nuo savęs. Jam viskas rūpi, jie viską turi žinoti, jie saugoja, jie rūpinasi, tu žinai, kaip tu turėsi vaikų savo, tai ir tu taip darysi. Ne. Darys tik tai tas žmogus, kuris nesuvokia, kas yra vaikai. Ir mes jau kalbėjome apie vaikus praeitose laidose, kad vaikas yra tik tai atsiųsta siela jiems saugoti ir ugdyti, paauginti ją. O po to jisai pats jau toliau gyvena. Ir čia graudu liūdna, bet negalima savinti vaikų kaip savo daiktų, kurią tu nori vienaip ar kitaip valdyti ir visą laiką rūpintis. Ir tas rūpestis čia yra klaidingas. O rūpinimasis su meilė, o po to jisai pats jau toliau gyvena. Ir čia graudu liūdna, bet negalima savinti vaikų kaip savo daiktų, kurią tu nori vienaip ar kitaip valdyti ir visą laiką.

0: matai, kad žmogus nukris nuo skardžio, nu, arba į kažkokią tai įkris turtų duobę. Tai tada jį reikia gelbėti, bet kokiais būdais, bet jeigu išgelbės, jis tau bus labai dėkingas. Tai kalbant apie tobulėjimą ir kas tai yra, tai mes turime, žinoma, kaip visada, turime iš Tibeto, iš Šambalos, tą vat, išminties knygutę, kurią mes labai dalinamės su jumis ir daug kas sako, prie ko čia Šambala, prie ko čia kažkokie tai kitos religijos ir taip toliau. Dievas yra vienas, o religijų 2000. Žmonės yra visi apjungti vieną energetiką. Ir mes visi esame viename energetiniam kamuoly, nesvarbu, kurioje pusėje to kamuolio mes gyvenam. Ir mes tai turim suprasti, ir kuo mes greičiau suprasim, tuo mes mažiau gyvensim tą materialų gyvenimą, kuris mus sumaterialino, kad net materialus gyvenimas pasakius, visi mato maišą pinigų ir daiktų krūvą spintoj prikištą. O materialus gyvenimas yra visa tai, ką tu matai, ką tu girdi, ką tu apčiopti gali. Tai visai nesvarbu, ar tavo medis ar ne, bet medis yra materialus dalykas. Ir žolė, ir vanduo, ir taip toliau. Tai mes kalbam apie visai daug platesnę prasme materialus gyvenimas. Tai ką rašo mūsų išmintis?
1: Apie tobulėjimą.
0: Apie tobulėjimą.
1: Kuo aukščiau ir toliau kiekvienas iš mūsų eina, tuo aiškiau mato, kad siekiant tobulybės nėra ribų, bet esmė ne ta, kokiu aukštumu tu šiandien pasieksi. Svarbu, kad judėtumi prieki kartu su amžinu gyvenimo judėjimu, o įsijungti į jį, į šitą judėjimą galima tik per meilę. Sakysim, šiandien tu niekam nepagerinai gyvenimo savo paprastu gerumu, vadinasi, tavo diena pražuvo. Tu neįsijungiai į amžiną judėjimą, kuriame šiandien gyveno su visa visata, tu atsiskyri nuo žmonių, taigi negalėjai niekiek patobulėti. Tobulėjimo kelias tik vienas – per meilę žmogui.
0: Na, dažnai minima yra apie tą paprastą dieną, ne? Paprastų gerumų, paprastą dieną. Ir kas tas ypatingas būtų? Kaip čia dabar visi žinot, ieško stebuklų, ypatybių visokiausių. Tu to paprastų gerumų savo bent šypsena, bent tu gera mintimi žmogui aplankysi ir jisai jau širdyje jausis kitaip. Jeigu tu eisi piktas ir burbės ir norėsi įžeist, gazdinsi ir ten visaip, tai be abejo tas žmogus jisai susitrauks kaip tas raigiai į savo kiaukutą ir jisai neatsivers tavo. Tai va, tai norint prisidėti prie to bendro visatos judėjimo, viso, kas čia vyksta, mes matom, kokia galinga visata. Naktį pažiūrėkite į dangų, pakelkite akis, pažiūrėkite, kas ten vyksta. Ir kažkaip tai ten viskas vyksta. Ir vyksta milijonus metų, milijardus. Atstumai tie didžiausi, pažiūrėkit, kokie atstumai tarp tų žvaigždžių, tarp planetų, kurių mes net suvokti negalim. Tai kaip mes galim suvokti, kas yra Dievas? Bet kas yra meilė širdyje, kad jūsų širdyje Dievas, tai jūsų ta dalelė siela, kuri jumise gyvena, tai ir yra amžinybė, amžinybės dalis. Ir šiandieną mes gyvendami šiame gyvenime, kada mums suteikta yra žmogaus pavidalė gyventi, mes kuriam įvairiausius materialinius dalykus, tie, kurie nėra ir svarbus, bet juos taip susvarbinam, mes tiek daug įdedam energijos, kurdami juos, kad nebelieka laiko mylėti. Nebelieka laiko pasakyti gerą žodį savo artimiems, savo mylimiems žmonėms. O jeigu dar tu turi laiko ir skiri tu paprastą dieną paprastu gerumu, tu nori kažko papuošti, tai kitas žmogus įsisukęs į tuos reikalus, jis net klausyti tavęs nenori. Ką tu čia kalbi, sako man nesąmonės, man pinigų reikia, man šiandien aš išgyventi negaliu, nes man reikia mašiną nusipirkti už 100 000 eurų, žinai, nes kaimynas, matai, geresnė turi. Tai štai va tie dalykai tiek sugriauna žmogaus gyvenimą, kad jisai niekaip negali tobulėti. Ir čia jau būna stabdis visiškas. Ir toje visatoje, kurioje mes gyvenam, nėra tokių dalykų ta, ką sugalvoja žmogaus protas. Tai neleiskime protui užvaldyti jūsų gyvenimo prasmės. Nes gyvenimo prasmės protas nesugalvos. Jūsų prasmė gyvenimo yra širdyje, sieloje, laimėje, džiaugsme. O ne vienas protas jums nesugalvos džiaugsmo. Galite jūs kiek norit galvot, bet

0: nieko nesigaus. Taip, kad su galva būna labai dažnai negerai, kai žmogus nori sugalvoti savo laimę. Tai, o tą galvą išgydyti, tada eina žmogus tablečių ieškoti, nes jau jam ir ta galva skauda ir sukasi ir svaigsta, o vis tiek su galva negerai, nes laimės nesugalvosi. Ir tik savo gerumu, savo nuoširdumu, savo atvira širdimi, tu gali tai pajusti, duodamas kitam žmogui save, išspinduliuodamas iš savęs. Rūpesčių forma. Yra labai daug formų, kaip galima žmogui parodyti savo meilę, savo rūpestį, apgaupti, apglėpti, nebūtinai priejus apsikabinti, rankom prispausti ir sako, aš dabar turiu tave. Tu gali ir taip ir zuikį pagauti laukuose, va nusišauna ir nešasi medžiotojas ir sako, aš turiu zuikį nušovęs. Tai taip, žinot, laiminga nei moterį, nei vyrą, nei kitą žmogų, kokį jūs nepadarysite. Nei vaiko savo, nei tėvo, laimingo per prievartą kažką tai darant. O su meilė, kada jūs atversi širdį. Na, kaip eglutė galvojat jūs, ar labai sunku gyventi atvirą širdimi? Ar yra lengviau gyventi uždaram žmogui?
1: Uždaram, lengviau.
0: Na, o kodėl taip galvojat?
1: Na, taip yra, kur kas mažiau pavojinga, niekas negali įžeisti, skaudinti.
0: Tai vadinasi, aplinkoje vien tik spygliuoti visi, dygliuoti, tik skaudinti norintys, ar ne?
1: Na, jeigu tokia aplinka, tai taip.
0: Bet aplinką žmogus pats gali pasirinkti. O jeigu aplinka žmogus vadina viską tai, kur jisai ateina ir kas pas jį ateina, jis nesusikuria savo aplinkos, kaip aš sakiau, apsives kratą psichologinį ir pasidėk save tame rate. Aš. Ir čia mano aplinka. Ką įsileisi, bus tavo aplinka. Kas netinka, išėmė iš ten. Ir tai tavo aplinka, kur tu gali būti atvira. Ir ten tu turi būti atvira iki galo. Tiek, kiek nori. Kiek pačiai yra širdyje to gerumo, tos prigimtinės sielos dvasios atsineštos karmos, nuvadinkime, kaip ją įvardint, kokią aurą iš tave spinduliuoja. Ir ten tu gali būti savimi. Ir matai, baisu būti savimi, ne?
1: Kartais ir pačiam savo gali būti baisu būti.
0: Tačiau kova su savo smegenim, su savo protu, ar ne, su savo mintim. Nes mintys gali, jeigu per daug atversi savo mintim, tos mintys taip pat gali tave uždaužyti. Įvairiausiom baimim, fobijom, visokiausiai, su ką mes ir kalbėjom, kaip žmogus turi gyventi be baimės. O dabar, vat, pati sakai, kad atvira širdimi gyventi yra baisu. Nes, o kaip tas baimės atsikratyti? Tai yra būdai, kaip visą tai išgyventi, kaip tą visą pajusti ir kaip būti atviram. Aš manau, kad tik atviras žmogus gali būti laimingas. Na, tik tai, aišku, negalima tokiam būti atviram išėję į gatvę ir čia atvėrė savo širdį, atvėrė savo kūną, atvėrė viską ir sakys, imkit mane ir naudokit. Ar ne? Sakys, aš dabar gera šiandieną. Tai nėra, žinot, jeigu kalbant apie gyvenimą, kaip jisai siejasi su visu pasauliu, kaip viskas vyksta, tai mes atsiskirti nuo žmonių negalim, nes mes vis tiek esam visa ta, kuri pilna žmonių. Ir visi tie energetiniai laukai yra mūsų susipinę. Bet tu gali pasirinkti savo elgesiu. Ką tu savo elgesiu gali padaryti? Vat kaip aš sakau paprastą tokį dalyką, kaip neįsileisti, mano elgesys yra atviras tik tai ten, kur man saugu. Ir tavo elgesys viską nusveria. Ir kalbant apie vienaikį ar kitokį gyvenimo būdą, na, ką rašo vat, išmintis mūsų apie tai, truputį pabandykim dar. Tik neskubinkit skaityti, nes čia labai kiekvienas žodis svarbus.
1: Visi žmogaus veiksmai jis jėjo su visu pasauliu. Kad ir kaip tu gyventum, atsiskirti nuo žmonių tu negali. Tu tik gali savo elgesiu nukalti vienokį ar kitokį ryšį, nunerti vienokį ar kitokį tinklą, kuriuo gaudai žmonės ir save. Tu sukuri vienokią ar kitokią gėrio arba blogio atmosferą.
0: Na va, tai yra pasirinkimas pačio žmogaus. Matai, kai sukuri arba gėrio arba blogio atmosferą. Dabar tas sumaterialėjimas žmonių, čia aš nekalbu dabar apie materialinį pasaulį, bet sumaterialėjimas žmonių, kada visai nenori išgirsti savo sielos, nenori išgirsti savo vidaus ir jis gyvena nu, tiesiog savo egoizmui tenkinti. Nu, tas dvikojis, kaip ten buvo gyvulys, ne? Čia kartais labai tie epitetai geri, labai taiklus ir labai ten, kur reikia, savo laikė ir savo vietoj. Tai, kad nebūtume mes tie dvikojai gyvuliai, mes turim sielą. Ir jeigu mes turim sielą ir jos klausom, tu niekada nebūsi gyvulys dvikojas, o būsi tas žmogus, šventyklą savo atversi pasauliui visatai, atversi visiems, kam to reikės. Saugoti reikia savo šventyklą, be abejo saugoti ir labai. Ir reikia suprasti, kad tas gerumas, kad tas žmogus, aš geras, aš čia viską išdalinsiu, aš čia viską išdalinau, man atrodo, žino turbūt ir Tolstojaus istoriją, ir kitų žmonių, kurie turėdami tikrai turtingą gyvenimą, prabangų, žmogus išeina iš viso to arba išdalina iš viso savo turtus, savo užgyventus visus dalykus ir vat, nuėjęs į stotelę, kažkur atsisėdo ir užbaigė savo gyvenimą, numirė. Tai ne šitaip reikia dalintis, o ką mūsų išmintis rašo apie tai?
1: Supras, kad tarnavimas žmogui tai negerumo protrukis, kada tu pasirengęs viską išdalinti, o po to galvoti, kaip pačiam atgauti išdalintus daiktus, kaip sudurti galą su galu. Tai visa elgesio linija, visas dienos darbas, sujungtas ir persunktas gyvenimo džiaugsmu. Pergyventų dienų vertė matuojama vienintelė valiuta, kad ir kiek tu išaudėjai meilės siūlų, kur ir kaip tu sugebėjai juos sutvirtinti ir kuo tu užrišai sutvirtinamuosius mazgus. Gyvenimo džiaugsmą vertink ne dėl jo išminties, ne dėl žinojimo ir meilės protrukių, bet kaip paprasta supratima, viskas susiję, negalima atsiskirti ne tik nuo susidariusių aplinkybių, bet ne nuo vieno žmogaus.
0: Na, daug pasakyta, kas tai yra. Ir tas vat, kaip čia, yra žmonių, kurie, aš tai aukoju vargšam. Sakau, kokiem tu vargšam aukoji. Nu, va tie, kurie ten prie parduotuvė stovi, prašo pinigų, tai aš jiems duodu. Sakau, ką jie tu daro? Nu, tai ką jie, ką nori, bonką nusiperka, išgeria, pasirinksmina ir viskas gerai. Tai ne tas išdalinimas, kad tu čia kažkam davėjai, kažkam nedavėjai. Gyvenime nematerialūs dalykai yra svarbiausia. Bet dar norėčiau vieną kartą, kad paskaitytum, vat, pergyventų dienų vertė matuojama vienintelė valiuta. Kas tai yra? Vat apie čia reikėtų ir galvot.
1: Tai ta valiuta yra tokia, kur ir kiek tu išaudėjai meilės siūlų.
0: Kas tai yra?

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kiek tu išspinduliavai savo jausmai, savo gerumu, energetinių dalykų. Čia yra tie siūlai meilės. Tai yra, kiek iš tavęs išeina iš tavo širdies, tai energetinių siūlų, energetinių vienetų, ar kaip pasakyti, srovių. Toliau.
2: Kur ir kaip tu sugebėjai juos sutvirtinti ir kuo tu užrišai sutvirtinamuosius mazgus?
1: Na va, čia jau yra elgesys. Čia yra elgesys. Kaip tu elgeisi su savo meilės vaisiais, kuris tu, jeigu tu į žmogų atveri širdį, tai kaip tu su juo bendravai, kaip tu su juo įsiaiškinai ir kaip tie mazgai susirišo su tuo žmogum. Ir čia nėra svarbu visai, ar čia vienas tas žmogus prieis, ar kitas žmogus. Mes labai mėgstam savintis žmonės. Čia mano vyras, čia mano žmona, čia mano draugas, čia mano vaikas, čia mano šuniukas, čia mano kačiukas, čia mano daiktai. Tai kol mes šitą savinsimės dalyką, tai mes tikrai neišaudysim tos meilės siūlų ir jais nieko nesutvirtinsime. Ir kaip juos užrišim, tos sutvirtinamosios mazgus, jų nesigaus tiesiog.
2: Tobulėjimą, na, kiekvienas žino, kad tobulėjimas yra sveikintinas dalykas, bet ne visi to siekia. Kaip manot, kodėl taip susiklosto?
1: Nesuvokia gyvenimo prasmės. Aišku, tas žodis, kokia tavo gyvenimo prasmė, tai kaip aksijoma, kurias neįmanoma atsakyti, nes jinai priklauso ne protui, ne smegenim, o jinai priklauso sielai, tas atsakymas. Jisai klausimas toks į sielą, į vidų, į pasąmonę, kur iš pasąmonės gali pasakyti. Bet kalbant apie tai, kad žmonės, galbūt jie visi nori būti laimingi, bet kad gyvenimo džiaugsmą, kaip vertinti ir dėl ko jį vertinti ir kas tai yra per dalykas, tai tą džiaugsmą labai, labai pradžiuginti vienas kitą nori daiktais. Nori materialių pasaulio, materialios pasaulio daiktais, kuris aplinkui yra. Be abejo, kad ir gėlė nuskinta, įteikta, ar ten kažkoks tai daiktas nupirktas gražus, ar tai kažkoks tai papošaliukas, ar kažkas, jisai džiugina. Bet tas džiuginimas tai nėra sielos džiaugsmas. Tai yra tik tai kaip priemonė tam sielos džiaugsmui papuošti, galbūt toks papuošaliukas. Jisai malonus, bet tu gali žmogui bet ką iš materialaus gyvenimo nupirkti namą, mašiną, jachtą, salą, nu, laivą, bile ką. Tu jo laimingu tikrai nepadarysi. O laimė, kada eis tau su dvasiniu pasauliu, iš tavo sielos, iš tavo vidaus, išspindulės jį ir jis ten atsivers, tada bus visai kiti dalykai. Ir vat kaip ir čia rašo, tai gyvenimo džiaugsmą vertink ne dėl jo išminties, ne dėl žinojimo ir meilės protrūkių, bet paprastą supratimą. Ar ne? Viskas susiję. Negalima atsiskirti ne tik nuo susidariusių aplinkybių, bet nei nuo vieno žmogaus. Nu, čia kalba apie dvasinį atsiskyrimą, ne fizinį. Nes čia reikia pagalvojus, kad čia atsiskirti negali nuo vieno žmogaus. Ir kai aš sakau, kad reikia užsidaryti šiek tiek žmogui, tai būna neįmanoma. Jo, tai energetiškai mes esam visa visuma. Ir jeigu mes galvojam, kad čia mes vienas kažką pakeisim pasaulį ir visatui padarysim įtaką, to nebus. Bet mūsų yra pasirinkimas, kaip mums gyventi. Ar mums sukurti, išspinduliuoti savęs gerumą, ar pykti, ar blogį, ar kažkokį negatyvą dalyką, ar teigiamą. Tai mes patys tą visą pasirenkam, kaip mums daryti. Ir ta gyvenimo prasmė ir ta meilė, kuri iš jūsų širdies eina, ir kur jaučiat, kad jūs mylėti, ir vat, kai aš paklausiau, kaip ar atvira širdim galima gyventi, baisu, pavojinga, ir tiesiog yra, nu, kaip jūs sakėte,
2: na, paprasčiau tiesiog.
1: Paprasčiau. Paprasčiau užsidarius gyventi. Tai, o širdyje yra, tai kur dėti, o kam ten yra? Ir jeigu mes nesuprasime, kam ten yra viduje ta meilė ir kodėl mes jos negalim išspinduliuoti ir kodėl mes negalim vienas kitam duoti tai, kas tavo širdyje yra. Ir sakai, jeigu aš atversiu širdį, man labai pavojinga ir baisu būtų, nes daug taškis, ten gali prisakyti visko, nes bus taip, taip, taip, taip ir sukursi visą tai. Ir iš tikrųjų jūs esat visiškai teisi. Nes tokia mūsų aplinka ir mūsų tokia kultūra ir mūsų tokie pagrindai ir tas pavydas, pyktis ir visa kita ir jeigu jūs atversit širdį, atverą širdį pradėsit dalinti save gatvėje ar bet kur ir tai sakys, klausyk iš protėjų, tas žmogus, pažiūrėk, reikia psichinę iškviesti, kad jį išvežtų, jam kažkas jau negerai darosi. Tai va čia ir yra mūsų lygis. Kokiame mes lygyje ir kaip mes siek turim tobulumo ir tobulėjimui ribų nėra. Jau girdėjote ir iš mintyje, ir iš manęs nekartą girdėjote, kad tobulėjimui ribų nėra. Tad siekime tobulybės, bandykime laidoje skambinkitės, kalbėkimės, draugaukime, atverkime širdis. Eterija, žinokit, nėra taip baisu kaip gatvėj. Jūs eteriai galit būti atviresni, nes jūsų nieks nematys, jūs telefonu kalbant galit atviriau iš savo širdies kalbėti.
2: Na ir iš tiesų viskas bus gerai, jeigu pakankamai dėmesio skirsim ne tik savo fiziniai savijautai tinkamai, bet ir gerai psichologiniai būsenai.
1: Na, mes norim vis tik tai tą išmintim dalintis, kurią mes turime knygoje 7 dienos Himalajose Sidarovo parašyta iš ekspedicijos, kurie buvo prie pat Šambalos ir teko susitikti su tai Mahatmom ir jie gavo šitą visą informaciją, kuri toje knygoje nesusijusi su aprašymu apie ekspediciją, bet būtent tos vertybės, be kurių mes niekada nebūsime laimingi, mes nemokėsime mylėti ir visos tos gyvenimo vertės, kurios matuojamos pačiais gražiausiais dalykais, tai yra meilė, jausmais, džiaugsmu, iš tikrųjų nenuves mūsų, be šito dalyko mūsų nenuves į laimingą gyvenimą. Tai norime ar nenorime, mes turim vieną kartą gyvenime atkreipti dėmesį į patį gražiausią gyvenime dalyką, tai savo sielą, į savo sielos jausmus, į meilę, o per meilę mes turime ryšį su Dievu, mes turime ryšį su visata, per gražius jausmus, kurie išspinduliuoja iš mūsų į visatą, pro mūsų tą ryšinį tokį, kuris yra ten, kur mamonėlis žmogaus, tai yra tas kanalas, su kuriuo mes sugebame ir gauti informaciją, ir ją išspinduliuoti iš savęs. Ir kada mes būname pikti, kada mes būname blogos nuotaikos, čia mes kalbėjome apie būsenas tokias, kurios nepageidautinos, kad žmogus tokioje būsenoje gyventų, bet mes nesugebame, mūsų protas mūsų visą laiką įveda į visokius pavydus, į visokius egoizmus ir tie dvikojai gyvuliai vaikšto po mūsų gyvenimą ir mes leidžiam jiem trypti jį ir kartais ir patys tampame jais, tai vienai per kitaip mes vis tik tai turime suprasti, suvokti, jeigu mes nesuvoksime ir neturėsime tos išminties, tai mes nebūsime laimingi. Tai norint būti laimingiam, reikia žinių. Norint siekti žinių, reikia siekti tobulėjimo. Ir jeigu jūs gaunate ir žinias, ir sako, aš čia perskaičiau daug knygų, bet aš nieko nenaudoju, tai tas pats kaip jūsų gyvenimas yra niekinis, kuris veda į niekur. Ir jūsų siela netobulėja, jinai būna užguita, ir tas užguitas žmogus gyvendamas gyvenime niekada nebus laimingas pats ir aplinkui žmonės nebus laimingi. Tai kalbant, nežinau, ką eglutė mums pasakytų pati, ko reikia žmogui, kad būtų žmogus laimingas? Ar žinai pati, ko reikia, kad būtų? Nu, kad tu pati vat, norėtum, kad sau, kad būtų laiminga. Ko trūksta, ko netrūksta, ko reikia.
2: Kad žmogus būtų laimingas, na, nieko turi netrūkti, visko turi būti pakankamai. Ir sveikata turi būti gera, ir savijauta gera.
1: O kaip apsisaugoti nuo blogių? Nes blogių, tų velnių ir skraidančių, aš labai dažnai sakau, kai žmogus susinervuoja, tai aplinkui būna tokios nematomos skraidančios tokios kaip siurbelis, dabar yra tų invazinių tokių šliužų, kaip jie vadinasi, eglutė, ar atsimeni, ar neatsimeni, tai tokie, nu, jie tiesiog kokių 5-10 centimetrų ilgio tokie, kurie šliaužioja. Tai jų vat, nematomų skraido aplinkui tiek daug, kad neįmanoma jų net pamatyti ir suprasti, iš kur jų tiek daug. Bet kai žmogus susinervuoja, jisai supyksta, tai tas blogis jį apsėda aplimpa tom siurbelėm, tom tais šližais ir siurbia tą žmogaus energiją, siurbia jo sveikatą ir netgi gali tiek išsiurbti, kad žmogus net krenta ir psichiškai jisai net laiko ir įvairiausių blogybių atsiranda jo gyvenime, kada jisai būna ištirptas to viso blogio, kuris aplinkui yra. Tai tas velnio išmislas visas, vadinkime taip, kur aplinkui prikurta visokiausių blogų dalykų, yra kaip nuo jo apsisaugoti. Ir ką rašo mūsų Šambalos išmintis iš Šambalos?
2: Atsimink, blogis niekuomet tavęs nepalies, kol nepalies tavęs baimė, netikrumas ir melas. Švaros atmosfera blogiui nepakenčiama ir jis bėga nuo jos. Ir tik tai tada, kai išvystelės mažiausia bejonių kibirkštėlė tavo širdyje, tik tai tada blogis galės prisertinti prie tavęs.
1: Na, ir tada apsies jūs tie skraidantys siurbelės, dėlės, ar kaip jas vadina, ar tie šližiukai tokie, kurie tokie nemalonus labai. O tai jie apsies jūs ir siurbs. Tai norint apsisaugoti, reikia pirmiausia saugoti savo būseną. Savo būsena yra didžiausia jėga. Jeigu jūsų širdyje yra džiaugsmas, yra palaima, yra laimė, yra jūsų su materialiu gyvenimu mažai susiję dalykai. Nors jie labai įtakot nori ir jūsų gyvenimą, ir protas iš materialaus gyvenimo, taip pat reikia žinot, kad smegenys tai irgi iš materialaus gyvenimo, ne iš dvasinio. Tai jinai kuria visokiausius dalykus, kad tik tai jūs tą kibirkštėlę išžiebti ir kad ten užsiliepsnotų. Nepykantos, pykčiai, baimės ir baimė tą gyventi, ir tas netikrumas gyvenimo. Ir tada, kada meluoji savo, jau nekalbant apie kitus visus dalykus, kurie vyksta, tai čia eina kalba apie būtent jūs dvasinę būseną. Nemeluokite niekada, kad mylite, jeigu nemylite. Niekada nemeluokite, kad jūs džiaugitės tuo, jeigu jūs nedžiugina. Ir šitas melas, kuris yra melas savo, jisai daugiausia kenkia jūsų būseną, jūsų sielą, jūsų dvasiai. Ir netgi mažiausia abejonė, kaip čia irgi rašo, ta kibirkštėlė širdyje, tik tai tada blogis galės prisernint, kaip ten įtruks. Aš labai tokia dažna, kalbant su žmonėm apie tai, sakau, paimkite jūs didelę vazą krištolinę ar taurę. Ir paimkite ir su ko nors ją pabelskite, taip kaip į stiklinę, o dabar jinai skamba. Ir dabar įtrūkimas, jeigu kažkoks įtrūko, įskilo, jinai bus džergšt ir nebus jokio skambėjimo. Tai lygiai taip jūsų sieloje. Kol jūsų sieloje bus tyra meilė, kada jūs mylėsite iš širdies, iš jūsų spinduliuos meilė, kažkam, bilekam, bet kam, tą, ką jūs mylite, nes ta jūsų meilė, jūs mylite vieną žmogų, o ta meilė apjungia visus žmonės, kurie aplinkų jūs yra, jie jaučia tą jūsų meilę, nes žmonės yra visi aplinkui sujungti, taip pačia energetika. Reikia tai žinoti. Ir va tas įtrūkimo, jeigu tik tai nors kažkoks tai atsiranda, ta kibirkštėlė, kaip čia va ta bejonių, o aš sakau, kad tas taurėje įskilimas, įtrūkimas niekada neskambės. Ir pro tą plyšį sulys blogis, tos siurbelės ir jūs jos sunkiai atsikratysite. O žinokit, išsaugoti, kad jos neįlystų į jūs, yra daug lengviau, nei po to išsivalyti ir išsiimti. Ir sako žmogus, kad jau daugiau aš net laikysiu, jeigu dar to blogio, aš daugiau jau krisiu. Aš jau viskas pasiduosiu. Tai yra baimė. Tai yra netikrumas. Jeigu jūs tikrai mylite, jeigu jūs tikrai širdyje yra tikras noras, jūs nieko nebijokite gyvenime. Gyvenimas viską jums duos. Jums pridės, jūs mylėkit, jūs turėkite širdį tą jėgą ir jums viską gyvenimas atvers. yra tokia visatos dėsnė tokia ir, ir tai viskas vyksta milijonus metų, o ne tai, ką jūs sugalvosite savo galvą.
2: Na, čia taip pat rašo apie tą švaros atmosferą. Kaip ją reikėtų suprasti? Kokia ta atmosfera yra švari?
1: Na, atmosfera tokia švari, kur yra tikra. Kur nėra baimės, kur yra tikrumas ir nėra melo. Melo tai, kad, žinot, pavyzdžiui, pameluoja žmogus, kad mama susirgo kažkokią ligą, gydytojas jau pasakė ir mamai, ne, ne, mama, tu nesergi. Na, irgi melas. Ar ne? Turėtume atėti pasakyti, mama, tu galit mirsi. Tu sergi. Tu nešis, ne tas, ar ne? Nors normaliai gyvenime tai turėtų apsidžiaugti žmogui baigėsi žemėj vargai. Bet kaip be jo kitiem bus sunku. Čia yra klausimas kitas. Tai, na, aišku, čia mes nukrypom truputį į kitą temą. Tai va, tai tą atmosferą pasirinkite ten, kur jums gera. Ten, kur jūsų širdis, ten, kur jūsų siela. O ne ten, kur yra turtinga kažkokia moteris ar vyras. Ir aš va ten, kaip nors ten reikia man įlysti ir va ten apsigyventi. Ten aš būsiu laiminga. Nesvarbu, koks žmogus. Tai jeigu myli žmogų, mylės jį visokį. Ir priimsi jo ir klaidas, priimsi jo ir silpnumą, ir padėsi apsisaugoti nuo tų silpnumų, kad žmogus sutvirtėtų. Ir ta pagalba, kaip sako, man per daug tavo pagalbos. Nu, ką tai reiškia, būti tokie dalykai?
2: Kad per daug pagalbos.
1: Nu, bet ar taip gali būt? Realiam gyvenime, ar taip gali būt?
2: Na, jeigu nesinori tiek tos pagalbos, tai gali būti.
1: Nu, noras tai sugalvotas proto, ne? Ar iš širdies?
2: O gal širdimi?
1: Nu, iš širdies tokių nebūna dalykų. Iš širdies visada norisi priimti tai, ką tau duoda visata, ką tau duoda aplinka, ką tu gauni iš to dvasiškai, tai yra viskas tau dovana. Ir tą reikia mokėti priimti.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: O dabar, jeigu einant toliau mums kalbėti apie tą blogį, pasirinkti daug blogio, mažai blogio, ką čia rašau?
2: Reikia prisirinkti daug blogio, kad juo galėtų pasinaudoti svetima valia. Blogis tempia paskui save žmogų ne todėl, kad jis būtų jį apsupęs iš išorės, bet tik todėl, kad žmogaus širdyje jau yra paruoštas konkuliuojantis krateris, į kurį blogis tik įlieja savo kuro, suteikdamas jėgų jo žemoms aistroms. Gero žmogaus širdis – tai meilės krateris, o kuro jam teikia džiaugsmas. Joje nėra pavydo, todėl gero žmogaus diena lengva. Sunku gyventi ir zliam. Jam neduoda ramybės širdyje verdančios aistros. Jis visada susierzinęs, visada atviras kelias blogiui į jo širdį. Šitoks žmogus nežino lengvumo, nežino savo nepriklausomybės nuo išorinio aplinkybių. Jos jis legia visur ir visada ir pamažu tampa jo valdovais.
1: Dabar man perskaičius šią išminties pastraipą, dauguma turbūt ir klausytojų galvoja, aš tai geras, bet va kodėl man va tas kaimynas, žmona, vyras, mama, tėtis, dar ten bilekas, va kodėl jie man neleidžia būti tokiu geru, koks aš esu. Kodėl man užtveria kelią va, tam gerumui, kad aš negaliu išreikšti savęs. Jeigu aš ką nors pasistengsiu būti geras gatvėje, išjuoks mane. Jeigu aš paimsiu, neša žmogus kažkokį sunkią ryšulį ar kažką, sakysiu, duok aš tau panešiu. Nu, tikrai neduos niekas panešti. Sakysiu, duok aš čia tau pasirūpinsiu ko nors. Ne, geriau prie manęs, kur viskas būna, aš čia viską, aš čia tik aš, ar ten saugu, ar ne, nesvarbu. Tai irgi va, tie dalykai, kodėl niekada pats žmogus nebūna toks ramus, toks pasitikintis savim, su meilė gyvenantis, bet reaguoja į aplinkinius žmonės, į tą materialų pasaulį, kuris aplinkui supa. Čia ir yra blogiausia, o kada žmogus pats viduje turi tą vulkaną, tą va, čia kraterį pavadintą, ir kada jau ten viduje rusiškai labai gražu, burlit vulkan, tai, nu, jisai konkuliuojantis toksai. Tai tada manau, kad ir yra problemos, kada ten konkuliuoja pyktis, kada ten konkuliuoja visokiausi blogi dalykai, tai to keliu tikrai įvažiuoja į tavo širdį, įteka didelis srutų upelis, kuris užteršia tavo visą gyvenimą.
2: Taigi apie gerumą ir tuo pačiu apie blogį šiandien laidoje kalbam, na ir kaip išsaugoti tą širdies gerumą, jeigu aplinkoje yra daug blogio praiškų?
1: Ar yra koks nors blogio pradas? Praiškų tai dar nėra tai blogai, bet jeigu yra blogio, tada jau blogai. Apraiškos, tai žinau, čia gali apsireikšti, gali neapsireikšti. Tai ko reikia, kad būtų, ko kad nebūtų?
2: Kaip jūs manot?
1: Aš kaip manau, aš tai manau, kad nėra tokios aplinkos, kurioje nebūtų blogio. Nėra tokios. Svarbiausia, kaip tu į tai reaguoji. Kaip tu tą įsileidi, kaip tave gali paliesti, kaip jis gali pažeisti ir kaip tu prisirinkti savyje į širdį blogio. Juk tavo širdį, tavo sieloje jo nėra, daleiskim, ar ne? Bet tavo mintys pastoviai, tave kalai, tave mutina žmonės liaudys.
2: Tai mintys blogos.
1: Taip, mintys tavo pačios yra tavo priešas. Jeigu jos yra blogos, piktos, pavydžios, baimės pilnos, tai be abejo tavo mintys blogos. Ir jos tave pačią gali taip apnuodyti, kad ten tikrai tas krateris tavo viduje pradės konkuliuoti pačiai blogio. Ir kaip va, tie žmonės tampa ir pikti, ir žudikais, ir smurtautojais, ir įvairūs išpuoliai prieš kitus žmonės būna. Dėl to, kad jie nesusitvarko su savo mintim. O mintys visą tai padaro, nes sieloje pačioje tokių dalykų nėra. Ir jeigu tu mintim leidė jį užkunkuliuoti, vidų pripilti ten tų visų nuodų, tai ir apnuodyta būna siela. Ir tada sielos jau nebegirdi, tu negirdi to savo gerumo ir tada tave išveda iš pusiausvyros ir tos tada įvairios aistros tos žmogų veda tuo keliu. Mušti, pykti, žeisti, pavydėti, kenkti, nuodyti, vat kažkokį ten nuodais apnuodijų, politiką dar kažką padarė, nenoriu aš čia dabar kalbėti apie tai. Na ir iš kur tie atsiranda dalykai. O ta vat gero žmogaus širdis, ar ne, tai yra tas gerumo spinduliuojantis dalykas, o tas kunkuliuojantis krateris gerumu, kuris teikia džiaugsmą, kuris neturi jokio pavydo. Ir manau, kad ta diena, kada tu gyveni lengvai širdy, be baimės, jinai tokia lengva, tokia švelnė, jinai tai, tokia laimė praeina tavo gyvenimas ir tu pasieki arčiau tobulybės atsirandi. Tu sieki tos tobulybės savo gera širdimi ir nuosekliu tuo gyvenimu. O kada tu blogio turi, blogis tas krateris tavo kunkuliuoja pykčiu, tavo diena būna nepaprastai sunki, beprasmė ir iš vis tuščias dienos tavo pragyvenimas, kuris palieka tokį juodą šleifą. Ir kaip mes matom, lėktuvas skrenda ir lieka ten baltą juostą, ar ne? Ten šilumos. Ir tai taip lygiai ir žmogus atgyvendamas paskui save palieka vėžes. Ir aš dažnai sakau, kaip įvertinti kitą žmogų, tai jūs pažiūrėkite į tą šleifą, į tas jo vėžes. O vėžės matosi, vežimas, kaip važiuoja per pievą, atsisukus atgal, ne į priekį. Ir čia yra labai svarbu, kokias tu vėžes nori įrėžti, kokias įrėži, kas įtakoja tau tas vėžes, ko ten pripila į tavo širdį, ar gerumo, ar blogumo, tai ir yra tavo gyvenimas, dėl ko tu gyveni, tavo gyvenimo prasmė ir ką tu po savęs palieki, ar skaudulis, ar meilė, ar gerumą, ką tu įspinduliuoji visatą. Ar juodas įvairiausias tokias blogas energetikos strauves, ar geras, ar pilnas meilis. Tai kiekvieno žmogaus pasirinkimas ir jis turi teisę pasirinkti svarbiausia. Tai jei klausysi širdies, jūs pasirinksite teisingai. Žmogų saugoja visata. Ir siela, jinai visą laiką turi tą galimybę į laimę. O mintys, jeigu naudoja mintis nesielos užduotim suformuota, o velnio, kuris sėdė tau ant kito pėties ir tau čia gundo, tai va, tai tos mintys, jis išbalansuoja, jos sukelia baimę, jos sukelia nepasitikėjimą, jos tos mintys tokios yra įkyrios ir tokios nenugalimos, jeigu žmogus nesugeba suvaldyti minties judėjimu, nes minties judėjimą žmogus turi stebėti, kaip ta mintis neša. Nes mintis materializuojasi. Ir reikia žinoti, kad jinai gali, nežinau, išgriauti visą laimę, visą žmogaus džiaugsmą. Ir jeigu žmogus silpnas, o jisai silpnas tik tada, kada jisai negirdi širdies, reikia štai žinoti. Nes jeigu tu girdi savo širdį ir tu esi meilės krateris, tas, kuris pilnas tų gerų jausmų, tai jokios mintys tas neužlės. Bet jeigu tu tave išgazdino, tave apriekė, tave paveikė kaip nors, tave sudrebino to viduj, o tu silpnas esi žmogus, viskas atsidarė tam kelias toks galingas, kuris tave gali visai sunaikinti. Tai va čia ir yra, kad tos mintys, kad tu galvoji, kad tave saugo, oi, aš geriau ten neįsiu, nes ten gali būti blogai. Čia irgi neįsiu, tai ir ten negali eiti. Tai aš jums papasakosiu tokį anekdotą. Nu, šitoje laidoje sakė nekalbėti, bet negaliu. Ateina mergaitė, nu, stovi skersgatvyje. Toks ambalas, toks tatūruotas, žinot, visas skustagalvis. Ta mergaitė eina, ei, palauk, kur tu eini? Nu, sako, aš va ten einu tiesiai, priešais. Tu ten neik. O kas ten bus? Nurengs. Tai, o tai ką man daryt? Tai gal man į dešinę eiti? Ne, į dešinę neik. O kas ten? Nurengs. Tai, o tai ką gal į kairę gal bėgti? Ne, į kairę irgi neik, ten irgi nurengs. Tai ką atgal man? Tada bėgo atgal. Ne, sako, atgal nebėg. Tai ką man daryt? Nusireng čia. Tai va, tai taip ir mintys lygiai gali tave visą taip subalansuoti, išbalansuoti, kad tu nežinosi, kur tau bėgti, kur tau eiti ir kur tau ką daryti, ir tada jau ir tu ten ištirpk, susinaikink ir viskas. Tai va, baimė, ką daro, kada pilnos mintys būna svetimų dalykų, kurių tavo širdžiai nereikia, o tik sugalvota. O sugalvojame mes iš savo gyvenimo pažinimų, galvodami, ten blogai, ten blogai, ir ten blogai, ir visur blogai, ir tada gyvent bijau, mylėt bijau.
2: Arba iš aplinkinių pavyzdžių, matom, kad blogai baigėsi.
1: Mintys tavo suklaidins visada, jeigu tu iš materialiaus gyvenimo, iš tų pavyzdžių susiklosi savo gyvenimo kelią. Kiekvienas žmogus turi savo kelią, savo likimą, savo energetinės sroves, kurios tu atlieki tam tikrą funkciją. Galim paimti vat, žmogaus ląstelę. Ląstelė nosyje, ląstelė liežuvyje ir ląstelė pirštė. Nu, jos visos skirtingą funkciją atlieka. Nu, ir dabar ten yra ir kažkokia tai myslė. Kojos sako, bėkim, bėkim, ten kitos sako, čia stovėkim, trečias ten vėl. Tai va, tai čia mes turim žinot, kad kiekvienas žmogus atlieka tam tikrą funkciją. Ir velnio funkciją to blogio, ir gėrio funkciją atlieka, ir kūrybos funkciją atlieka, ir bet kokią kitą. Tai, kad čia, žinote, negalima mintim sugalvoti savo gyvenimo. Neįmanoma tiesiog. Ne vienas daiktai, ne jūsų turtai, ne jūsų ten milijonai, ar ten kažkokie kiti dalykai, ne auksai, ar ten jūs ką beturėtumėte, niekada jūsų nepadarys laimingo. Padarys laimingą jūs tik tada, kada jūs mylėsit. Aš nesakau, kad nereikia tų daiktų ir papuošalų, viskas gerai, jeigu turit, reikia. Bet ne jie turi pagrindų būti. Ir jūs pats pasirenkate, kaip būti savo gyvenimu karalium, karalienė, ar ta dvasinė bažnyčia jūsų širdis, ar ne, tai jinai turi būti pilna jūsų gėrių ir iš jos išspinduliuoti gyvenimą. Ir užduoti mintims užduoti, kaip mintim veikti. Jinai lygiai kaip kojos, jūs sugalvojate iš vidaus, kad jums reikia ten nuėti, jūs kojos paima ir eina. Tas lygiai su mintim, lygiai užduokit mintim darbo ir tegul atlieka tą funkciją. Ką išmintis rašo apie tai?
2: Rašo, jog tas, kuris nemoka būti savo paties viešpačiu ir visą laiką išgyveno susierzinimo, paroksizmus, pasiutimo priepolius ir pavydo kančias, yra nežmogus. Tai dar tik žmogaus stadijos priengis, dvikojis gyvulys.
1: Tai va, to pasiutimo priepoliai žmogui suvaldyti protas jums, kai tik tai mintis ateina bloga, kai tik tai mintis ateina tokios, kur jūs glumina, kur jūs baimės privaro, kur jūs silpina, ir tada pro tos plyšius susisirbė tos visos siurbelės į jūs. Ir jis dar daugiau silpnina. Uždarykite visus kanalus. Uždarykite pavydą, pyktį, visus blogus dalykus, kurie aplinkui jūs, ir blogis jūsų nepalies. Tai linkiu visiems būti laimingiems, mylintiems. Ir pabandykit tą patirtį, kurią jūs gyvenime nugyvenot 60, 80 metų, 40, nesvarbu kiek jums metų bebūtų. Jūs žinokite, kad jūs savo gyvenimo kalvis. Ta girdėjo dažnai, kad kiekvienas savo gyvenimo kalvis. Ir išmintis lygiai tą patį ir rašo, kad viešpatis turi būti savo gyvenimo sprendėjas, o Dievas gyvena jūsų širdyje ir jums viską atvers. Jūs pamatysit, kad jūs būtis visai kitoks žmogus, jeigu jūs išmesite visus nereikalingą balastą. Kad laivas nenuskestų per audras, ką daro pirmiausia? Išmeta nereikalingą balastą. Svorį, bileką, kad ir auksą, kuris būna pilnas laivas, kad jis nenuskestų, tik tada jis išplauks. Tai ir jūs linkiu išmesti visą balastą, kuris jūs daro nelaimingus.
0: Esu aš, nes esi tu. Tai laidos Viskas bus gerai, transliuojamos darbo dienomis nuo 13 iki 14 valandos dalis. Apie tai, kaip siekti harmonijos gyvenime, būti laimingu ir išmokti džiaugtis tuo, ką turi, o ne piktintis dėl to, ko neturi. Esu aš, nes esi tu. Laidos su Kęstučiu Pūku kartojimu kviečiame klausytis. Trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 21 valandos, penktadieniais ir sekmadieniais nuo 22 valandos radijo stočių Pūkas ir Pūkas 2 programose. Kviečiame klausytis ir drauge žengti tobulėjimo keliu ten, kur džiaugsmas ir harmonija. Tegul mus visus meilė telydi.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Energetikos rinkos reguliuotojo vadovas teigia, kad mažos dujų saugyklų užpildymas Europoje kelia riziką dėl aukštų kainų kitą žiemą, jeigu ji bus itin šalta. Jo teigimo, šiemet saugyklų užpildymas yra 7% mažesnis nei pernai tuo pat metu ir siekia 33%. Energetikos rinkos reguliuotojo vadovas pabrėžia, kad mažos jų užpildymas yra visoje Europoje. Kaip trečiadienį skelbta, dujos gyventojams nuo Liepos brangs 4 centais už kubą. Lietuva pirks 936 Suomijoje gaminamus šarvočius Patria. Trečiadienį nusprendė valstybės gynimo taryba. Iki 2030 metų numatyta įsigyti 300 vienetų šių šarvočių, pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. Pasak jo, vienas iš reikalavimų gamintojui šarvočių gamyba turėtų būti vykdoma ir Lietuvoje. Vyriausybė trečiadienį pritarė siūlymui suvienodinti motinystės išmokų mokėjimo trukmę. Dėl to dabar spręs Seimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlo, kad motinystės išmoka būtų mokama 126 kalendorinės dienas visoms pagimdžiusioms moterims, nepriklausomai nuo gimdymo datos ir nuo to, ar kūdikis išgyveno ar ne. Be to, naujagimio globėjui šią išmoką siūloma mokėti nuo globos nustatymo dienos iki kūdikio jis suės 126 dienos, o dabar 70 dienų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad išmoka vaikui, kitaip sakant vaiko pinigai, gali būti mokami iki 23 metų, jeigu jaunas žmogus ir toliau mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Kadangi pilnametystės sulaukęs asmuo turi teisę vaiko pinigus gauti pats, todėl sukakus 18 metų dėl tolesnio išmokos skirimo reikia pateikti naują prašymą. Vyriausybė trečiadienį pritarė, kad būtų įvestos griežtesnės nuobaudos nuteistiesiems už smurtą prieš nepilnamečius. Taip pat norima įtvirtinti tvarką sudarančią galimybę vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybai ir laisvės atimimo įstaigoms keistis informaciją apie nuteistuosius už smurtinius nusikaltimus prieš nepilnamečius. Kaimininėse šalyse sparčiai kylant gynybos pramonės infrastruktūrai, gamykloms specializuotiems gynybos parkams, Lietuvos verslo organizacijos kreipėsi į vyriausybę, ragindamos skubiai užtikrinti praktinį investicijų įstatymo įgyvendinimą. Pasak verslo, nors pataisos buvo priimtos siekiant spartinti strategiškai svarbius investicinius projektus, į praktiką geri norai nepersikelia, o investuotojai toliau stringa biurokratijoje. Vengrijos įstatymų leidėjai trečiadienį triuškinama daugumą balsavo už tai, kad būtų atšaukta šios Europos šalies pasitraukimas iš tarptautinio baudžiamojo teismo, pernai inicijuotas buvusio nacionalistų premjero Viktoro Orbano. 199 narių parlamentas 133 balsais už, 37 prieš ir 5 parlamentarams susilaikius oficialiai panaikino įstatymą dėl pasitraukimo iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Tai padaryta prieš pat įsigaliojant metus trunkančiam pasitraukimo procesui birželio 2 dieną. Islamo Respublikos revoliucinės gvardijos pareigūnas trečiadienį pareiškė, kad naujo karo su jungtinėmis valstijomis tikimybė yra nedidelė, tačiau įspėjo, kad Iranas yra pasirengęs atremti bet kokį puolimą. Nepaisant besitęsiančių trapių paliaubų, JAV kariuomenė pranešė surengusius smūgius Irano pietuose. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad nepaisant naujų Amerikos smūgių, pastaruoju metu abiejų šalių svarstomas taikos susitarimas vis dar įmanomas ir gali būti sudarytas per kelias artimiausias dienas. Daugiau nei 350 Prancūzijos miestų užfiksavo aukščiausią visų laikų gegužės mėnesio temperatūrą, o Prancūzija ir Jungtinė karalystė pasiekė nacionalinius karščio rekordus per itin ankstyvą vasaros kaitros bangą. Prognozuojama, kad kai kuriuose Ispanijos vietose savaitės pabaigoje temperatūra gali pakilti net iki 40 laipsnių karščio. Prancūzijos meteorologijos tarnyba aiškina, kad rekordinius karščius sukėlė vadinamasis karščio kupolas iš Maroko atkeliavęs karštos oras įstrigo po aukštos lėgios zoną. Anot specialistų, Europoje tokie reiškiniai ateityje kartosis vis dažniau, prasidės vis anksčiau ir bus dar intensyvesni. Artimiausiamis dienomis Latvija pasienyje dislokuos dronų perėmėjus. Apie tai pranešęs Latvijos autonominių sistemų kompetencijos centro vadovas teigia, kad šalies kariuomenė baigė dronų perėmėjų bandymus ir ruošiasi dislokuoti šiuos įrenginius per kelias dienas. Jis pridūrė, kad Riga taip pat baigė kurti visiškai nuotoliniu būdu valdomą automatinę bokštelių sistemą ginkluotą 50 mm kalibro pabūklais. naujas Jungtinės karalystės sankcijų Rusijai paketas, kuriuo siekiama žlugdyti Kremliaus gebėjimą finansuoti savo karo mašiną, yra nutaikytas į kriptovaliutų tinklus, paskelbė šalies užsienio reikalų ministerija. Konkrečiai naujasis paketas nukreiptas prieš kriptovaliutų biržas ir vadinamąjį tinklą A7, kurį pasak ministerijos Rusija naudoja, siekdama apeiti galiojančius apribojimus ir nukreipti lėšas karui su Ukraina finansuoti.
0: Sportas.
1: Janikas Sinneris pergalingai pradėjo Roland Garros turnyrą ir kartu pasiekė įspūdingą rekordą. Pirmoji pasaulio raketė iš Italijos užtikrintai 6-1, 6-3, 6-4 nugalėjo Prancūzijos tenisininką ir iškovojo jau 30-ąją pergalį iš eilės ATP ture. Bent 30 pergalių serija šiame amžiuje buvo pavykę užfiksuoti tik trims legendoms – Rodžeriui Federeriui, Rafaeliui Nadaliui ir Novakui Džokovičiui. Kauno Žalgirio krepšinio komandos marškinėlius ir toliau vilkės savo debiutinį sezoną Eurolygoje sužaidęs Ąžuolas Tubelis. Su 24 metų aukšto ūgiu atnaujinta sutartis sudaryta pagal formulę 2+1. Sutartis galios iki 2028-2029 metų sezono pabaigos yra garantuota artimiausiams dviems sezonams, o prieš trečiąjį būtų galima pasinaudoti kontrakte numatytą išpirkos sąlygą. Šią naktį didesnis debesuotumas numatomas rytų Lietuvoje, o vakarinėje šalies pusėje naktis bus giedresnė. Vietomis praslinks trumpi lietus. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų, išliks apysmarkis, kai kur gūsiai stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra pažemės iki 5-10 laipsnių. Ketvirtadienio dieną danguje pradės formuotis trumpi lietus, jie praslinks daugelyje vietovių. Šiaurės vakarų gūsiai išplis vėl į didesnę Lietuvos dalį, stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Penktadienį palis tik kai kuris rajonuose ir tik dienos metu. Vėjas rims. Naktis bus vėsi, temperatūra kris iki 4-9 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 15-20 laipsnių. Kuršių nerijoje bus 1-2 laipsnių vėsiau.